0: julepynt, eller det der å rydde bort, altså sånn etter juleselskap. Jeg har jo hele familien på juleselskap hjemme, og så pynt jo som, det, jeg har jo et juletre, et legendarisk juletre.
1: Det juletreet ditt ser jo ut som en blanding av teknisk museum, og den der Sinheims museet jeg var i Tyskland med. Ja. Der det alle kjøretøy du kan tenke deg, paven i alle varianter, og du har nok julekul. Hvem julekul du mest stolt av deg?
0: Nei,
1: jeg har noe pave noen greier?
0: Nei, men jeg har jo kongeparet.
1: Ja,
0: og så har jeg noen strippere jeg har kjøpt i Las Vegas. Og jeg har jo drivet og kjøpt julepynt over hele verden, uansett når jeg, på året der,
1: så nærmere enn du skulle tro.
0: Finner jeg julepynt
1: på det nærmere enn du skulle tro at det er strippebord i Vegas og kongeparet.
0: Ja. Men vet du hva, Bo? Vet du hva? Dette må jeg bare fortelle, hva jeg har. Fordi det er alltid en nisse som blir igjen. Altså når du har ryddet vekk alt så er det alltid en eller annen julepynt
1: som har lurt seg unna,
0: men vet du hva jeg har for noe på et salongbord jeg har mellom to stoler inne i stua mi?
1: Nei.
0: Der ligger julemagasiner.
1: Nei,
0: fremdeles
1: nå. Nei, det gjør jeg noe med, nå er det snart Sanktans
0: Donald Duck og
1: midtsommeraften, hva tror du, kan ikke lese Pondus juleheft og sånn da?
0: Jo, nei, det 95, er...
1: 91 stumper du?
0: Ja, det er jo de jeg går for.
1: Ja, knøtten av de der, det er gamle gode.
0: Ja, men det passer seg liksom ikke når du får midnattssola i øya og sitte og lese julemagasinet, skal det være litt mørkt ute da.
1: Det er sant, så er det kanskje litt kaldt da, fyrer litt i peisen.
0: Ja. Så har du tatt av julepynten på hekken ut da?
1: Nei.
0: Hos mora mi så er det julelys enda, så det er bare å sette den rett i, for det er sånn barlinn, og den vokser ikke så fort.
1: Nei, men det er helt nydelig. Vi går et slag for å rydde bort julepynten tidlig, og spise Grandis med
0: paprika. I god tid før Sanktans, må vi vel si.
1: Ja. Nei, jeg går for julepynt eller Grandis, Ager?
0: Julepynt, definitivt.
1: Ja, visste det.
0: Skal vi snakkes en annen dag?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det? Så fortsatt god sommer, folkens. Så solkrem og drikk nok vann.
0: Gjør det.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om i forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var i bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert i. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer i det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort for å oppsummere det vi pratet om i del 1 i forbindelse med akkurat dette. Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra i fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte i en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barnet.

Dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna om det var det som var tilfellet. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen og vet heller ikke hva som skjedde med dem før mange år senere. Det siste vi snakket om i del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død i 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng, og akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på i denne episoden. Så la oss gå inn i del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School i Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet i Georgia hadde hun i stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var i denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg i godt humør og var en støttende venn i tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser i løpet av vennegjengens skolegang som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å i det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin i en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det er jo noe man ofte har lyst til i den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for, men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise i forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren. Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at ok, hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne i hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom var gardiner. I seg selv er jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne.
Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig.

og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det er jo ingenting som er normalt med det som akkurat hadde skjedd. Heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det. I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv er jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen. Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe. Det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså, det hele virket veldig rart, men samtidig er det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg, at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det,
Og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plassen, fordi faren hennes ikke lot henne begynne der, nå som hun hadde blitt gravid. Den store drømmen til Sharon, som skulle skape fremtiden hun hadde ønsket seg så lenge, gikk brått i tusen knas. Etter fullgått svangerskap fødte Sharon et barn, men umiddelbart ble barnet gitt bort ved fødsel og satt til adopsjon, sånn som planen var. Men det tok ikke lang tid før Sharon ble gravid nok en gang, etter å ha flyttet til Tampa i Florida sammen med faren sin da hun ble ferdig på videregående. Fra dette tidspunktet av snakket hun aldri med vennene sine fra skolegangen noensinne igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes, på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste, var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet. Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem, og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var
altså, relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen. Men kollegaene til Tonya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det startet med at Tonya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjør det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det. Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tonya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tonya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for 50 dollar. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre det av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tonya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tonya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tonya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tonya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tonya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tonya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet. Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tonya og Clarence forsvant brått i samme tidsperiode, og rett etter at de hadde dratt, så brant også bobilen deres opp i det som omtales som en påsatt brann. I forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Cheryl ble jo naturligvis dette et veldig viktig punkt på blokka, for det virker nesten litt for tilfeldig at hun bare skulle forsvinne uten grunn rett etter denne opphetede krangelen, uten at det skulle ha en form for sammenheng, i hvert fall når Tonya og Clarence selv valgte å reise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år
før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen I 1989. Men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig tre forbipasserende personer brått det de raskt forstår at en hardt skadd kvinne I veikanten rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes og valgte da å ringe en ambulanse som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset. På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bilpåkjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel I det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne I saken, det da som en del av standardprosedyre, og I det første avhøret fortalte han at han hadde sovnet på rommet de bodde på, da på et motell I nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle I den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet, både fordi de visste at han sto som mistenkt I forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso, men også fordi det var bare noe som virka veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også I forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll, han var stum, og oppførte seg ofte hysterisk I den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt. Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene, men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert I fosterhjem.
Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon. Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure. Særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene, men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren, så ble forespørselen avslått. Man skulle jo tro at han kanskje ville akseptere det på dette tidspunktet, men sånn ble det ikke i det hele tatt. Det skulle ta noen måneder før det skjedde noe mer i forbindelse med denne saken med Michael, og faktisk var adopsjonspapirene nesten ferdigstilt. Men den 12. september 1994 så skjer det altså. Denne dagen har nemlig Clarence Hughes bestemt seg for at han skal ta saken i egne hender. I 1994 hadde Michael begynt i 1. klasse på barneskolen, og det var på skolen han befant seg da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke, kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer er at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn i bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael i bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis i live. 2 måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet i Louisville i Kentucky, og da er én ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig i kidnapping og deretter satt i fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats i å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes ikke var hans virkelige navn i det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence i løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd. De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya, og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes
døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder. Så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda. Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet i Pinellas County i Florida, som ligger rundt en halvtime i bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet, tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp, og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell og fant i prosessen ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt 2 ganger i hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme mennesket, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regna de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970. Da ble jo ting enda tydeligere for politiet, for på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem. Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes
eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle etter hardt press fra FBI-agentene at han hadde kidnappet Michael og skutt han 2 ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med like, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene. Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis. Og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1, men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet så hadde jo Franklin allerede byttet navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall, og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes. Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes. Men da hun og Franklin gifta seg i 1989 etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det er verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda flere til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene er tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for 3. gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte 1 datter. Denne datteren ble i likhet med barnet fra det første svangerskapet gitt bort ved fødselen. Hun lever fortsatt i dag og har naturligvis fått vite sannheten om den biologiske moren sin, men det var også hun som var til hjelp for å kunne identifisere og kunne bekrefte at Suzanne Cevakis faktisk var Tonya Hughes, denne avdøde kvinnen. Altså, jeg kan jo heller ikke engang se for meg hvordan det må være å få beskjed om at ok, dette er den biologiske moren din, og dette er hva som skjedde med henne. Altså, tenk å bli kidnappet i så ung alder, uten å da på noe som helst tidspunkt egentlig vite hvem du selv er, så bli tvunget inn i et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid 3 ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø i en alder av bare 20 år. Det er en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig, og stakkars Suzanne Cevakis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd. Franklin Floyd endte opp med å bli dømt i retten for overlagt drap på Cheryl Comesso, i tillegg til kidnappingen av Michael Hughes, og fikk da dødsstraff i 2002 og sendt på death row.
Det tok totalt 24 år å komme til bunns i den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Zweikis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet i tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For i hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne, og sa i dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne, så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Zweikis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo er en god sannsynlighet for at Franklin også sto bak dette dødsfallet eller dette drapet. Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Zweikis i noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 i saken om Suzanne Zweikis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take...
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma.
20: Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
21: Hotel El Amor Grande Premium.
22: Klart det, baby. Glenn og spenn, da.
20: Men da de ankom resepsjonen.
23: You have no reservations here.
22: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
20: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
24: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
25: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
26: 0909. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
27: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på Radio Norge.no.

0: Denne uken heter episoden Det Henrik Troy snakker om, og det du, Henrik, som skal få lov til å sette overskriftene. Jeg har fått de allerede og tenker, oi, dette blir alvorlig. Mm. Men det kan bli gøy,
1: ja. Ja, altså det meste kan køddes om, kan det ikke?
0: Du og jeg mener jo det, og så det noen som mener noe annet, men det jo det du driver med. Altså det der skille der med ting som egentlig ganske alvorlige, og så tøyser du med det. Og så det noen som... av og til mener at du tøyser med noe du ikke skal tøyse med. Altså, du jo litt vanskelig å forstå noen ganger, for det vanskelig å vite når du tøyser og når du ikke tøyser. Mm. For du tøyser jo ikke alltid.
1: Nei.
0: Men når du tøyser, så det stort sett på Instagram da. Det 105.000? Hvor du på følgerne nå? 105K?
1: Ja, det vel rundt det.
0: Ja. Ja, gratulerer.
1: Takk.
0: Ja. Fortell, hva er det du driver med? Hva er...
1: Nei, altså det jeg driver med jo stort sett å kødde med influensere.
0: Ja.
1: Og så jeg fra Fredrikstad som hører.
0: Ja.
1: Nei, og tulle med de. Det var det det startet med, at jeg bare skulle tulle med litt, jeg synes det corny og harry og litt sånn.
0: Ja.
1: Og så begynte man plutselig å følge med litt på hva de egentlig driver med, og så det noe av det som ikke så morsomt igjen, da, som mer, kanskje litt mer alvorlig, og at det ikke slett å tulle med det, da.
0: Mm.
1: Selv om man kan... sikkert tulle med det også, men da forsvinner poenget litt på en måte.
0: Ja, men du bruker jo humor til å pakke inn ting som, om ikke det alvorlig, så det jo ting du mener mye om, sant? Altså, da pakker man det inn i en morsom pakke på en eller annen måte. Ja.
1: Hvis noen bare kommer med sånn pekefinger og så han kan det ikke holde på, så han kan det ikke oppføre, det der teit og corny og sånn, så blir jo det litt kjedelig, ja, tenker jeg.
0: Men, og dette har du sikkert både tenkt på selv og fått høre noen ganger, men du startet med å tulle med influensere, og så har du jo resultatet at du har blitt en influenser.
1: det som så skummelt, ikke sant? For at man kødder med noe, så det en sånn villain origin story, kanskje, jeg vet ikke. Men jeg har forløpig så føler jeg at jeg har klart å holde meg unna det som jeg kødder med, i hvert fall. Altså, jeg har jo ikke noe reklameinntekter, eller prøver å selge ting til folk på noe som helst vis, på en måte.
0: Det noen som har prøvd seg på det, liksom? Men kan vi snike en liten ansiktskrem i feeden din, eller hva?
1: Jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg og samarbeid min snakket om denne uka her, for at jeg fikk tilbud om å reklamere for noe som jeg har veldig lyst på.
0: Åja!
1: Og som koster masse penger.
0: ja, ikke sant? Der vi i gang.
1: Ja, det 100.000 greier, liksom. Som jeg kunne få hvis jeg reklamerte for det.
0: Ja.
1: Det blir til at jeg ikke gjør det.
0: Nei, du kan ikke gjøre det.
1: Jeg kan ikke gjøre det.
0: Nei, det er alt du har gjort frem til nå. Da kan vi le så hardt opp i fjeset ditt.
1: Yes, da forsvinner all kredibilitet. Det blir så lett å ta meg. Så det er klart det gjør vondt å si nei til penger, og gjør vondt å si nei til gaver og sånn. Men jeg har gjort noe reklame, men da har jeg stort sett gitt bort penger. Altså, det det det har gått til, liksom. Jeg har sagt foreninger og sånn at jeg kan gjøre reklame mot at det blir, eller ikke foreninger,
0: produkter. Jo, da hadde du en kampanje nå... Hvem var som hadde det nå? Ja, det var ikke akkurat nå, men vi var med i en sånn video. Man sitter og snakker, du og Solveig. Og,
1: ja, stemmer det. Stemmer.
0: Ja, sant?
1: Det var jo gratis da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men også har jeg gjort andre ting hvor de som har betalt meg for det, har gitt pengene direkte til et eller annet veldig formål.
0: Rett før du kom inn i studiet her, så tok jeg to ord med produsenten og sa sånn, er han good guy eller bad guy? Hva synes du? Liksom? Nei, ja, good guy, sier produsenten. Sånn, ja, jeg jo enig, men jeg er enig i alt du mener.
1: Mm.
0: Og som en som også på en måte innimellom skjuler seg bak sånn, ja, men prøver bare å være morsom, så jeg jo på en måte enig i måten du gjør det på også.
1: Mm.
0: Men så er jeg jo god venn med mange av de som er på andre siden av det du tøyser med, som ikke nødvendigvis er blant dine største fan, og så skjønner jeg, så jeg prøvde å skjønne sånn med, hva det de reagerer på, og jeg vet ikke om jeg klarer å forklare bildet, men det noe med, jeg tror det provoserende litt fordi du mann, at det liksom deg og Mats Hansen og noen sånne, så står vi her borte og holder på med noen vi jentene liksom, så kommer det en sånn fyr på avstand som peker og sier noe gøy, og det, så det humor. Men han peker noe som gjør at alle de andre som ikke er hverken morsomme eller som vi liker, altså nettrollene, de driter jo i humordelen din. Ja. De bare kaster seg på budskapet og elsker at du har bydd opp til en dans som gjør at de kan hate enda mer noen de allerede hater, og som lett å hate, fordi det jeg beklager å kalle influensere for lavt hengende frukter, men det jo lett å tulle med da, ikke sant? Mm. Og jeg tror det er den siden man, når man står i andre enden av den pekefingeren, humor-pekefingeren, tenker sånn, ja, men jeg har ikke, det blir feige lag, for jeg har ikke sjans mot deg, fordi det du sier er riktig, og alle haterne hører jo ikke noe, de får man ikke kontrollert uansett, så jeg tror, hvis man allerede som influencer er litt sånn, jeg er lei av motstand og lei av, og ja, jeg la hodet mitt der, så jeg må takle noe, og så tror man blir sånn, åh nei, ikke gjør det, jeg orker ikke.
1: Jo, og det skjønner jeg, og det, akkurat det er liksom den kjipeste delen med det, er de som bruker mine poster for å spre dritt da.
0: Ja.
1: Bare for å rasse liksom. Så det er det går egentlig mest tid på, er å drive og prøve å rødde opp i det kommentarfeltet og slette de kommentarene som er bare helt ute. Og så er det mange som kommer med fornuftig tilbakemelding under her også, altså, på de køddepostene mine, som er ren kødd, der er det som regel ikke så mye hat eller så mye kommentarer. Mye latter-emojis da, det kan sikkert være vondt det også. Altså. Men der er det ganske rolig, men det er når jeg først tar opp de tingene som kanskje er litt touchy da, og sånn, da kan det bli ganske støkt i kommentarfeltet, og det har jeg jo postet flere ganger, at det ødelegger på en måte hele poenget.
0: Ja.
1: Da er det ikke noe gøy da, jeg synes jo ikke det er noe morsomt hvis folk er slemme.
0: Nei. Og så er det sikkert vanskelig å balansere, og de gangene hvor du faktisk egentlig ikke først og fremst prøver å være morsom og sånn, hei, her mener jeg noe, liksom. Mm. Og det er vel ingen av disse influenserne som ikke er med på at man må tåle å få kritikk for det man driver med, for det er jo en ny bransje.
1: Absolutt.
0: Ja, og det er jo mye der man har lyst til å kritisere, det er ikke noe tvil om det.
1: Jo, altså, men jeg synes jo det er morsommere å kødde enn å kritisere, egentlig.
0: Ja.
1: Det morsommeste er også når de gjør ting som er der ute, og parodere det, tulle med det. Og mange av dem synes jo det også er gøy, får tilbakemelding på det også. Men det er nok når jeg toucher et eller annet som det kanskje føler litt på selv, da.
0: Ja, ja. Det tror jeg. Ja.
1: Og at jeg kanskje har rett, da.
0: Mm. Ja, for da står man jo der borte og tenker sånn, nei, nå driver jeg med noe som egentlig er litt dumt, slutt å peke på meg, for da ser alle de andre også, og det er din skyld at de ser det. Jeg ville jo ikke at noen skulle se at jeg gjorde noe dumt.
1: Ja.
0: Ja. Men hvordan havna det? For at du driver jo ikke med noe annen humor. Du er utdannet kokk, driver med jobbrekruttering og sånn, og bor i en by, Fredrikstad, som jo har masse stand-up, for eksempel. Har du prøvd deg på noen andre sånn humorarena noen gang?
1: Jeg drev jo med Twitter, da. Det er jo også selvfølgelig online-basert humor.
0: Ja.
1: Men jeg drev med Twitter back in the day, og hadde ganske mange følgere der og sånn, og tenkte jeg skulle prøve meg på stand-up.
0: Ja.
1: Så jeg har prøvd meg på stand-up en gang.
0: Lokalt i Fredrikstad, eller?
1: Nei, det var i Askim. Trygdekontoret skulle ha live-show i Askim, og så Thomas Helse følte meg, da. Vi drev og preka sammen, og så spurte jeg om ikke jeg kunne få gjøre litt stand-up da. Varme opp litt der liksom. Jeg hadde aldri gjort stand-up.
0: Det er ganske ballsy.
1: Ja, det har jeg skjønt i etter, kanskje.
0: Ja. Den mannlige hybrisen, hvis du slår til. Ja.
1: Absolutt. Og så skulle jeg gjøre 20 minutter.
0: Det er mye. Det er alt for mye.
1: Alt for mye. Og jeg gikk, og ingen skulle introdusere meg. Og så snakket jeg litt med Morten Ramm på forhånd, lurte på litt tips og triks og sånn. Og så sa han bare, det du må gjøre, du må bare gå ut, og så må du bare ha masse selvtillit, og bare eie dritten, og bare vise hvem som kan det. Og det er lett når du er Morten Ramm.
0: Ja, ja.
1: Men hvis du er en litt mer usikker type fra Fredrikstad, så er ikke det så forbannet lett. Så jeg hadde... Jeg gikk ut, og så skulle jeg visste at ingen visste hvem jeg var, så jeg gikk ut, og så introduserte jeg nå gi en varm applaus til hele Norges Henrik Troy, og ingen visste hvem jeg var selvfølgelig, og så gikk jeg av scenen, og så gikk jeg tilbake, og så sa jeg, det er jeg som er Henrik Troy da.
0: Ja,
1: og ingen synes det var gøy.
0: Nei.
1: Og da startet jeg med skuldrene helt oppe i øra.
0: Men alt er jo feil her, for først er det 20 minutter for lenge. Ikke bli introdusert er feil. Men også å prøve å ha stand-up for Thomas Seltzer sitt publikum. Jeg tipper de vi synes det er flaut å skulle le av en komiker. Stand-up-komiker har ikke noe standing i Thomas Seltzer publikummet.
1: Nei, altså,
0: de vil ikke le, de.
1: Alt var jo absolutt feil, og det var så vondt. Og jeg har bilder av meg hvor jeg står, altså jeg tok ikke ut mikrofonen av mikrofonstativet engang, så jeg står med armene i korsene, og så står jeg og snakker. Og du ser bare, han der har ikke lyst til å være her, liksom. Og det var så vondt.
0: Så sto du 20 minutter?
1: Ja, jeg sto i 20 minutter.
0: Ja. Men da litt synd at det skulle være liksom ditt første og eneste møte med, for da synes jeg du jeg skjønner at man har lyst til å gi opp da.
1: Ja.
0: Men det, det finnes jo bedre måter å...
1: Jo, det gjør, altså, ja. Garantert.
0: Ja. Men er du han morsom i gjengen? Er du han morsom med, synes barna dine er morsom? Er du han på jobben som sender gøy alle ting
1: Mins.
0: Rundt?
1: Ja. Nei. Nei, jo, men, altså, men jeg er køddetype.
0: Ja.
1: Jeg liker å kødde, og er veldig glad i å fjase og tulle og ha det moro. Ungene mine synes sikkert det er morsom, og synes sikkert det er utrolig kjipt til det, sånn som foreldre skal være.
0: Ja.
1: Men ja, jeg har alltid vært klassens klovn.
0: Ja, ikke sant? Det er gøy det
1: også. Ja, det er kjempegøy, ja. Altså, noen må jo være det på en måte.
0: Men så ble du kokk?
1: Så ble jeg kokk, og det er alt jeg er glad i å lage mat.
0: Ja, okay.
1: Og farmor og farfar var kokke begge to.
0: Ja,
1: ja. Så fått det ned med farmor og farfars melka, for å si det sånn.
0: Ja,
1: hvis det, er lov, det, er
0: det tror jeg faktisk ikke er lov å si.
1: Nei.

0: jobbe med kvinner, for vi vet ikke hvordan man
1: gjør det. Man har jo friseres neden til.
0: Nei, jeg tror ikke strukturen så forskjellig der, eller?
1: Det litt forskjellig, jo.
0: Ja, det kanskje.
1: Ja. Men, nei, det der, jeg synes jeg forstår heller ikke hvorfor de sier nei, annet enn at kanskje, jeg ville tenkt, hvis jeg skulle trekke det langt, det noe kvinnefintlighet her, eller noe sånt, jeg kan ikke ta på kvinnen. Jo, det... Hår i noen religioner jo veldig sacred, på en måte, at det blir for... tendere mot noe seksuelt da. At det derfor det det eneste grunnen jeg kan komme på men det jo ja, jeg vet ikke, det ikke greit
0: samtidig så føler jeg at vi, altså, nå så du som innehaverne hadde ganske norsk navn men samtidig så føler jeg at hvis det hadde vært casen da, så hadde det blitt mye mer ramaskrik på en måte
1: ja.
0: Enn det det har blitt nå jeg skal love deg at de som krangler på at ho dama virker kranglete hadde blitt veldig sinte hvis det var en muslim som nekta oss å ta på damehår, for eksempel. Ja.
1: Men la oss si at hun dame har kranglet det, da.
0: Ja.
1: La oss si det. Ja, ja, men hvis du jobber i en næring hvor du har kunder, så må du jo også regne med at du kommer til å ha noen kranglete kunder.
0: Absolutt.
1: Og de må du også være grei mot, fordi hvis ikke så skjer dette. Så man kan ikke si sånn, nei, vi er en herrefrisør, men vi er også en frisørsalong for hyggelige folk. Ja, ja. Nei, det det ikke. så uflaks og det hun krangler på er jo et helt legit poeng
0: ja, absolutt.
1: Det eneste jeg synes er vanskelig er sånn, jeg bor jo på et bittelite sted og noen ganger så ser vi har en sånn egen Facebook-side som er sånn, du vet du er soning og så har vi noen serveringssteder i denne lille byen Son og hvis det noen da som har vært litt uheldig med biffen den dag så legger de ut en post for sånn, nå er biffen blir jeg, så setter de i gang en sånn. Og det man ikke tenker på er at nå setter du i gang et rykte som du ikke har kontroll på, som kan bli til en enighet om at hele zonen blir enig med at der har de vond biff, der spiser vi ikke lenger. Da har du drept den restauranten på en måte. Og jeg synes det er litt rart det der, sånn, jeg hadde en forferdelig enkelt opplevelse her. Verden needs to know. Og jeg mener ikke at han i frisørsalongen skal få holde på akkurat som han vil, fordi stakkars det er arbeidsplassen hans, så det er jo synd på han hvis han blir arbeidsledig og så videre, men noen ganger så synes jeg kanskje at vi er litt kjappe på å skrike veldig høyt da.
0: Jo, jeg ser den, men samtidig så tenker jeg at det, nå har vel det gått være dette likestillingsombudet eller hva det for noe så det jo mange instanser før det her da, hvor du kunne på en måte sorry, ikke da altså, jeg mente ikke, jeg hadde en dårlig dag på jobben altså, sånne ting liksom hvor du kunne lagt den død da
1: ja.
0: Og hvis du skal drive forretning, jeg skal love deg at den restauranten, da, i hvert fall eieren av den restauranten med den dårlige biffen, han kommer til å si, sorry,
1: ja.
0: Det kom tilbake, du får gratis måltid.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: For du driver jo servicenæringen, og da handler det jo om at kunden har alltid rett.
1: Jo, men det bare litt annerledes nå, nå kan du legge det på Facebook, før så kunne du si det til meninne på en måte. Så nå sier du fra til hele verden samtidig, som er litt sånn, en voldsom reaksjon på noe som kanskje var en enkelt hendelse da.
0: Ja.
1: Nå mener jeg ikke at det var det i den frisørsalongen, for han ville jo sagt nei til alle damer som kom inn døra. Og det er rart.
0: Det er kjemperart.
1: Eller det er ikke greit.
0: Nei.
1: Jeg bare prøver å komme på om det finnes noen næringer hvor det er, nei, her er det bare for menn, og her er det bare for damer. Annet enn sånn garderoben i svømmehall, liksom, som jeg synes er vel greit.
0: Ja, det synes jeg er greit også. Ja.
1: Er det noen steder vi godtar sånn? Nei, her det, vi har bare mannlige kunder jo.
0: Nei, altså, men jeg tror at hvis jeg ville gått og få stelt neglene mine for eksempel, så ville jeg jo fått det.
1: Ja.
0: Som er en sånn typisk jentegreie å gjøre kanskje.
1: Ja.
0: Og som jeg har brukt som litt eksempel, altså hvis jeg ville farge håret mitt da, og ville hatt den beste til å gjøre det, så kanskje det var en kvinnefrisør, og jeg tviler på at en kvinnefrisør hadde nekta meg å farge håret seg sitt hos seg da.
1: Helt sikkert ikke.
0: Nei.
1: 100% sikkert ikke. Hun hadde elsket det. Yes, ja. Dobbelt så mange kunder.
0: Ja, men det er det jeg synes er så rart da.
1: Det er jo der pengene ligger. Det er jo farging. Yes. Det er klipp, koster jo ikke noe.
0: Og det er ikke bare det at du har dårlig service, du er en dårlig forretningsmann da. Altså, ja. Du sier jo nei til halve markedet.
1: Ja. Ja. Jeg er litt glad for at jeg faktisk ikke husker hvilken frisørslang det er snakk om dette her. Ja. Han sliter om det.
0: Jeg tror ikke han er.
1: Vi skal snakke litt om noe du mener at vi skal snakke mindre om.
0: Ja.
1: Og det er?
0: Altså, det jeg driver med er jo kødde mye med influenser og sånn, og mange av dem har jo også et relativt usunt kroppsfokus, og det er ikke bare de som har det. Jeg føler at medier generelt, altså, det går omtrent ikke an å slå opp noe som helst uten å lese om sank kan du gå ned 15 kilo eller at en eller annen kjendis har tatt noen Sempix-sprøyter eller at det er vektnedgang og sånn begynner å trene bla bla bla bla bla. Mm. Jeg synes du skal ha mindre fokus på kropp sånn generelt egentlig.
1: Ja. Ja. Hvordan tror du skal få til det?
0: Nei, altså, vi må jo slutte å fokusere på det, da må jo de som har store kanaler I hvert fall slutte med det da.
1: Ja.
0: Slutte å...
1: Men da må vi over hun influenseren med mange følgere, da må vi Absolutt. Opp til Schibsted liksom.
0: Absolutt. Så folk altså jeg 42 år, jeg misfornøyd med kroppen min, jeg også. Altså, jeg aldri vært fornøyd med kroppen min. Da jeg var slank så følte jeg at jeg var alt for slank, for jeg burde vært muskuløs, og når jeg la på meg så følte jeg at jeg hadde lagt meg for mye, og det er sånn... Når jeg da, som 42 år gammel mann, sliter med det, da tenker jeg på sånn 12-13 års gamle jenter og gutter da.
1: Mm.
0: Forbildene mine er stort sett vakre, flotte kropper, og, som har sprøyta inn ditten og datten her og der, eller har filter på, og sånne ting da.
1: Mm.
0: Jeg har to jenter selv, og jeg liksom redd for dømmens fremtid også.
1: Ja. Mm. Ja, altså, jeg ser på... Jeg har jo tenkt at jeg har vært syk siden jeg var bitteliten.
0: Mm.
1: Fordi bestevinnen min var radmager. Mm. Så jeg, hvis jeg hadde satt oss to ved siden av hverandre, så var jeg den sykeste av oss to.
0: Mm.
1: Men jeg ser på bilder av meg, så er det som en helt vanlig unge. Helt vanlig unge. Og så ser jeg også datter nå. Jeg ser at det jo masse forskjellige kropper i gjengen, på en måte. Det også min store frykt, at hun skal gå gjennom ungdomstiden sin, og kjenne på noe som, som ikke er. Hvis du skjønner, bare fordi det antageligvis... Hun har antageligvis en venninne som radmager, hun også. Det betyr jo ikke at hun tynn og resten tjukke, eller sånn.
0: Nei. Og det som så interessant at hun som radmager,
1: ja.
0: Også misfornøyd.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er det som så trist, at man blir aldri fornøyd uansett. Så kanskje man skulle hatt at man liksom... At man var flinkere hjemme, da. Til å ikke snakke noe særlig om kropp, kanskje sånn først og fremst.
1: Ja.
0: Og i hvert fall ikke fokusere på hvordan folk ser ut.
1: Ja, for kommer det hjemmefra? Fordi de har jo ikke begynt å lese avis enda, når dette med første liksom, tanken om nei, jeg syk, eller nei, jeg tynn, eller hva. De har ikke begynt å lese avis, kan egentlig ikke skylle på de der. Nå er jo barna våre på TikTok, sånn, men det var jo ikke forrige generasjon, og de var jo like misfornøyde med kroppen sin da. Så da må du jo komme, om ikke fra eget hjem, så fra hjemmet til venninna di, eller da er det jo foreldregruppa.
0: Mm.
1: Men så kan man si sånn, men jeg er jo skadet for...
0: Ja.
1: For jeg fikk da min mor igjen, eller?
0: Jo, men så kan man jo si med alt, da.
1: Mm.
0: Sånn folk som banker ungene sine, sånn, har gjerne blitt banket selv, på en måte, men på et eller annet sted så må det jo stoppe, da.
1: Ja.
0: Men
1: skal man ikke snakke om kropp i det hele tatt, eller skal man fremelske kropp, eller skal man bare, skal det være et ikke-tema?
0: Jeg vet ikke, hva tenker du da?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde klart å... snakke og framelske kropp troverdig nok til at det hadde vært liksom veien hos oss?
0: Jeg hadde ikke klart det på en måte, altså det hadde jeg ikke klart tror jeg.
1: Nei?
0: Men vi har jo, altså sånn fokus i meg jo, at det er bare en kropp liksom, og det er sånn mennesker ser ut på en måte, for at det blir jo, altså når du har barn så de reagerer jo på ting og vil gjerne snakke om ting de ser på stranden eller ser hvor som helst, og det er bare sånn, er det sånn, ja. Sånne
1: ja,
0: ting da.
1: Mm. Ja. Altså, jeg bare lurer på om det verre, ikke at jeg skal liksom, hvem det verst for, men at det rammer ofte liksom jentene hardere, fordi det jeg har tenkt på noen ganger sånn, når jeg skal ut og treffe noen, så sitter jeg og pynter meg en time. Mm. Jeg sminker meg og doller meg og prøver, og kan jeg ha den og ikke den, og holde på og vise til ungene, hva med denne kjolen, ikke den. Sånn. Det vil si at hvis jeg skal vise meg blant folk, så må jeg pynte det jeg har, for at det skal være presentabelt. Ja. Sånn holder jo ikke min mann på.
0: Nei, og du gjør det vel gjerne også for andre kvinner, har jeg skjønt.
1: Først og fremst andre kvinner,
0: ja.
1: Og først og fremst meg selv, for å være helt ærlig, så er det virkelig som noe jeg later som jeg mener, men jeg synes det er utrolig gøy. Og jeg ser jo, og datteren så pynter seg lenge. Men det er jo, hvis man tenker sånn, hva er det sier? At vi må pynte oss for å gå ut.
0: Jo, men det er jo ikke, for å gå på butikken.
1: Nei. Men allikevel, signalet er jo sånn,
0: jo.
1: Hvis du skal bli likt av de andre menneskene, så må du male deg.
0: Jo, sånn er det, ja. Jo, det var, altså, jeg har jo barn hjemme som er ganske små, som har begynt å mase sånn sminke allerede. Da. Og det er nok mest for at det er spennende, ikke sant? Men samtidig, så, det er jo noe man må holde hjemme på så lenge som mulig, tenker jeg. Altså bare fokusere på, herregud, du er så vakker, du trenger jo ikke noe...
1: ja.
0: Gjør av deg til?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det en pøse på med de komplimentene, for jeg ser sånn, mm. det en sjelden gang, og man ser de, eller merker de, en av liksom tusen mennesker jeg møter på min vei, som har en selvtillit som er beundringsverdig, mm. som merker sånn, å du helt komfortabel, du, ja. egen kropp og eget utseende. Det du mest charmerende ofte, de vakreste ja. Menneskene jeg vet om. Jeg hører, det vet jeg, hører sånn pynteputte-klisjéaktig ut.
0: Men det jo så avslappet.
1: Altså, jeg blir så mm. misunnelig på det,
0: mm.
1: og nysgjerrig på hvordan de har fått det til.
0: Mm. Jeg tipper, altså det må være gode foreldre, tenker jeg.
1: Ja, det må være det.
0: Ja.
1: Faen, der kommer jeg ikke, der har jeg ikke gjort en god nok jobb, altså.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Skal være. Ja, det veldig få som får til. De vil ha kurs.
0: Ja, virkelig.
1: Se om det kurset hadde jeg ikke meldt meg på, så stod Facebooken.
0: Ikke hvis det stod sånn, ikke hvis det var sånn der,
1: lær å være et godt forbilde for barna dine.
0: Det I hvert fall ikke delete. Sånn online påmelding hvor alle kunne si at du hadde meldt deg på, nei.
1: Nei. Nei.
0: Nei.
1: Ledes av coach.
0: Nei, det var ikke
1: det. Nei, det går ikke.
0: Nei, det bare sånn varsom, tenker jeg.
1: Men vi skal jo snakke mindre om kropp, det vi enige om. Ja. Mindre om kropp og utseende, selv om det vanskelig. Jeg bare føler sånn at dette en av mange ting hvor hele verden må samles I en hall, og så må mm. vi bli et, alle ta hverandre rollen sånn. Nå stopper vi.
0: Ferdig.
1: Fordi... Det føles som hvis jeg stopper nå, så hjelper det ikke hvis ikke alle de andre stopper også, for da må jeg begynne igjen, fordi jeg kan, ikke sant? Det en av de tingene som sånn, hei folkens, vi stopper da. Alle enige, så stopper vi.
0: Det det samme som med mobilfri skole på en måte.
1: Ja.
0: Altså, enten må alle gjøre det, så får ingen gjort det.
1: Nei.
0: Mm.
1: Og det, sorry, altså, men det føles litt som kamp mot vindmøller, det greiene
0: Absolutt.
1: Der. Og ære være dere som faktisk gidder, som vi ofte ser litt rart på I starten, og så vet vi at dere har rett, men vi ja. Orker ikke å være med, for det krever så mye.
0: Ja,
1: jeg bare sier beklager på vegne av det jeg vil. Så vil jeg at vi skal snakke mer om noe som også et alvorlig tema.
0: Ja, altså, når jeg fikk de spørsmålene her, så tenkte jeg, skal jeg kødde liksom, på en måte? Jeg tenkte, altså, vi kan jo snakke mer om Tony Harding og Nancy Kerrigan på en måte, og Lillehammer 94, altså, det ganske interessant.
1: ja.
0: Har vi kommet til mål derpå? men så tenkte jeg, altså, når jeg først har muligheten, da, så kan vi jo snakke om noe ordentlig, og da... det jo noe som skjer for tiden som helt jævlig, altså det veldig mange damer som blir drept
1: ja.
0: Av mennene sine, og opplever vold I nære relasjoner. Så det bør vi snakke mer om, og så bør vi ha mer fokus på menns psykiske helse, for at hvis du får ordnet opp I det, så tror jeg du får mindre av det andre.
1: Ja. For tiden så hadde du hørt sånn at det begynte nå I mars mens det,
0: Nei, men I mange ja. År nå altså,
1: ja, ja, alltid tror jeg ja. Ja.
0: Jo, men har det blitt mer? Eller det bare at det mer fokus på det? Jeg vet ikke Men det burde vært enda mer fokus på det, kanskje, jeg vet ikke
1: Jeg klarer ikke å se for meg at det flere menn som banker kvinner nå enn før Men jeg tror at det som Dette har jeg ingen grunn til å kunne noe
0: Synes litt,
1: om Men tror du ikke at alle disse sakene blåser opp litt mer nå fordi vi elsker true crime?
0: Jo, det kan det være, altså, alle elsker jo å høre om damers for juling selvfølgelig så det.
1: Jo, men jeg en morbid fan, så når jeg scroller nettaviser Så går jeg bare inn på sånn, drept, banka, vold, kidnappa, de sakene Klikk meg inn på de med en gang, det de jeg leser
0: Jo, nei, altså det kan være, men samtidig så det jo sånn, Spesielt par av de siste sakene der, så jo politiet så godt informert om hva som foregår Og så blir de drept allikevel
1: Ja Ja, men jeg tror du inne på at det starter med menns psykiske helse, og hvorfor den så... Er det fordi dere dårligere enn kvinner til å be om hjelp? Så man har ikke liksom skjønt at dere trenger hjelp før det nesten litt sånn... At dere bakpå der?
0: Ja, uten tvil. Og så tror jeg tror vi mannfolk bare sånn generelt veldig dårlig til å snakke om ting.
1: Ja.
0: Snakke om følelser og sånn. Der jeg absolutt en synder selv på en måte.
1: Mhm.
0: Ikke noe flink til å samboeren min flink til å komme hjem og fortelle hvordan dagen har vært på jobben men jeg blir som barnehagebarnet vårt at hva har du gjort for noe I dag? Nei, jeg vet ikke skjønner du? Altså, det sånn
1: Det ikke drillet på det, for vi har jo vi stod og snakket om følelser I skolegården når dere sparket hjørnefotball, ikke sant? Så vi har jo holdt på med dette lenge
0: Når vi drev å slåss så, så snakket dere om følelser Nei, så jeg tror det starter der også, å kommunisere da, og være åpen og ærlig på hvordan man egentlig har det og sånne ting og som du sier be om hjelp
1: Og det var en eller annen politiker som var ute med nå at, som mente at de måtte gjøre noe I forhold til økonomiske problemer fører til psykiske problemer jo. Som fører til andre ikke sant? Vold og så videre
0: Det følgefeil
1: Det følgefeil, ja
0: mm.
1: Det derfor, det derfor vi elsker sånne serier, filmer over hele verden går til helvete, men 100 overlever, og så må de skape et nytt samfunn, for jeg tror Stoppa, det finnes et behov der ute, sånn, kan vi bare krølle sammen tegningen nå og starte, kan vi begynne på nytt nå?
0: Nå gjør vi ikke samme feil igjen, da. Nei, jo, det kan være, altså, noe av det beste jeg vet å se på TV og sånn, det er på NRK så det en sånn dansk fyr som driver en helt økologisk bondegård for eksempel,
1: ja.
0: Som jeg synes kjempegøy å se på, eller der ingen skulle tro at noen kunne bo,
1: mm-hmm.
0: Det noe av det beste jeg vet å se på, for det virker så behagelig.
1: Du romantiserer det greiene der.
0: Ja, og jeg vet at det hadde fungert for meg helt alt, for jeg alt for lat. For jeg ligger og ser på det på TV, jeg holder ikke på å snekker det selv.
1: Men er du smart nok til å kunne lage for eksempel en radio, hvis verden, eller har du de skillsene der?
0: Nei, det tror jeg ikke. Hvis verden går under, så tror jeg at jeg hadde overlevd en liten stund mens det var matvarer tilgjengelig, for da kunne jeg lage god mat til folk og sånn.
1: Mm.
0: Men så fort jeg ikke kan det lenger, så hvem er det som vil ha han som bare står og påpeker feil andre gjør da?
1: Ja.
0: Det tror jeg hadde gått ganske fort.
1: Kanskje det derfor vi liker det å se noe, for vi vet, altså, vet dere hvem som dør først hvis verden går til helvete? Det han kule, pene i skolegården som ikke trenger å gjøre noe, men som faen ikke vet hvordan han dyrker noe eller lager radio.
0: Han er ferdig.
1: Du dør først. Hvis han nørden, han vi mobber i friminuttene, for han har regulering, briller og er
0: god i semi. Han tar den reguleringen og bruker til antenne på radio.
1: Han overlever da.
0: Ja.
1: Kanskje det derfor vi liker det.
0: Ja, det kan være det.
1: Mm.
0: Men jeg romantiserer masse det der også, og så lever før i tiden hvor ting virker litt enkle.
1: Mm.
0: Men det var jo, herregud, det var bæltungt.
1: Absolutt. Ja. Og ikke for å gjøre, legge liksom mer mørke på deg nå, men apropos liksom menn og følelser og før versus hvordan det blir og sånn, jeg har gjort noen undersøkelser på at ikke bare gutter, men jenter, altså alle generelt kommer til å bli dårligere til å snakke om følelser, fordi... vi flykter inn i mobilen så hver gang, og jeg merker det selv, men en gang noe blir ubehagelig, om det noe ubehagelig på TV eller flaut å sitte alene på trikken eller stillhet eller noe som helst sånn, så tar jeg opp mobilen og så scroller jeg det vekk. Så vi ser at på et eller annet tidspunkt nå så får vi en generasjon som ikke har et språk for følelser, det, med en gang noe blir ubehagelig så tar bare alle opp mobilen.
0: Ja, og unge mennesker liker jo ikke å se hverandre i øya lenger eller?
1: Nei.
0: Når de snakker sammen, synes det er ubehagelig.
1: Så selv om vi tenker sånn, nå må menn også bli flinke til å snakke om følelser. Det går ikke den veien. Nei. Vi går en vei hvor ingen er det.
0: Ja. Det er dystopisk.
1: Det er litt, ikke sant? Ja. Det er mye null ut verden og hundre som overlever,
0: Lager radio og gro gullrøtter.
1: Ja. Faen, jeg er helt unyttig, jeg også. Jeg blir ikke en av de hundre.
0: Nei,
1: jeg har sett meg på utsida av den UFO-en. Jeg har ikke noe å bidra med.
0: Nei, ikke heller, tror jeg.
1: Nei. Jeg kan snakke på radio, men vi får jo faen ikke lage den, så da...
0: Nei, det er jo nyttesløst, da.
1: Jeg kan spise mat, men jeg kan ikke gro den.
0: Du bare sitter rundt lunsjbordet og prater om det her på radio, liksom. Ja, men hva gjorde du i dag, da? Ja. Jeg gjorde akkurat det samme som i går. Ja, men fortell litt rundt det, da.
1: Nei, jeg bare en munn og mette, så jeg må slakte... Og 100% overflødig i det neste samfunnet som skal lages.
0: Ja.
1: Herregud. Og det han frisør nå, han står på utsiden av den UFO-en, 100%.
0: Han overfredet, han i hvert fall sikkert kan klippe begge.
1: Hun som har brukt alle pengene sine på Restylane og silikonpapir, hun kan også stå på utsiden, med mindre vi trenger den silikonen til noe, til å lage radio eller noe.
0: Ja, tetanolister eller et eller annet.
1: Et eller annet. Og alle som har banket kona sin må også stå på utsiden.
0: Ja. Hvis ikke de er kjempeflinke til å banke folk, så de kan liksom passe på oss da.
1: Ja, men da setter vi det på utsiden, og så sier de sånn, pass på oss her inne, og så dør de sakte av noe radioaktivt.
0: Ja. Og kvinnelige romvesener som dere kan banke opp. Ja.
1: vi kan være med å tegne den nye verden på skisseblokka, så sånn, vær så god,
0: sånn
1: nå går jeg og dør. Ja, dette har vært interessant, Troy. Troy, gøy etter den forresten.
0: Ja, takk. Ja, helt ekte.
1: Nå har jeg funnet ut hvem du ligner på, jeg startet jo med det. Jeg sa det ikke på radio, men jeg sa sorry at jeg ser så rart på deg, men jeg venter på en mynt som skal ramle ned på hvem du ligner på. Dessverre har jeg ikke navnet på han ene, så jeg må finne ut av selv. Han amerikanske skuespilleren som har spilt i sesong 2 av True Detective, som lå med Britney Spears på et tidspunkt. Ikke Matthew McConaughey, sorry. Colin Farrell. Og den andre er Petter Uteligger.
0: Oi.
1: Den blanding av de to.
0: Ja, nei, den tar jeg altså. Takk.
1: Så da kan du legge bort hva var det du hadde fått høre før? Nei, det sier vi ikke.
0: Nei.
1: Da blir det mobbing, sant? Det er ikke humor. Nei. Men det er humor, jo, men det er mobbing.
0: Ja, men også er det utseendefokus.
1: Og utseendefokus. Det er mobbing utenfor alt vi ikke skal drive med, men som er veldig fristende, i hvert fall man har drukket litt.
0: Ja.
1: Ikke sant? Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Henrik.
0: Takk, Ligma. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller i Radio Norge-appen. Radio.
3: Vi jo glad I tur I skog og mark. Vi glad I tur I skog og mark, og ikke ja, minst rud skog og mark.
4: Ja. Rud skog og mark ja. Glad I.
3: Vi skal snakke litt om det I denne sommerspesialen til langkjøring med Bo Skau og Geir Hagen.

0: har vært på Rudskogen. Vet du hva, vi har vært på Rudskogen, Geir? Og vi har, vet du hva, vi må snakke om det.
1: Det
0: vi har jo blitt invitert til å være med i noe som heter Race of Stars.
1: Ja.
0: Det er en æres...
1: Vi har jo snakket om det her, om Porsche-festivalen.
0: Ja, vi har jo... Porsche-festivalen er jo i vårt hjerte nær. Vi snakker jo om det, vi reklamerer for det, vi har reklame for det.
1: Ja.
0: Og nå har vi jaggu blitt invitert...
1: Til å kjøre Race
0: of Stars. Det er rett og slett en oppvisningsbil... Det er rett og slett et race.
1: Det er race, men det er med kjente personer.
0: Ja, det er... Vi skal ikke oute hvem det er. Dere må komme dere på Porsche.
1: Ja, må komme dere og se hvem der.
0: Men det er mye A-kjendiser der, faktisk.
1: Ja, og det var folk...
0: Og noen det, ja, sånn som meg.
1: Men det var mange folk som har kjørt... Eller noen som har kjørt litt... litt mer bil enn meg, i hvert fall, på bane.
0: Og så er det jo... Det er jo utrolig hva folk som du ser på TV, som er litt kjente,
1: ja,
0: er bilinteresserte.
1: Ja.
0: Som du kanskje ikke hadde tenkt at de var, og det er bare en megabonus. Vi møter jo mye kule folk som vi kan si hei til, og er interessant å snakke om det de driver med.
1: Ja.
0: Men så viser det seg at det er jo ikke mer enn ett steg etter treningsøkta, så er det rett i garasjen for mange av dem.
1: For veldig mange av dem, for vi snakker jo her om internasjonale idrettsstjerner, såpass kan vi jo røpe.
0: OL-gull og VM og
1: Diamond League og mye, men bil er liksom veldig god igjen. Og da tror jeg de synes det er litt kult å komme der, ikke snakke om guller du tok da, og pallplassering, og hva var det som skjedde i det og det løpet, eller den kampen, eller hva faen. Så, men prater om bil, da er de så på, altså.
0: Og de hører jo på oss, mange av dem også, synes det er gøy. Så vi har jo da rett og slett vært på Rudskogen og fått prøvekjørt Porsche Cayman. Vi har vært og trent en søndag her, for å få virkelig få det i finga før vi skal kjøre på Race of Champions på...
1: Race of Stars,
0: det er Race of Champions, det er jo for å vinne det, vet du.
1: Men du var mye bedre til å kjøre enn meg. Du dro for bil. Du har litt mer rutine. Jeg var for litt rusten. Jeg var litt driving Miss Daisy der, altså.
0: Men du skal ha noen runder for at den skal sitte i finga. Og så er det noe med at du må den banen, jeg har vært så mange tusen timer på den banen, at det sitter litt i finga, selve banelayouten. Selv om du bare går rundt eller sykler eller er der og jobber. Jeg jobber jo som speaker på de gatebiltreffene som du gjorde i gamle dager, men da var jo ikke den banen.
1: Nei,
0: så du blir veldig kjent med hvor du ser på ekstremløpet når vi står og kommenterer og sånn, så er det, du vet akkurat hvor de er igjen. Du har en følelse av, oi, den svingen har han mulighet til å komme forbi. Det blir litt som om å se Formel 1, ikke sant? Så da vet du at, oi, nå er vi her selv.
1: Men det er en drit tøff bane, altså.
0: Ja, og så er det jo høydeforskjell på Rudskogen, så det er jo en såkalt Mickey Mouse-bane, så det er jo oppover og nedover, og det er jo ikke flatt, og det er litt kult.
1: Nei, det er nok, og jeg vet ikke hvordan det er med internasjonale folk, for det kommer jo folk fra hele verden og kjører på den banen.
0: Det er en liten bane.
1: Ja, det er jo liten, den er jo ikke kjempestor.
0: Det er jo, en banerekord er jo 1,19 med en rask rasebil, og det er jo veldig, veldig liten bane. En Formel 1-bane som du kjører 1,19 på er jo dobbelt så lang, omtrent, for de kjører så mye fortere. Så, men det er jo en kul, det er jo det beste motorsport senter vi har i Norge, vil jeg si. Altså, banen kan du diskutere, det er smak og bag. Vålebanen er jo kul for noen som, altså, det er veldig rart med det der bilbanegreiene. Det er veldig for de som, altså, favorittbanen er veldig ut fra den bilen som passer, eller den banen som passer din bil. Så de, noen bare, åler, der kan jeg hevde meg, men på Rudskogen har jeg ikke sjans og sånn, og så er det favorittbane. Men, altså, fasilitetene går ikke an å diskutere. Vålebanen har jo et hotell, det burde jo vært på Rudskogen
1: nå. Ja, men det hørte jeg at nå er det på trappene.
0: Ja, det må det være.
1: Det er en kjempeinvestering, og det er dyrt, men et hotell der hadde jo gjort underverker.
0: Ja, for det er liv laget. De ser på Våler, det er jo fullt når det er gatebil og disse tingene. Men nei, så vi var jo der, og mye fine folk som var med som instruktører også.
1: Ja.
0: Hans Martin, og Aksel Lund Svindal, og Isabella Rusta, altså, de har jo litt racing-gener i blod hun også, liksom. Tommy Rustad, som kanskje pappaen hennes da, som kanskje er Norges mest komplette bilsportutøver gjennom alle tider. Han har vinnet
1: alt som er.
0: E-ruller i rallycross, han har vinnet i STCC med Nissan Primera, han har vinnet i V40 Challenge, han har vinnet alt han har stilt opp i. Men så er det at man er fra Harestua i Norge, og det er ikke så lett å komme. Han har til og med vært prøvekjørt for Formel 1, det visste du kanskje ikke.
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: I gamle dager, i hvert fall fikk kjøre, jeg lurer på om det var Toyota, dette må jeg ikke arrestere meg på, jeg lurer på det. Det ble en test bare, og så var det over, men han var ganske fremme i skoene.
1: Da er du oppe i ringa da.
0: Ja, han er en megagod fyr, og så liksom alle disse folkene skal guide oss sikkert og raskest mulig rundt banen.
1: Men for folk, dette er jo særdeles internt, men for deg som har kjørt den banen, hvor, og sikkert mange som hører på nå som har kjørt den banen. Hvor tenker du utfordringen er for å få best fart ut av sving og få korta ned tida? For det merket jeg jo da jeg kjørte, at jeg kjørte jo fortere og fortere, kjørte jo bedre og bedre, og var mere på ballen.
0: Ja, men du har jo kjørt, det er jo en fingerbøl det du har kjørt, det er jo ikke nok.
1: Nei.
0: Å kjøre 1000 timer, så har du, men det som er at jeg tror, dette er rett bare min observasjon. Jeg tror veldig mange tør å kjøre fort. Jeg tror folk tenker at jeg tør ikke å kjøre så fort der det går fort. Men jeg tror folk kjører fort, og alt for fort. Sånn at utfordringen er å ta det rolig der du må. For at bilen stopper ikke, selv om du ikke, altså selv om du, altså folk er redde for at bilen bare skal rulle. De vil ha bongass og full brems. Men hvis du bare slipper gassen og la bilen rulle, og hele tiden har blikket høyt, som vi lærte veldig.
1: Vi lærte det.
0: Som jeg blikket sa, han, hva heter han?
1: Kristian. så kom jo svinga fort der, så du kan ikke bare se ut i skjeven heller.
0: Nei, men hvis du hele tiden har fokus på neste sving og neste tangeringspunkt, så går
1: flyten.
0: Men
1: når du har kjørt, jeg vet ikke hvor mange runder vi kjørte, men 10-12 runder kanskje?
0: Noe sånt.
1: Og da husker du jo plutselig banen mye bedre etter hvert. Og det har vi jo sett på folk som kjører profesjonelt. De kjører jo mye PlayStation.
0: Ja, de kjører jo simracing nå.
1: Simracing.
0: Altså Max Verstappen, han, bare for å ta det som et eksempel da, han kjører jo Formel 1, som alle vet. Og så der er det jo vært så store diskusjoner om nå blir det litt en racing-stick, men det synes jeg skal koste på oss. Det er en bilpodcast, tross alt. Max Verstappen kjører jo Formel 1, og alle har jo vært, han vant jo å vinne i VM flere ganger, og alle sier, hadde alle sittet i lik bil som han, så hadde alle kjørt like fort, han er ikke så god sjåfør og sånn. Det tenkte han at han skulle gjøre noe med, så han meldte seg på GT3-serien på Nürburgring. Hadde aldri vært på Nürburgring og kjørt bil før.
1: Nei.
0: Og tenkte at jeg må ha det eneste variabelen han, eller for å si det sånn da, han kom dit, skrev opp et falskt navn, fikk kjøre Ferrari 296 GTB Challenge-bil, og kjørte banen for å, det eneste han trengte å kjenne var hvordan asfalten er mot dekka, for å kjenne traction på akkurat den banen, og det er det han trengte. For resten av banen, altså resten av det han trengte å vite av svinger og blinde svinger og bremsepunkter og sånn, det hadde 100 000 timer på simracing. Så det eneste variabelen han ikke visste før han kom dit, var akkurat hvordan er asfalten her.
1: Få det sånn, fysiske kjennskapet til
0: Så da kjørte han noen runder med den der Ferrari'en, bare for å kjenne på traction, og sa tusen takk for hjelpen, takk jeg drar hjem. Så stilte han opp i neste GT3-løp, da kjørte han Mercedes-Benz, bare for å understreke, og i GT3-serien, Formel 1, så er det jo, der lager hver eneste fabrikat lager jo bilen sin selv. Så her kan det være store variabler på bilene. Det er jo ut fra perspektiv man har og penger og alt. Så det er stor forskjell. Men i GT3 så er det ikke noe forskjell på bilene.
1: Nei.
0: Det er jo forskjell på fabrikat og sånn, men det blir handicap. Så hvis en bil er lett, så får den mer vekt. Hvis en bil har masse effekt, så tar den effekten. Så der er alle enige om, selv om noen sier det er ikke helt riktig, men der er alle enige om at bilen skal være like. Der blir det utlignet forskjellene. Så der er det er et mesterskap for sjåførene, ikke sant? Så Max Verstappen var drittlei at alle sa, hadde alle kjørt fet lik bil som han i Red Bull, så hadde alle vinn i, og han er bare... Så han bare stilte opp der, aldri kjørt løp der før. Første løpet i GT3, der har folk kjørt i 15 år i GT3-serien og sånn. Stilte opp, vant overlegent. Bare for å bevise at det er sjåføren det går på. Og da sier han som alltid har vinn i GT3, som forsvarte Max Verstappen og sa, det er bare en faktor som gjør at noen kjører fra den andre her, det er huet, det som sitter øverst på kroppen. Så det viste bare Max Verstappen hvor skapet, så han var drittlig av den snakkingen om at alle sa han hadde fetest bil, stilte opp i en serie som han, på en bane han aldri har kjørt før, og i tillegg til å vinne sitt første løp i GT3 der alle har lik bil, så satt han banerekord i tillegg, bare sånn for å understreke. Og dette gjorde han i en frihelg mellom to Formel 1-løp, ikke sant? Så det er bare han bare satt på plass skapet uten at noen, det var ikke noen i GT3-feltet som var mot den, og syntes han var lyst, men verdensopinionen er sånn at han er beste bilen og beste bilen. Så han bare stilte opp der, alle har lik bil, og bare kjørt fra dem også.

0: Men det var jo, da vi var der ute, så var jo Aksel Lund Svindal var jo da sånn motivator og litt sånn, han har jo huet på rett sted. Tenk deg hva han har drivet og kjørt Formel 1 nedover fjellsider med blå holke.
1: Når du kjører i vengen på utforski i 140-50 km i timen nedover der, og du, da er du så gæren, og det, du vet at med en gang du er litt sliten, så er du ute og kjøre, hvis du skjønner, for du har ikke tid til å være sliten.
0: Du har ikke tid til å være sliten.
1: Og da er du baller, altså det er bilsport er ingenting i forhold til det, som kjører alpint. Altså.
0: Men det han fortalte da, for han hadde vært masse på Rutskogen.
1: Ja, han kjører jo karriere og
0: kropp. Ja, men han var jo som guttunge, sant? Så vi var jo her og dro jo her og så på biler.
1: Var på gatebil,
0: da? Var på gatebil, og han trodde jo jeg hadde kjørt masse bil på banen. Jeg har bare stått og skravlet stort sett.
1: Men du kjørte mye slalom, da.
0: Jeg fortalte han det, men heller ikke der har jeg slått den. men han fortalte jo det, og det er jo sånn som jeg har sett det vi har vært på gatebil før i tida i hvert fall, at han, liksom et av scenariene han husket veldig godt, det var liksom at det kommer en Ferrari oppover på langsida, en eller annen Ferrari og tømme gira, og så kommer det en sånn Cosworth.
1: Hjemmebygd Sierra Cosworth, med tre varmappsensor og 2,5 kilo avtrykk, og kjører fra de biler som skal gå verst i verden.
0: Og drar fra, og det er jo litt av det greiene her som du sier også. Jeg husker jo på en av gatebilfilmene, så ligger det også en Ferrari, og så kommer en Volvo stasjonsvogn med skistativ og kjører fram på langsida.
1: Ja, det er folk som bare kjøper en sånn bil, de har ikke forutsetning for å skjønne hvor fælt en sånn hjemmetrimmet bil går.
0: Men jeg husker jo en del av de der Ferrari-folka som har vært der nede og kjørt. Det er jo bare folk som har, det er litt sånn med mellomlederskjort og feit lommebok, men de har ikke noe sånn særlig peil. Jeg tror, hvis jeg hadde hatt en så feit bil, så tror jeg hadde tatt meg en tur og ringt Heusmann og lurt på, kan jeg få et kjørekurs og kjøre noen runder her med bilen min?
1: Så Christian der i to dager på Lauenborg for å lære deg å kjøre den banen. Da hadde du fått ut, og så ikke minst hadde du fått utnyttet av bilen, så Ferrari-fabrikken hadde vært fornøyd.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg slår et slag for motorsport, ja, altså. Men det som er litt gøy å vite var at Aksel Lund Svindal sa jo at det er viktig å visualisere. Når han kjører utfor, så satt jo han på toppen og så for seg hele løypa ned. Og da snakket vi med eldstebror Ingebrigtsen, den løpeglade.
0: Ja.
1: Og han sa jo, da sa jeg til han at det er ikke så lett å visualisere når du skal løpe 4,2 mil maraton, eller? Hver meter skal visualisere. Men han mente at da visualiserer du når du er på starten. Det var litt lærerikt, jeg spurte med seiersball. Vi hadde nemlig champagnesprutetest. Og da sa han at da visualiserer du starten, den første kanskje 2-3 kilometer da, som du liksom vet hvem set mindset du skal ha, og så vet du at der er det spisestasjon, drikkestasjon, det er et sted du skal ha, og slutten at du skal vinne.
0: Ja.
1: De tre tingene visualiserer du.
0: Det er checkpointene.
1: Ja, og resten er transportetappet der du skal føle at jeg er best i dag. Mm. Det er litt interessant å høre folk som er så inn i helvete best i sporten de driver med, og det er ikke så få folk i verden som løper. Så det er ganske mange som løper maraton enn som spiller fotball.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall løper aktivt. Da.
0: Men det er det jeg hadde visualisert da, hvis jeg hadde kjøpt eller meldt meg på en maraton.
1: Ja.
0: Det er nettopp de der tre første kilometer. Der er det mat jeg gir meg nå,
1: ja. Ja, ja, ja. Første mann til pølsebua, som vi pleier å si. Nei, vet du hva? God sommer, folkens.
0: Kjør racerbil hvis du har mulighet.
1: Ja, vet du hva? Det er en hver anledning til å kjøre racerbil. Grip den.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre selv? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på SMS til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på netbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Her Snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steik i god knas. Bankerstein.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer?
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Hei, Isabel.
21: Hei.
20: Du hadde mil som brøt sammen, du.
21: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
20: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
21: Klaro.
20: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF. Som hjelper mye.
22: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
23: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
24: Hæ?
23: Og det
24: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
23: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
24: Hallo, jeg vil tegne.
23: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
24: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
23: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
24: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
25: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag.
0: Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
8: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
10: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer? Nei!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med Z.
23: Hallo!
24: Farmor!
25: Hei!
23: Hei, hei!
24: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
23: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
25: Mamma.
23: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
25: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
23: Ja!
25: Ja!
26: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, bellboy fra hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Wow. Altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: Mamma,
10: ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
17: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn spennende.
17: Men da de ankom resepsjonen...
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
21: Hei, Helle.
22: Hei.
21: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
22: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
21: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
22: Det stemmer.
21: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.

0: velge å spare. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass. 0909.
2: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor.
5: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hello. Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: I butikk og på nett, Savannah.
18: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
17: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
18: Alle modeller?
17: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
18: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savannah med sett.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio

0: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre

0: ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
11: blåser lysene!
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hallo!
4: Farmor!
14: Hei!
13: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Radio Norge.
19: Mye varier.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Tenk deg at...
14: En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt... If bilforsikring hjelper mye.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
3: det? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
11: Savanna?
10: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
11: Alle modeller?
10: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
13: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
14: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. Velkommen til en ny dag. Vi har ikke startet enda.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Nei, og det synes jeg bare vi skal...
1: Men vi har jo startet, for vi har jo vært oppe fra klokka to.
0: Ja, vi tullet med det i går, under sendingen i går. Ja. Så bare kom det litt sånn spontant.
1: Alle spør oss om når vi legger oss, når vi står opp, sover du midt på dagen?
0: Den sosiale praten.
1: Hvordan forbereder dere sending? Ja.
2: Hva, er det mye møter etterpå? Ja. Det virker gøy, det hadde aldri vært, så jeg klarer ikke å stoppe til. Nei,
1: jeg synes dere har moro der da.
0: Det. Ja, det er fin gjeng, synes jeg.
1: Også, men, og når du sier det der med han der, det er gøy, ja.
0: Men jeg synes jo det er veldig hyggelig når folk...
1: refererer til ting vi har sagt.
0: Ja.
1: Det er jo liksom, ikke vi husker.
0: Det høres ut som vi driter ut noen. Det er veldig, veldig hyggelig. For folk har veldig mye pent å si. Og da tenker jeg sånn, det blir jeg sånn oppriktig glad for.
2: Mm. Ja.
0: Jeg synes ikke det er så gøy når jeg driter full og står ved siden av og tisser. Det er helt ok.
1: Nei.
0: Ja, du har kanskje ikke gjort det, Kim. Nå er det hverdag igjen. Det er ikke noe tvil om det. Og vi kan starte med nyheter her denne torsdagsmorgen. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Aldri tidligere er det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august i år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
4: Temperaturen ved jordoverflaten i august anslås til å være i gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn i førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke i tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også i havet ble varmerekorden tangert, melder NTB, grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
3: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas i går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo for sol og 17 grader i dag.
6: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. I all verden, hva som lyser der borte da? Er det folk som har begynt å gå med refleks?
1: Det lyser mindre og mindre på morgenen nå, har jeg sett. Men det lyser noe der borte.
2: Ja, akkurat i dag gjør det det.
0: Vet du hva jeg tror det er?
2: Hva da?
0: Jeg tror det er helgen. Jeg tror det er helgen. Vi skal ha topp 10-liste om bare noen få minutter.
1: Ja, det er ting som er helt ok.
0: Helt ok?
1: I anledning at det er Are You Okay-dagen i USA i dag. Noe
2: som er helt ok.
0: At Donald Trump taper masse år, det er helt ok.
1: At ikke han kom til Oslo i går.
0: Ja, helt ok.

0: Det er torsdag, og koselig at du hører på morgenklubben med Loven og Co. Kanskje du har kjempevåken, kanskje du er litt småtrøtt, men kanskje du også har lyst til å være med og gjette i quizzen. Det er Kim og Geir som konkurrerer, men hver dag så får de en quiz, og alle kan være med og svare i løse luften. Pussycat Dolls, de spiller i Oslo Spektrum i kveld.
1: Å, der skulle jeg vært.
0: Der skulle du vært, vet du. Og derfor blir det Pussycat Dolls quiz i dag.
1: Nei, gjør du det?
2: Ja.
1: Nei, er det sant? Man kan jo ikke noe om det. Man husker kanskje én sang.
2: Hvilken da?
1: Jeg husker ikke. Hvis du setter den på, så husker jeg den.
0: Ja, men Geir, bla bildet av dem, så ser du flotte kjempejenter.
2: Ja, ja.
0: Ja, det vil jeg si.
2: Men jeg kan ikke nynne med på noen av låtene der, tror jeg.
0: Nei, jeg kommer til å ha med noen lyder her også, okay. Skjønner du, i quizzen. Så følg med, det er ikke så lenge til. Vi skal ha Pussycat Dolls quiz i dag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det har vært en trafikkelykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby i Akershus. Her er det for øyeblikket stengt i begge retninger og omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby. I Moss har en bil kjørt av veien på Larkollveien ved Botnerkjern. Her kan det være noe redusert fremkommelighet.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg?
6: Ja.
5: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på Byggtorget?
9: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
16: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år.

0: Kostnad 50.746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
6: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra, ekstra.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jan Hammer og Miami Vice musikk i morgenklubben på Radio Norge.
1: Tror du han har tatt opp båten?
0: Ja, jeg tror han ligger ute hele året.
1: Ja, der Miami kan ligge ute hele året.
0: Vi skal ha quiz, dere, og Kim og Geir, dere konkurrerer. Alle som hører på Radio Norge kan svare med. Det er altså The Pussycat Dolls. De spiller i Oslo Spektrum i kveld, sikkert veldig kjent for andre, og ikke så kjent for en god del det også. Mm-hmm. Hvis jeg forklarte meg rett nå.
2: Ja, ja, du tvirkes i andre to ganger på rad, ikke sant? Det var det som skjedde.
0: Ja.
2: Du kunne sagt noen, og så andre.
0: Du tok med, du vet, det er bra analyse, Kim.
2: Ja.
0: Ja, du følger med.
2: Får jeg
0: det er bra.
2: Poeng da?
0: Nei, du gjør ikke det, men dere har knappen i orden, og vi setter i gang quizen. Ja da, og første spørsmål i Pussycat Dolls-quizzen starter med Pussycat Dolls startet altså i 1995, men det tok noen år før de begynte med musikk. Hva ble de først kjent som?
2: De var dansere.
0: Jeg leser alternativene, for det holder ikke. En sirkustropp i Las Vegas, en burlesk-gruppe i Los Angeles eller danseinstruktører i Las Palmas, tror du, Kim?
2: Nei, da må du ha vært burlesk-dansere.
0: Ja, så da får du poenget.
1: Ja.
0: Men jo, det gjør faktisk det, altså.
1: Ja, du får fra det.
2: De, jeg sa jo dansere, det er jo det de var. Bare at jeg nevnte ikke
0: burlesk.
2: Gren.
0: Ja, ja, den er grei. Vi skal få litt musikk her. Vi hører altså Pussycat Dolls cover, spilt av strenge kvartett. Og hvilken
2: sang?
0: Hvilken sang er dette?
2: Better, I must stick with you forever. Stick with you.
0: Stick with you? Ja. Det er helt ja. Riktig, faktisk.
1: Du er rå på de der greiene der, altså, Kim.
0: Ja, gøy. Jeg likte det når det engasjerte.
2: Ja.
0: Ikke vær lei deg hvis du faller
1: nei,
0: litt
1: nei, nei, ut av dette her. Nei, jeg faller litt der, ut, men jeg lærer jo utrolig
0: mye her. Ja, ja, ja. Den første bilen til frontfigur Nicole var en 1985-modell, men hvilket merke var det?
2: Å, herregud.
0: Var det en Honda Accord, var det Ford Escort eller Toyota Corolla, tror du, Kim?
2: Jeg sier Toyota Corolla siden det var min første bil.
0: Ja, men det er ikke riktig.
2: Nei, fader.
1: Nei, Ford Escort.
0: Nei! Det var en Honda Accord.
2: Ja.
0: Ja. Nei, nå blir det ikke noe poeng her.
1: Nei, okay.
0: Her kommer det en lyd til. Det er jo litt morsomt. Vi hører en Pussycat Dolls cover spilt med middelalderinstrumenter. Og hvilken sang er dette da? Er det...
1: Her kommer alternativene her nå.
2: Det er ikke
0: Doncha. Buttons, zippers eller Velcro.
1: Velcro.
0: Så var det gøy, da går det over til Kim.
2: Ja, men det er jo ikke Doncha. Da er det... Og det er ikke Buttons heller. Da er det den andre.
0: Hvorfor ikke er det det?
2: Det var med Snoop Dogg, da. Oi, oi, oi. Ja, men det klarte
0: ikke. De sang det her. De sangene i starten er Buttons.
2: Det er Buttons,
0: ja. Mm, det er Buttons.
1: Nå er jeg skikkelig ute her. Dette er helt elendig.
0: Ja, men det er sikkert noen som er på ditt parti her og synes dette er helt gresk, da. Eller Pussycat Dolls. Fullfør sangteksten her, da.
1: Ja, jeg lener meg tilbake her.

0: like me.
1: Å, fy flate, Kim.
0: Don't you wish your girlfriend was a freak like me?
2: Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me?
3: Helt riktig, altså.
4: Ja, du gjorde regn på i dag, Kim.
1: Ja, jeg følte det var litt, jeg fikk det dårlig som jeg skulle kanskje hjulpet deg med det bilspørsmålet, for da hadde du liksom vært i vært der. Er det Kim som vant? Helt overlegget.
5: Kan jeg få et skolebrev? Jeg er sikker på at
4: jeg er
5: som
1: vant.
4: Ja, gnir
1: inn. Nei, vi kan ta et spørsmål om igjen da, bare for å ha gjort det. Første bilen til frontfigur Nicole.
4: Honda Accord, tror jeg, var en rød.
1: Ja, men det er jo riktig.
4: 7-80-modell.
1: Ja, så var det kjempebra.
0: 5-80-modell.
4: Og en overlig.
1: Her skal du få Petra Marklund.
5: Å, den her trenger vi nå.
1: Ja, hendene mot himlen. Det er jo så gøy. Jeg har til og med fått egen hilsen av Petra. Den skal jeg finne frem etterpå.
4: Ja, den er koselig.

0: Petra Marklund, og før sommeren så overrasket dere meg, Kim og Geir, med en hilsen fra Petra Marklund. Det må jeg si, da ble jeg ordentlig glad.
1: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
0: Det kom så, det var äkta.
2: Det var äkta.
0: Ja, ja. Jag följde det. Ja, men det var koseligt. Och jag har ju fortalt för
2: att Lara 26.
0: Nej. Nej, hur gammal är Petra Marklund då?
1: Nej, hon var ju över 30.
0: Ja, ja, ja. Hon
1: 41,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Då är ju nickar ju upp mot mot det riktiga där.
3: Men det var på lördag.
0: Hon har bursdag på lördag, ja. Gratulerar med dagen på förhand då, Petra Marklund. Det här är Radio Norge, nu är det nyheter.
4: Her er VG-nyhetene. Donald Trump lover amerikanere $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget I november. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett I underkant av 46,000 kroner.
5: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
4: Tre personer ble drept I et amerikansk angrep mot en båt som opererte langs en kjent rute for narkotikasmugling I Karibia. Etterretning viste at båten var involvert I smuglingen ifølge amerikanske myndigheter. På Filippinene minst fem personer bekreftet døde, og 87 savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. 134 personer skal ha vært ombord på båten, melder nyhetsbyrået AFP. En person fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse I Kvenangen I Troms. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet etter kort tid I nærheten av åstedet, opplyser politiet. Andreas Schjelderup fikk inn sesongens første mål da Benfica slo Morerense 4-0 I portugisisk fotball sent I går kveld, og så Fredrik Aursnes havnet på skåringslista. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av pressendinger fra Biltema.
7: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø for det meste skyet og 13, Bodø 13 og lett skyet, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen 14 og for det meste skyet, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 18 og delvis skyet, mens Hamar og Oslo får sol og 17 grader I dag.
8: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
11: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
12: Hei, hei.
11: Du har armen I gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
12: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
11: Ah, beinhard uke med andre ord.
12: Yes.
11: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvor blåser lysene?
18: Gratulerer med dam! Elsk deg henne!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Tall og revisor, vær så god.
22: Hallo, det sjefen som ringer her.
21: Miriam?
22: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
21: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
22: Ja.
21: Ja, så legger på.
22: Ja, gjør det, du.
21: Ja, ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
23: Talkmore.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Mamma Mia i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, dagen i dag skal bli litt mer normal enn i går.
1: Ja, nå er vi inne i normalen. Det sa jo byrådslederen i Oslo på nyheten i går, og at nå er vi tilbake til...
0: Tilbake. Men i går klokken ett så var det alt annet enn normalt. Da sto Norge helt stille, det vil si...

0: Den er ugrei.
1: Den er så ugrei den, ja, altså,
0: at det er samme lyden som mora mi har på telefonen sin når man husker på å ta pillene. Det kan ha vært en som skulle ta noen piller.
1: For jeg har hørt det sånn, det var spekulert hvem er dette her. Og det var, den kom opp som forslag, skjønner du, Geir,
0: ja, det gjorde,
1: at det
0: ja.
1: Var en gammel i salen som hadde sånn nå må jeg ta pillene mine. Ellers så var det, gikk det spøket på Marius. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig, at det var et eller annet der som var.
0: Han
1: som
0: tror jeg ikke har telefon for øyeblikket.
1: Nei, den tror ikke jeg, altså, jeg tror
0: i så fall så er det en Doro som ja. Du bare kan ringe inn på.
1: Ja, men det er jo sånn gamlingser, de svarer jo telefonen uansett. Så det er jo nesten rart at ikke tatt telefon ja. Opptatt.
2: Men jeg lurer faktisk på om selv om du har telefonen din på lydløs men har en sånn alarm, så ringer den allikevel.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er akkurat det, så det er jo noen som har gått inn. Har jeg det på lydløs? Har jeg på lydløs? Ja, jeg har på lydløs. Og så bare, nei, yes, hør den stipillene.
0: Kanskje det var på alarmen at du husker å skru av telefonen.
2: Ja, det kan være.
1: Altså, eller husker å være stille et minutt.
0: Ja.
1: Nei, det var så forferdelig pinlig, altså.
2: Ja, også, ja, men hvorfor filmet ikke personen som tok opp telefonen?
1: Bare kameraet rett ned.
0: Ja, nå begynner jakten.
1: Ja.
0: Nå er det jakt på hvem som fikk telefonen.
1: Alle sikkerhetsfolk og alle sammen, tror du de vet nøyaktig hvem det der var, selvfølgelig, fordi skvatt jo selvfølgelig.
2: Men det kommer en sånn VG Plus artikkel om 10 år.
1: Ja.
2: Hans telefon ringte.
1: Ja, ja.
2: Står frem om den vanskelige tiden.
0: Jeg tror vi får svar på det allerede i dag.
2: Ja,
0: det
2: tror du det?
1: Ja, jeg tror
0: det der. Jeg tror er det ikke noe mer. Altså, det har vært veldig mye reporter i forbindelse med denne begravelsen og dødsfall og hele greia.
1: Ja.
0: Nå har de ingenting å gjøre, for nå er alt gjort og alt er sagt, så nå må de finne hvem som fikk telefonen.
1: Hvem fikk telefonen?
0: Ring 082.
2: Hvis det var deg,
0: ja.
1: Hvis det er noe som vet det, det har vært kjempegøy, selvfølgelig. Eller spekulere, det er også kjempemorsomt. Vi tar imot alt på telefonen vårt, 08282. Nå skal vi til Australia. Her er Men Women at Work, Down Under på Radio Norge. God torsdag.

0: Men at Work, Down Under i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 6.45 45. Det var morsomt. Det er sånn at det kom jo masse prominente folk i går. USA, de valgte å sende en undersekretær. Og hvorfor det? Jo, fordi Donald Trump, han var i Dallas og holdt en tale og lovte en stor sum til hver amerikaner som
1: vant mellomvalget.
0: Og hva var det beløpet? Det skal du få vite når du fortsetter å høre på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det har vært en trafikkelykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby i Akershus. Her er det for øyeblikket stengt i begge retninger og omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby. I Moss har en bil kjørt av veien på Larkollveien ved Botnertjern. Her kan det være noe redusert fremkommelighet.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
12: hæ?
11: Og det
12: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
14: en nettløsning for salg av bil.

0: Bangles i morgenklubben på Radio Norge. Det er hverdag igjen, det var det ikke i går. Og det var delegasjoner fra store deler av verden. USA, de valgte å sende en undersekretær fordi Donald Trump, han var opptatt i Dallas med dette.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell. We were a laughing stock. All over the world, we were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
0: Ja, da har de ikke sett på. Han har jo sett alle talkshowene.
2: Da har de ikke følt med mye i det siste.
0: Men jeg trodde ikke det var lov å kjøpe stemmer. Men det gjør Donald Trump. Han lover hver enkelt amerikaner penger. Og hvor mye er det snakk om? Hør på hele saken her. Det tar cirka 30 sekunder.
1: Because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: $5,000 til hver amerikaner hvis de vinner
3: som,
0: da, mellomvalget.
3: Som stemmer på han liksom?
0: Ja,
2: eller
0: på
2: amerikanere.
0: Hvis han vinner valget.
2: Selv om du ikke har stemt på han, men da skal han gi dette hver innbygger i Amerika.
3: Mm. Altså jeg holdt på å si, er dette lov?
0: Nei da, det er det selvfølgelig ikke.
2: Det driter jo han i.
3: Ja, det har han
0: jo. Du kjøper jo stemmer. Så det er jo... Det er...
3: Men tror du han kommer til å gjennomføre det?
0: Nei,
2: han har jo ikke penger til det. Han ljuger jo så øra står rett ut. Det er jo, han har jo ikke råd til
0: de
2: det der.
0: De pengene finnes jo ikke. De finnes jo sikkert et eller annet sted.
2: Hvor mange amerikanere er det? 300 millioner?
0: Ja, det er noe sånt nå. Mm. Så det å kjøpe stemmer, det er ikke så veldig bra. Men da vet vi i hvert fall hva Donald Trump gjorde når han ikke kom til Oslo, heldigvis da.
3: Ja, ja.
0: Det kan ikke være igjen. Han hadde andre planer. Og hvis han hadde sendt Melania, så hadde vi ikke sett henne, for at hatten hennes hadde jo dekt over hele store deler av domkirken.
2: Så det hadde ikke kommet inn hovedporten der.
0: Nei, ikke sånn. Måtte
2: gå sidelengs. Sivilla i natten i forkant.
0: Vet dere hva? Det er deilig med en ting i dag. Det er at det er torsdag.
3: Det er veldig deilig.
0: For hvilken dag er det i morgen da?
3: Friday.
0: Ja. Torsdagen, ny fredagen, helgen rett rundt hjørnet. The Cure, Friday, I'm in love.

0: The Cure og Friday I'm in Love I morgenklubben på Radio Norge. Så det fredag I morgen da, og så det helg, og så skal vi på tur fra Svinesund
1: Til Trondheim med buss Og vi får jo inn meldinger på RadioNorge.no Folk forteller oss hva vi har lyst til å gjøre Spørsmål? Har du lyst til å starte turen med et smell?
0: Med et smell?
1: Med et smell, ja
0: Ja, selvfølgelig har vi det
1: Ja, ok, da skal vi fortelle hva det innebærer ja, det... det et ekte smell
0: Nei, det blir spennende
2: Kina-putter på Svinesund
0: ja, Nå det nyheter der, syv
3: Her VG-nyhetene. Donald Trump talte I natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen I USA.
4: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
3: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om et 10 år.
5: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
3: Reporter Frode Sti. To personer ble drept I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I Sumy I Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann og 20 personer skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane I Champions League I går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo for sol og 17 grader I dag.
7: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det helt klart hverdagen, og vi gleder oss til helg selvfølgelig. Det mange som gjør. Det kommer I morgen, men på mandag så drar vi av gårde fra Svinesund til Trondheim en uke med buss.
1: Ja, det kan jo by på flere problemer mellom oss også, men vi trenger jo noen tips på veien da. Hva skal vi se? Hva skal vi spise?
2: Vi skal beholde
1: husfreden.
0: Bussfreden. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hvem skal vi møte? Hva skal vi oppleve? Ring 08282.
2: Ring 08282.
0: Eller gå inn på radionorge.no. Vi bare gjentar det, altså. Du må ringe oss for hva vi skal oppleve og hvem vi skal treffe og hva vi skal gjøre. 08282.

0: the best i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Tina Turner, 7 over 7. Og vi skal på mandag dra fra Svinesund til Trondheim med en svær diger dobbeltdekker av en buss, rød og fin, med bilde av oss på. Det er jo sånn akkurat,
1: ja, vi har ikke sett den enda, vi gleder oss veldig til den. Den blir foliert og dekorert med, med oss på. Jeg tror jeg har bildet oss på den til og med.
0: Det er jo litt spesielt.
1: I hvert fall deg, Loven.
2: Det er bare masse sånne små hoder av Loven på elbussen.
0: Som er stått munst. Nei, du, spøk til side. Vi må få jo hjelp. Og vi har fått masse telefoner.
2: Masse telefoner.
0: Og veldig mye forslag som er utrolig hyggelig. Vi kommer ikke til å rekke alt sammen, men det er så hyggelig å høre. Og folk får jo snakket om de stedene som de holder på med da. 08282, det var litt størselig akkurat nå, så jeg. Så...
2: Ja, men her er det også muligheter for å sende inn på RadioNorge.no.
0: Ja, det er mange som har gjort.
2: Det har Jon Jansen gjort nå nettopp fra Fredrikstad. Han skriver: hvorfor ikke bare starte turen med et smell? Spørsmålstegn. Her har vi da invitert til skytebane for å prøve våpen i forskjellige varianter.
0: Oi, nei, er det sant?
2: Ja.
0: Oi.
1: Og for masse forskjellige?
2: Ja, masse forskjellige.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Så yes. Utrolig. Men hva jobber han som da?
2: Konkurranse, sniper. Altså jeg vet ikke hva
0: altså det er på en skytebane.
2: Ja, det er en skytebane som ligger i Torsnes. Og så er han instruktør, tror jeg. Så dette er våpen de benytter til både trening og konkurranseskyting.
0: Ja. Vi er jo gammel agent.
2: Hvilke våpen bruker man til trening og konkurranseskyting?
0: Nei, det er jo Glock, Volta PPK. Volta PPK, bittelite våpen. Det er sånn som jeg har som ekstra våpen.
2: Ja, hva er de andre våpen da?
0: Det er Colt.
2: Det er bare Colt og
0: Volt og pip,
1: okay. Volt og varmt.
0: Nei, vi har litt å gå på kanskje, eller?
2: Jeg tror vi har litt å gå på.
1: Jeg er ikke våpensynde.
0: Smitt den versen.
1: Nei. Softgun har jeg noen av.
0: Ja, og luftpistolen har vært opp igjennom. Nei, men det synes jeg var et artig forslag.
2: Ja, det er et veldig gøy forslag.
0: Komme på litt spøk til side her. Komme på en skytebane, prøve våpen. Og det er på en skytebane utenfor Fredrikstad. Ja.
2: Det høres helt nydelig ut, synes jeg. Men vi trenger flere forslag. Det er på veien, og vi skal jo bare finne gøyale ting på veien. Og hvis du vet om noe, kjenner noen kule folk vi kan snakke med, eller et eller annet vi bør oppleve, ring 08282 eller gå inn på RadioNorge.no.
0: Og husk at det er E6 vi holder oss til da.
1: Ja, vi kan ikke ta for lange avstikkere derfra.
0: Nei, det er fra Svinesund til Trondheim.

0: Sabia i morgenklubben på Radio Norge. I wish by God you'd stay. Dansk gruppe. Helt øverst på VG, litt på siden her nå, Anne Lindmo skilt etter 25 år, står det der, folkekjære programleder.
1: Ja, det er, jo ja, det er trist.
0: Ja, men, ja det skulle jo liksom, de har jo vært sammen alltid, på en ja, måte, og så skjer det.
2: Så skjer sånn.
0: Ja, det er en...
2: Det har vi jo vært borte i alle sammen.
0: Det har vi også. Oi, ja, oi, oi.
2: Ingen slipper unna det.
0: Ja, jo, 50%.
1: Jo, det er noen ja, som slipper unna det, faktisk.
0: Cirka halvparten
2: her. Ja. Jeg pleier å si det at det å være gift, det ikke noe å være redd for, de årene går så fort.
1: Fy fader.
3: Trafikkoppdatering. I Moss har det vært en trafikkelykke på Larkollveien ved Botnelskjern. Her må det regne med redusert fremkommelighet. Det har også vært en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby. Her er det stengt i begge retninger og omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så faen!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak,

0: enhet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nei!
8: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Dette morgenklubben.

0: The River I morgenklubben på Radio Norge.
1: Hvis vi ser litt på dagen I dag og historie,
0: ja.
1: Så kan jeg fortelle at I 1977 så var det Frankrikes siste henrettelse utført med giljotin.
0: I 77?
1: Og 77 jo ikke, altså det begynner jo å bli en stund siden, men det jo likevel ikke så lenge siden.
2: Nei.
1: Hvor gammel var du, Geir?
2: 17 år.
1: Du var 17 år, ikke sant? Ja. Så nå har jeg laget en slags quiz til dere.
0: Nei, jo, så gøy!
1: Hvor vi skal ha eldre eller yngre enn den siste henrettelsen med giljotin.
0: Fantastisk!
1: Og jeg starter med første.
0: Ja.
1: E-posten!
2: Den eldre.
0: E-posten?
1: E-posten kom før siste henrettelsen.
0: Nei, det gjorde den ikke.
1: Det gjorde den. Den kom I 1971, som betyr at den første e-posten kom 6 år før den siste henrettelsen med giljotin.
2: Da fikk den beskjed på e-post at nå høgger vi huet av deg.
1: Rubik.
0: Det faktisk helt utrolig at
1: det helt sjukt. Rubiks kube.
0: Og det
2: føler jeg sånn eldgammelt kinesisk.
0: Nei, den kom litt før.
1: Den også eldre. Mm. Den kom 3 år før siste henrettelse med
0: Rubiks kube. Ja.
1: Og nå skal vi til en snacks vi alle kjenner. Kinderegget.
0: Det tror jeg kom litt senere. Det kom etter.
2: Ja, det kom etter.
1: Etter siste henrettelse.
0: Ja.
1: Feil. Den kom faktisk før, også 3 år før siste henrettelse med giljotin.
0: Nei, men I alle dager franskmenn altså.
1: Ja, og da skal vi til det kjente merkevaren Apple.
0: Og den vrien.
2: Den vrien. Jeg tipper den Nei, Apple jo før, ja
0: 77
2: Nei, jeg tror det tidligere
0: Jeg tror det tidligere, ja
1: Altså, dere tror at hva eldst?
0: Apple eldst
1: Det helt riktig Det kom året før
0: Året før?
1: Ble det grunnlagt
2: I 76
1: før, Ja, før siste henrettelse med giljotin Og så det den første Star Wars-filmen, da
0: Star Wars
2: Den kom I 76, tror jeg Eller 75
0: den også før, da?
2: Ja.
0: Skal vi si det,
2: den før halshøggingen
1: Den ikke det, den 3,5 måneder senere For den kom nemlig 25. mai 1977
0: Ja hvis du liksom var planlagt å bli henrettet så fikk du ikke med deg Star Wars-filmen
1: Nei, det gjorde du ikke Han som gikk på torget der
0: ja, Hvis du hadde vært utsatt 3,5 måneder så kunne du fått med seg
1: Ja, han kunne fått med seg filmen. Men han fikk med seg e-post, Rubik's Cube, Kinderegg, Apple Det gjorde han
0: Ja Det franskmenn altså de,
1: Det rart å tenke på at det så kort tid siden Giljotin, ja. Det jo helt brutalt
0: Ja, svært kjempe Han der dunker ned Og så dette huet opp I en kurv Ja,
1: affisøren
0: ja, den litt,
2: Harmida Giandubi Leser jeg her
0: ja.
1: Var det som ble henrettet
2: Tunisisk kriminell dømt for drap, tortur og kidnapping
0: Ja, men da kan du
1: Da er det greit.
0: Det helt nå helt annet Her kommer Creedence
1: Og dette her gøy
0: Down on the corner Og hvis du har lyst til å foreslå et annet vi skal gjøre Fra Svinesund til Trondheim på E6 Ring 082 82

0: Creedence, så alle sammen satt og vugget i takt til hele gjengen her i morgenklubben.
1: Ja, men det var jo perfekt rytmer akkurat nå.
0: Tenkte du? Det var kjempebra. For, er det 12 år siden, så kom det en film som heter El Maschina. Eller Ex Maschina, er det vel den heter, med Alicia Vikander i...
1: El Maschina.
0: Ja, El Maschina. Ex Maschina.
1: Det ville vært La Maschina.
0: La Maschina. Alicia Vikander spiller da på en måte en robot. Det er litt psykologi, og det er om AI da. Og den er farlig nærme sannheten nå. Vi skal snakke om AI.
1: AI kan utrydde menneskeheten innen 10 år.
0: Oi. Det er en overskrift, og det må vi snakke om.
2: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget i november. Beløpet tilsvarer i underkant av 46 000 kroner.
3: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
2: Og Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til valgmøte i Texas i går. Årsaken var at nødsklin på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Aldri tidligere er det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august i år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste. Reporter er Frode Sti.
4: Temperaturen ved jordoverflaten i august anslås til å være i gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn i førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke i tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også i havet ble varmerekorden tangert, melder NTB, grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
2: Andreas Schjelderup fikk inn sesongens første mål da Benfica slo Morenci 4-0 i portugisisk fotball sent i går kveld, og så Fredrik Aursnes havnet på skåringslista. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo får sol og 17 grader i dag.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
16: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
17: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
18: Ekstra! Ekstra!
19: Jobber du et sted med pensjon i KLP?
18: da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei, nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer. Hjelper mye.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Dette

0: The Mondros I morgenklubben på Radio Norge. Og når man leser en overskrift som heter AI kan utrydde menneskeheten I løpet av 10 år, da skvetter man.
1: Vi klikket på det alle tre, og det jo klart det. Da, det jo fin klikksak, det.
2: Absolutt. Dette her handler om en forsker hos AI-selskapet Anthropics, da, som har sagt opp I protest mot risikoen med kunstig intelligens. Dette har vi jo lest flere saker om tidligere. Men nå også sikkerhetssjefen for dette samme selskapet gått ut og sagt at det, vi tror virkelig og oppriktig at KI kan komme til å utrydde hele menneskeheten. Mm. Personlig mener jeg sannsynligheten for at det skjer I løpet av det neste 10-året over 10%. Dette skriver han, sikkerhetssjefen, selv på X. Og det som interessant at de sier også at de ikke har noen plan for å løse kontrollproblemet for superintelligens. Så de har ikke lagt noe... Altså, det de redde for at AI bare selv begynner å forbedre seg, og at det går helt...
0: Ja, men det gjør de jo hele tiden.
2: Ja, ja, men at det går så langt da, at det blir skadelig for hele menneskeheten. Ja, ja.
0: Og det tror jeg også kan skje, så var det noen man snakket om dette her på en eller annen fest, og så det noen som tenker at ja, vi må holde en AI sånn at det blir kontroll,
2: ja, ja.
0: Men det alltid noen, det holder bare med par aktører som ikke er med.
3: Som strekker den litt lenger,
0: ja. Ja, som strekker den litt lenger, så vil jo på en måte AI...
2: Ta det selv
0: og, ja, jeg synes det skikkelig skummelt hvis man begynner å tenke over hva egentlig AI gjør I dag og om to år det skjedde, altså AI ganske annerledes nå enn bare for to år siden
2: og så sier du selv at det flere ansatte der som har bedt på en måte myndighetene om å ta grep men vi vet jo selv hvor lang tid det tar
0: da skal de ha møte og...
2: ja, ikke sant? Da tar det såpass lang tid at AI sikkert har klart å forbedre seg men det ganske ekkelt altså jeg bruker jo AI ganske mye selv og man sitter her og tenker at ikke det noe stress, liksom, og så plutselig så tar den bare overalt, da.
0: Ja, det...
2: Utrolig guffent.
0: Det kjempeguffent. Mm. Jeg anbefaler folk, det lenge siden jeg har sett, jeg tror den står seg fjellstøtt, altså. Ex-maskina, 12 år gammel, om en robot og det psykologiske rundt AI, og at tar over, rett og slett, rømmer på egenhånd, blir smartere og smartere I løpet av denne filmen.
2: Ja, det finnes jo mange sånne filmer.
0: Ja, ja. Men Alicia Vikander den peneste av de.
2: Åja, det såpass, ja. Jeg likte Will Smith I Robot,
0: ja. Ja, det forstår den altså, men det ikke I nærheten av Alicia Vikander altså. Ex-maskina kan anbefales. Her svenske Roxette. Hello, you fool, I love you. Og det ikke mange som vet det, altså. Dette var jo bare roboter. Så, Roxette.

0: Morgenklubben på Radio Norge, Roxette, som var så veldig ute på veien og spilte overalt, og var inne og sjekket om de skulle kanskje spille noe nå om dagen. Nei, men der har de fri om dagen.
1: Ja, ja, vi hadde lang sommerturné, vet du.
0: Høstferie. Må hvile, da. Det gjør ikke vi. Vi jobber hver dag, og hver dag har vi bløffmakerne, og i Heldig så prøver vi å lage underholdning av historiefortellekunst på jæsla høyt nivå.
2: Det er løgn. Ja. Det er det første bud. Du skal ikke lyve.
0: Ja.
2: Men det gjør vi.
0: Det gjør det. To av oss bløffer, og det er en av oss som snakker sant i bløffmakerne.
1: Og vi trenger noen til å være med og gjette på akkurat dette. Hvem er det som snakker sant i dag? Ring 08282.
2: Ring 08282. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den står det, du kan klirre på den, loven.
0: Ja, det kan jeg selvfølgelig klirre på. Den har jeg jo her, ja, der, sånn, ja. Og så har vi fint verktøysett.
2: Ja, fra Würth. Et fint lite verktøysett som alle trenger, egentlig.
0: Ja, det kan vi si med hånden på hjertet, alle
2: trenger. Men det kommer jo din vei, men du må ringe 08282. Det gjør ikke noe om du svarer feil, det er samme. Vi er ikke så nøye der.
0: Hvem har fått purring på piggeren?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg fått.
2: Nei, det er meg.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Follotunnelen i Vestby Akershus har det vært en ulykke. Her er det stengt i begge retninger og omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby. Og på E6 inngående ved Karjeven har det vært et uhell mellom en lastebil og en bil. Også her må du regne med redusert fremkommelighet.
5: Når er det mat?
6: Yes!
5: Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
16: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
19: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
19: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei.
20: Ti på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
21: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
22: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
23: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: om ikke alt for lenge i Bløffmakerne, hvor vi da forteller hver vår historie, og kun en av historiene er sann. Helgen begynner å nærme seg, dere.
1: Ja.
0: Det kan vi glede oss til. Og nå skal du få Pointer Sisters og I'm So Excited. God morgen.

0: Supertramp, The Logical Song. Nå skal vi over til nyheter her hos oss. Og ja, den ble et minutt over åtte der, ja.
1: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget i november. Beløpet tilsvarer rett i underkant av 46,000 kroner. Prisene på strøm og drivstoff stiger, og det kan bli langvarig, det sier analytiker.
3: Skulle Hormuzstredet bli åpnet, skal olje- og drivstoffprisene falle, men mye tyder på at det eskalerer, sier Ole Valby. I går passerte oljeprisen $100 fatet fra $90 ved utgangen av august. Det er også lite gass på lager i Europa og lite vann i sørnorske vannmagasiner, og fra nyttår kan Norges pris bli justert.
1: Reporter Frode Sti. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar er knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms. Den antatte gjerningspersonen, også en mann i 40-årene, er pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo får sol og 17 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Det er en topp 10-liste hvert øyeblikk. Hverdagen er her.
6: National Are You Okay-dag i USA.
0: Ja.
6: Og da har vi topp 10 ting som er helt ok.
0: Som er helt ok?
6: Som er helt ok.
0: Altså ikke veldig bra, ikke dårlig eller noe.
6: Sveisen din, nå, Love.
0: Ja.
6: Er helt ok. Helt ok. Kunne, ja. Det er helt ok.
0: Den er grei. Se

0: strekningen E6 direkte fra Svinesund til Trondheim, så kan du skrive til oss på radionorge.no, står det E6 direkte, eller så kan du rett og slett bare plukke opp telefonen din og ringe 08282.
1: Ja, gjør det. Ring 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 ved Follotunnelen I Vestby Akershus har det vært en ulykke. Her det stengt I begge retninger omkjøring via gamle E6 mellom Sonsveien og Vestby. Og på E6 inngående ved Karjeven har det vært et uhell mellom en lastebil og en bil. Også her må du regne med redusert fremkommelighet.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men hun trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Hallo!
16: Farmor!
15: Hei!
16: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja.
15: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
19: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
19: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
19: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Careless Whisper. Og før det Preben fra Tangen Dyrepark. Og da kan vi krysse på at vi er hjertelig velkommen til dyreparken hans og mate lemurer.
1: Masse andre kule dyr der også. Jeg var inne og googlet nå. Det er mye morsomt der altså.
0: Men lemurer,
2: ja, det gleder jeg meg til.
0: Ja, ja, ja,
2: det. Eller på hva de spiser.
3: I like to move it, move it. Ah, ja. Yeah, I like to move it.
2: Skal vi ta med oss en høytaler og spille den for lemurene?
0: Selvfølgelig, tror du det har blitt gjort før?
2: Jeg vet ikke.
0: I like to
2: move it.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to
2: move it.
0: Nei, dette var jeg skal være kong Julian hele tiden.
2: Jeg føler at du hører på den her på trening, jeg loven.
0: At det sånn treningssang.
3: Original King Julian på The Gazeman.
0: Åh, så gøy, så gøy. Da, jeg regner med at det er jo mange forslag vi ikke rekker over, men jeg føler at denne her kommer til å...
2: Ja, dette skal jeg.
0: Ja, ja, du har sagt det veldig bestemt, hvertfall. Dette er Radio Norge. Gå inn på radionorge.no og foreslå hva vi skal gjøre på denne turen. Da skriver du til oss, da har du fin og grei tid til å gjøre det. Så er du rett og slett litt frem på i skoene og ringer oss på 08282.
1: 08282.
4: Her er VG-nyhetene. Prisveksten var på 3,3% i august, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august, men økte med 1,6% fra august i fjor. President Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
5: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
4: Tre personer ble drept i et amerikansk angrep mot en båt som opererte langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia. Etterretning viste at båten var involvert i smuglingen ifølge amerikanske myndigheter. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av belysning fra Biltema.
7: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo for sol og 17 grader i dag.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer med dagen. Elsk deg nå.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Det er bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
11: Nej, men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
20: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Nei, men faen.
22: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
23: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
22: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
24: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
25: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
24: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
26: Ving presenterer Hjemreisedagen.
27: Ja, da du klar, eller?
28: Nei, jeg blir.
27: Du blir?
28: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
27: Nei, jo.
28: Nei, men hallo.
27: Nei.
28: Kom tilbake.
27: Nei, nei.
26: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
29: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
30: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
31: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Whitesnake, here I go again. Ja, vi skal på tur fra Svinesund til Trondheim. En hel uke skal vi sitte på buss. Og
1: vi må aktiviseres.
0: Ja, det helt klart. Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi møte? Hva skal vi spise? Og i det hele tatt, vi har med Kristin fra Lillehammer på telefon. Hei, Kristin!
2: Hei, Tom!
3: Hei!
0: Ja, hva tenker du at vi skal gjøre da? Har du forslag?
2: Ja, jeg synes dere skal reise innom Ysterikroa på Fåvang.
3: Ja,
0: Ysterikroa.
1: Ja. Jeg har vært på Fåvang.
0: Ja.
2: Ja. Ja, jeg fra Fåvang selv, og der driver min barndomsvenninne Nina Trælvik, hun driver Ysterikroa. Og det finnes ikke triveligere plass.
3: Nei, så hyggelig.
2: Så det nydelig mat, nydelig service og verdens triveligste dame som eier plassen.
0: Nei, men så hyggelig da. Men det opprinnelig et gammelt ysteri, eller det sånn hjemmebakst, eller hva de selger der?
2: Du, de har alt mulig rart, og Nina, hun baker stort sett alt selv, eller har i hvert fall gjort det. Mm. Og så det vel alt fra kjøttkaker til noe thai-mat.
0: Alt mulig, ja. Det jo en nydelig kombo.
1: Hva bilder av noen vårruller der, så?
2: Ja, det
0: der, ja.
1: Ja, da har du vårruller til forrett og kjøttkaker. Det litt sånn husmannskost med mikst fra hele verden, da. Ja.
2: Ja,
0: og så avslutter med en kanelbolle.
1: Ja, jeg fikk løs på vårruller og napoleonskaken.
0: Vi kommer til å bli slank og fine etter den turen der,
3: ja. Ja, bra.
0: Du, damer, hilser for tips. Ja, og... Har hun like koselig dialekt som deg?
2: Ja, men hun enda flinkere til å helle på dialekten, så hun enda koseligere dialekt.
0: Ja, ja. Ja, så bra det. Bra, takk for praten, Kristin. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Og jeg tenker at det jo bare å gjøre sånn Kristin her, og ringe oss og foreslå hva vi skal gjøre og hvor vi skal stoppe.
3: Ja, vi skal langs E6. Er det et sted i nærheten langs den strekningen mellom Svinesund og Trondheim, så trenger vi tips. Gå inn på RadioNorge.no eller ring oss på 08282.
0: Mm. Og RadioNorge.no er stedet for å skrive til oss.

0: Kanskje du er ferdig med å pusse tenner. Oi, det er søltur på speilet, og så gikk du inn på kjøkkenet, og så er det fullt av merker på skuffene. Det finnes et produkt som ikke er et produkt som er skapt for å forhindre det problemet.
1: Og er det sånn at da skal du ta noen gamle skosåler og koke opp og sånn, eller?
0: Nei da, trikset er egentlig myntet på barn, men hva er det trikset da?
1: Nei, nå altså.
2: Barnearbeid?
0: Ja, det er det faktisk
1: nok. Vaske det, ja.
0: Følg med.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det har vært en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby Akershus. Her er det sterkt redusert fremkommelighet. Det samme gjelder på E18 utgående rett etter avkjøring Blommenholm. Det har i tillegg vært en ulykke på E6 inngående ved Karjeven, og det er generelt mye rushtrafikk inn mot de store byene.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det er sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: Ice.net. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Ekstra, ekstra.
13: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Du? Ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
19: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
1: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Chicago, you're the inspiration. Har du liksom da den der pannen inne i, altså de der inne i pizza som du setter pizzaen på, eller stekeplaten inne i komfyren, ikke sant? Som ja. Er svidde flekker. Det er sånn, da skal du egentlig bruke en ovnsrens. Ja. Men det er liksom sånn, folk har jo forslag på alt annet, ikke sant? Du skal ha sånn bacon og sitron, og skal du sette den på full guffe.
1: Og bakpulver.
0: Ja, og en vasketablett. Sånn,
2: du har du ikke pyralyseovn?
0: Pyralyseovn, nei, men jeg tenker på, alle har ikke det.
2: Nei.
0: Og det er så mye triks og tips på produkter som ikke er meningen å bruke til det det helt tatt. Nå er det barneshampo som skal få vekk flekker på speil og fingeravtrykk på kjøkkendører.
2: Babyshampo?
0: Babyshampo. Det skal være Johnsons babyshampo som bare noen dråper opp i en liten bolle, en klut, mikrofiber, og så bare tørker det, og da, wey, så blir det ikke merke på hverken speil eller kjøkkendører.
2: Ja, for jeg synes det kan være irriterende med de kjøkkendørene. At det blir sånne fettmerker som uansett hva du bruker av midler, så bare går ikke de fingeravtrykkene vekk.
0: Men hvorfor lager ikke noen da den sprayen med det produktet oppi som du kan spraye på, dra og buffre over med en mikrofiber, så funker det. Hvorfor kan ikke det være alternativet?
2: Men det kan jo hende at noen gjør det da, noen har funnet et produkt som er ment for noe helt annet.
0: Ja, men det er jo sånn på alle muligheter. Det er jo dusjvegger, det er forkalkninger, det er ting i do, det er ting i stekepanner, det er ting på kobber som er alt annet enn kobbepuss.
1: Ja, det er jo det.
0: Kobbepuss? Nei, skal du ikke bruke. Da skal du ta en sitron, og så skal du ta en løk, del i to, gni den i salt og utapå. Ja, men for fader!
1: Ja.
0: Altså, lag det produktet som inneholder det som alle driver og funker, eller ikke funker.
1: Ja, for nå kom det opp her at du skal vaske håret til barna med løk som er dyppet i safran.
0: Ja, det kan du si, for da blir det mykt og godt.
1: Ja,
0: og så blir det ikke skalla i 25-årsalderen.
1: Nei, jeg fikk jo aldri sånn.
0: Nei, du fikk jo aldri det da.
2: Det funker, jeg har ikke testet det, men det skal jeg få med å teste. Johnson Baby Shampoo.
0: Ja, og dessverre så har jeg klikket på en sånn på Instagram, så da får jeg bare utrolig mye sånne.
1: Ja, da får du det.
0: Ja, en gang. Skulle aldri ha gjort. Baby Shampoo for flekker på speil og kjøkkenvegger.
2: Men jeg skjønner ikke at det funker, det er jo olje.
0: Ja, det, ja men det ligger seg tynt belegg av gudene veit altså. Er det noen som har prøvd det?
1: Ring 082.
0: Ja, men gjør det.
1: Ja,
0: er det noen som har prøvd babyshampoo på speil og
1: eller andre sånne ting
0: kjøleskap
1: som virker mot ting det, som egentlig ikke er
0: en, det holder å ringe 082.

0: å si roing.
1: Her er
0: taket. Her er taket, ja. Det blir noe i den duren her. Det er fredag i morgen, og torsdag nå. Den nærmer seg denne helgen her, altså. Nå er det nyheter. Klokken ble 9:01.
2: Her er VG-nyhetene. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
3: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB, mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet er om det er nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
2: Reporter var Frode Sti. Norge og NATO avverget en russisk sabotasjeplan mot undersjøiske kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme vestlige tjenestepersoner. Russiske fartøy trente på å ta i bruk hemmelig teknologi som skal kunne sette undersjøiske kabler ut av spill når norske, britiske og amerikanske styrker skal ha grepet inn. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. 134 personer skal ha vært ombord, melder nyhetsbyrået AFP. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar er knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms i natt. En annen mann i 40-årene er pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo får sol og 17 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Hva er det som driver og blaffer borti der da? Og det skal jeg fortelle deg. Frem, ja, hva er det da? Ja, gå bort til vinduet, Geir. Ja, hva er det?
6: Det er helgen!
0: Er det helgen som nærmer seg?
1: Det er helgen. Det begynner å nærme seg nå.
0: Ja, men det er jo helt fantastisk. Det blir en fun fact, Kim. Hva handler det om i dag?
1: Det handler om hva nordmenn helst gjør samtidig mens de holder på med husarbeid.
0: Oi, jeg måtte tenke litt.
1: Ja,
0: jeg får svaret. Det er bra. Fortsett å høre på Radio Norge. God morgen.

0: Foreigner i morgenklubben på Radio Norge. Før jeg glemmer det, så satt jeg, jeg vet ikke hvorfor jeg tankene forsvant litt, men en god hilsen til alle politifolk som var på jobb i går. Alle de førstegangstjeneste, de sto i timesvis, i timesvis. Mest rørende bildet jeg så, det var en jente fra Garden som, eller var det herren kanskje, så kom det en annen bort, og så måtte han myke opp, så hun fikk mykt opp hånden sin sånn diskret, så gikk bort, så hun ikke skulle bare liksom rett og rett bare, ja. Det var et utrolig flott bilde. Nå over til noe helt annet.
1: Ja, for Norsat har jo spurt det norske folk, hva gjør du helst samtidig da, mens du gjør husarbeid? Og her er det litt gøye svar.
0: Helst samtidig?
1: Ja,
0: ja, okay.
1: Samtidig som du gjør husarbeid. De fleste, 38%, svarer at de hører på musikk, mens de gjør husarbeid, tror jeg er ganske vanlig. 16% foretrekker radio.
0: Åja, det er koselig.
1: 15% foretrekker podcast. 8% foretrekker å ha på TV-en mens de gjør husarbeid. 2% liker å snakke i telefonen.
0: Oh, ja.
1: Og 1% drikker alkohol.
0: Ja. Der er du, Kim. Der er Kim.
1: Ja, jeg er jo ikke husarbeid mens jeg drikker alkohol.
0: Nei, gjorde du ikke det?
1: Men jeg er den som snakker i telefonen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det er det beste jeg vet. Det er sånn, og hvis du har de riktige telefonvennene, så kan du snakke i telefonen, og så sier sånn, jeg må bare støvsuge, så bare er den personen der mens du støvsuger, for når du ikke kan snakke.
0: Ja, men det mest irriterende jeg vet om, det er når du snakker med folk, og så hører du tastatur i bakgrunnen. Da føler du deg lite, det er, sånn, det er to ting som ikke hører sammen.
1: Ja, men det er lov med telefonvenner.
0: Er det det?
1: Ja, ja, da henger man. Man trenger ikke å snakke hele tiden, man holder på med andre ting.
2: Nei, for da gjør du, ja, da gjør du jo noe helt annet, liksom. Men,
1: ja, ja.
2: Men det verste er når du ikke har propper i øra, men har lagt fra seg telefonen og rydder ut av oppvaskmaskinen samtidig. Det er ikke lov, det høres ut som du river Alexander Kielland-plattformen.
1: Ja, men det er lov med riktig telefonvenn.
0: Men på plass nummer 1 samtidig med husarbeid var
1: hør på musikk, 38%.
0: Ja, men det er bra, dette er Radio Norge. Nå kan alle høre på musikk.
1: Og gjøre husarbeid.
0: Husarbeid eller
1: skal vi
0: jobbe.
1: Gjøre studioarbeid?
0: Ja, skal vi rydde bare litt
1: grann
0: her,
1: eller?
0: Ja, men vi gjør det. Da kan vi bare ha på lyden i bakgrunnen mens vi, nei, det blir kanskje rart det. Men begynn der borte da, Geir, så tar du hyllen i vinduet. Ja, men det er greit. Jeg kan ta den der borte. Og så tar du, nei, men ikke den der. Den skal jeg ha. Ja. Nei, ikke kast den.

0: Roxette i morgenklubben på Radio Norge. Hver dag har vi bløffmakerne. Det er jo veldig gøy, synes vi. Blir jo aldri lei, egentlig.
1: Affisøren, vet du hva jeg har fått purring på nå, eller?
0: Nei.
1: På piggeren.
0: Har du fått også det?
1: Ja.
2: Nei, det er jeg som har fått purring på piggeren.
0: Nei, men alle sier at jeg har fått det, men det er bare en av oss som snakker sant, og vi trenger en deltaker som uansett kommer til å få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den er veldig fin, og i tillegg til det, et flott, fint verktøysett fra Vyrt.
1: Ring 08282.
2: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det har vært en ulykke på E6 ved Follotunnelen i Vestby Akershus. Her er det sterkt redusert fremkommelighet. Det samme gjelder på E18 utgående rett etter avkjøring Blommenholm. Det har i tillegg vært en ulykke på E6 inngående ved Karjeven, og det er generelt mye rushtrafikk inn mot de store byene.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Hei, Helle.
7: Hei.
6: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
7: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
6: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
7: Det stemmer.
6: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40.

0: stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Britney Spears i morgenklubben på Radio Norge. Øverst på flere aviser nå. Prisveksten økte til 3,3% i august. Nå blir det rentetrille mer, mener økonomer. Åh, jeg bare...
1: Nei, jeg orker ikke.
2: Nå er det nok.
1: Ja, det er godt at jeg har noe annet på gang.
0: Jeg har
1: et quiz.
0: Har du lagt...
1: På den dagen i 1977 så hadde Frankrike sin siste henrettelse utført med giljotin, og jeg har laget...
0: Hva sa du egentlig nå,
1: 77?
0: Så 1977?
1: Ja, så hadde Frankrike sin siste henrettelse utført med giljotin, og jeg har laget quizen yngre eller eldre enn siste henrettelse med giljotin.
0: Den blir fin, jeg.
2: Ja, morbid.
0: Ja, da får vi se hvordan vi klarer oss.
2: Ja.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg Ekstra.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
18: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
16: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
20: En
19: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
21: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
19: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
22: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge.
1: Hvis vi ser litt på dagen I dag og historie,
0: ja.
1: Så kan jeg fortelle at I 1977 så var det Frankrikes siste henrettelse utført med giljotin.
0: I 77?
1: Og 77 jo ikke, altså det begynner jo å bli en stund siden, men det jo likevel ikke så lenge siden.
2: Nei.
1: Hvor gammel var du, Geir?
2: 17 år.
1: Du var 17 år, ikke sant? Ja. Så nå har jeg laget en slags quiz til dere.
0: Nei, jo, så gøy!
1: Hvor vi skal ha eldre eller yngre enn den siste henrettelsen med giljotin.
0: Fantastisk!
1: Og jeg starter med første.
0: Ja.
1: E-posten!
2: Den eldre.
0: E-posten?
1: E-posten kom før siste henrettelsen.
0: Nei. Det gjorde den ikke.
1: Det gjorde den. Den kom I 1971, som betyr at den første e-posten kom 6 år før, den siste henrettelsen med giljotin.
0: Ja.
2: Nå fikk den beskjed på e-post at nå høgger vi huet av
1: Rubik.
0: Det faktisk helt utrolig at det
1: hjelper. Det helt sjukt. Rubiks kube.
0: Og det
2: føler jeg sånn eldgammel kinesisk.
0: Nei, den kom litt før.
1: Den også eldre. Mm. Den kom 3 år før siste henrettelse med
0: Rubiks kube. Ja.
1: Og nå skal vi til en snacks vi alle kjenner, Kinderegget.
0: Det tror jeg kom litt senere. Det kom etter.
1: Etter siste henrettelse.
0: Ja.
1: Feil. Den kom faktisk før, også 3 år før siste henrettelse med
0: giljotin. Nei, men I alle dager franskmenn altså.
1: Ja, og da skal vi til det kjente merkevaren Apple.
0: Og den vrien.
2: Den vrien. Jeg tipper den Nei, Apple jo før, ja
0: 77
2: Nei, jeg tror det tidligere
0: Jeg tror det tidligere, ja
1: Altså, dere tror at hva eldst?
0: Apple eldst
1: Det helt riktig Det kom året før
0: Året før?
1: Ble det grunnlagt
2: I 76
1: før, Ja, før siste henrettelse med giljotin Og så det den første Star Wars-filmen, da
0: Star Wars
2: Den kom I 76, tror jeg Eller 75
0: den også før, da?
2: Ja.
0: Skal vi si det,
2: den før halshøggingen
1: Men ikke det, den 3,5 måneder senere For den kom nemlig 25. mai 1977
0: Ja, så hvis du liksom var planlagt å bli henrettet Så fikk du ikke med deg Star Wars-filmen
1: Nei, det gjorde du ikke Han som gikk på torget der
0: ja, Hvis det hadde vært utsatt 3,5 måneder så kunne han fått med seg
1: Ja, han kunne fått med seg Star Wars-filmen Men han fikk med seg e-post, Rubik's Cube, Kinderegg, Apple Det gjorde han
0: Ja Det franskmenn altså de,
1: Det rart å tenke på at det så kort tid siden Giljotin, det jo helt brutalt
0: Ja, svært kjempe Han der dunker ned Og så dette huet opp I en kurv Ja,
1: fy søren
0: ja, den litt,
2: Harmida Giandubi Leser jeg her
0: ja.
1: Var det som ble henrettet
2: Tunisisk kriminell dømt for drap, tortur og kidnapping
0: Ja, da kan du
1: Da er det greit

0: Sultans of Swing, Salty Caramel, Salty... Alt er salt.
1: Alt er salt, Karamell. Ja. Nå kom det inn en mini-liten blå kjølebag inn I studio her.
0: Ja. Fra, se. Ja, se der, ja.
1: Bitteliten kjølebag. Med noen nye produkter. Q-Marin har kommet med noen nye produkter.
0: Vi skal Og det teste... salt karamell også?
1: Om det
0: Ja, det
1: En av de det.
0: Jeg lurer på når den bølgen går over
1: Den har aldri startet for min del
2: Nei, salt karamell
0: Nei, men da tester vi noen produkter Det gjør vi hvert øyeblikk Det ting du kan møte på I butikken Om få straks I hvert fall I få straks, det var dårlig Nei, det trekker jeg tilbake
3: Trafikkoppdatering
4: På E6 Follotunnelen I Vestby I Akershus har det vært en trafikkelykke, og det stengt I retning Moss, mens det stengt I et kjørefelt I retning Oslo på grunn av oppryddingsarbeid. På Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy I Møre og Romsdal har det vært en trafikkelykke, og tunnelen stengt. På E18 Sandvika I Bærum I Akershus har det vært en trafikkelykke, og det stengt I et kjørefelt I retning Drammen.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: du en hund?
5: Nei
7: En elefant?
5: Nei
6: En brannbil?
5: Nei
7: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du
7: For du ser akkurat sånn ut
5: Altså du, nå spiller vi spill
8: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
14: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han åttepakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
16: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
20: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
20: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
22: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer.

0: Aktualitet i morgenklubben med Radio Norge fortsetter da, utover hele dagen. Og i morgen så er vi på plass, da er det jo fredag igjen.
1: Ja,
0: det skal bli deilig.
2: Igjen, altså.
0: Ja, ja. Hva som skjer på fredager da, Geir? Ja, det er det.
2: Grav i gamle brille Jesus gris.
1: Og for jeg som ikke klarer å vente med Grovis til i morgen, så har jo du din egen podcast også, Geir. Ja, Geir Grovis, den hører du der du hører podcast. Da er Groviser akkurat når du ønsker det.
0: Vi er på plass i morgen fra 05:59 og vekker Norge opp til en ny dag. Jeg er Loven. God torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
4: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
3: Og Trump lover amerikanere $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46 000 kroner. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
6: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo for sol og 17 grader i dag.
7: Dette er Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Veldig hyggelig at det er Radio Norge du hører på. Det er torsdag, og det betyr at vi nå bare teller ned til den dagen vi har gledet oss til hele uken, som vi er i morgen, hvor helgen starter. Vi skal høre fra Joan Jett and the Blackhearts, The Rolling Stones, men først til litt norsk deilig musikk. Lene Marlin og Unforgivable Sinner.

veldig glad av å høre denne sangen her også Angie på Radio Norge Jeg var på quiz for noen år siden med en venninne som sånn typisk quizjente som på alle torsdagsquizzer I hele verden Og så fikk vi spørsmålet Hvem det som sang låta I Love Rock and Roll? Vet du hva han svarte? Britney Spears Ja, hun hadde den versjonen også, men la oss høre originalen fra Joan Jett and the Blackhearts på Radio Norge

0: love rock and roll.
1: Och det blir lite rock etter hvert også, men vi skal i tillegg høre fra Vinny med Sommerfugl I Vinterland straks.
2: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net.
14: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det er sånn typisk melodi du kan nynne på når du på busstur, for eksempel. Og det ikke lenge til morgenklubben setter seg ombord I en rød dobbeltdekkerbuss, skal reise E6 fra Svinesund til Trondheim. Og på veien så trenger vi ting å gjøre I dag. Har blitt invitert til å mate lemurer I Tangen dyrepark, som ikke så langt unna Hamar. Det jo helt fantastisk. Har du lyst til å invitere oss med på noe gøy, eller har noen anbefalinger til hva vi bør spise eller oppleve langs E6, så ta kontakt inne på radionorge.no.

0: Lionel Richie, Stuck on You. Om ikke lenge så skal vi ta en liten titt på Topp 1000-arkivet. Jeg skal spille en låt som ikke finns I arkivet, men som kanskje kommer til å havne der, I hvert fall etter kveldens konsert med Pussycat Dolls. Det bare å bli verre.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Ekstra! Ekstra!
11: Nei!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden I sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året,
17: ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
21: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1.990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I kveld så kommer tidlig 2000-tallsgruppa The Pussycat Dolls til Oslo. De skal holde konsert der, og derfor så tenkte jeg skulle gå inn i Topp 1000-arkivet og sjekke, ok, hva slags låter av Pussycat Dolls ligger inne på lista her. Det var ikke en eneste låt, så jeg tenker at dette kan jo vi gjøre noe med selvfølgelig når vi setter i gang Topp 1000, og du skal stemme fram dine favoritter senere i høst. Men vi skal tilbake til 2005. Dette jo på en måte gjennombruddet deres. Og når du får med deg Busta Rhymes på rappen her, så det ikke så rart at man slår til, i hvert fall ikke i 2005. Her får du The Pussycat Dolls med Busta Rhymes og Don't Ya.

0: Bor du eller kjenner du noen som bor langs E6? Morgenklubben skal reise fra Svinesund til Trondheim I en buss, og vi trenger gøyale ting å finne på underveis. Ta kontakt med oss inne på radionorge.no, og vi reiser allerede på mandag.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
12: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
11: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
13: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
16: Sunnkost. Radio Norge med av musikken du liker.

Er vi mennesker eller vi dansere? Jeg personlig mer menneske enn danser. Såpass ærlig skal jeg være. Det noe med å åpne nyheten, ikke sant? Står det overalt I alle aviser at nå har prisstigningen økt med 3,3% I august, og nå blir det rentetriller. Og da jeg kjenner at kan vi ta en liten pause fra alt det mige som står I avisen akkurat nå, og så tar vi og koser oss litt med Eric Clapton og Tears in Heaven.

0: vackra sangen Tears in Heaven, Eric Clapton på Radio Norge. Nu står det en kul fyr utanför studio, han heter Per Hustad. Han är klar han för att spela mer av musiken du liker, men allra först så tar vi en liten titt på nyheterna och vara mitt namn Kim Dahl och snart är det fredag.
1: Här är VG-nyheterna. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold I nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu I saken.
2: Og så ser du den uroen som nå lokal til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at den åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
1: Prisveksten var på 3,3% I august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august I år, men økte med 1,6% fra august I fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli I Champions League I går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Mens Hamar og Oslo får sol og 17 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: God formiddag og god torsdag. Velkommen til noen timer her på Radio Norge, hvor jeg heter Andreas forresten. Hei. Skal sitte og spille litt musikk og skravle. Håper du slår følge så lenge du har lyst og gider. Det blir både Elton John og Imagine Dragons nå straks, og akkurat nå her Whitney.

Imagine Dragons kommer fra Las Vegas. Man glemmer jo det at Las Vegas også er en by hvor folk faktisk bor. Jeg tenker på det som bare liksom stripa og masse kasinoer, men det er altså en millionby. Dette er Radio Norge. I dag er det torsdag den 10. september, og så sitter jeg og ser på bursdager. Og her er en som kommer til å gjøre at du føler deg litt gammel. Husker du han karen her? Lille Philip. Dette er fra Sommerflørt som han gjorde sammen med Sandra Lyng. Lille Philip har bursdag i dag og fyller 39 år. 39 år. Det var en lyd fra en skrekkfilm, rett og slett fordi det er skremmende opplysninger, for hvis han har blitt 39 år, da har jeg blitt gammel. Dette er Elton John og Your Song. It's a

0: Elton John. Hvis han spiller kortet sin riktig, kan han bli en riktig så populær artist. Dette er Rad Norge. Heng på litt til nå, så får du både Bee Gees, You Win Again. Aldri feil med litt reggaetoner. Eddie Grant kommer. Og rett rundt hjørnet en dame som ikke lar seg imponere i særlig grad. Shania Twain. That don't impress me much, hvert øyeblikk.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord i Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studioet vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2030.

0: trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Wanna Dance.
1: Det er historien om hele mitt liv, faktisk. Gøy å gå på byen, ikke noe gøy å danse. Dette er Rad Norge, vi skal straks høre på Bee Gees nå med You Win Again. Og hvis du har lyst til å vinne igjen, eller for første gang, så er det bare å melde seg på til konkurransen Heisen. Og over i morgen, både lørdag og søndag, så er det klart for Heisen en allmenn quiz her på Rad Norge, som går mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Og jeg tar gjerne mot påmeldingen med en gang, så hvis du har lyst til å være med og quizse om 1000 kroner, så sender du en tekstmelding nå, som starter med ordet Heisen. Så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033. Det var altså Heisen til 2033. Et minutt på spørsmål om alt mulig rart er de korte og enkle reglene for dette. Nå, Bee Gees.

0: You Win Again med Bee Gees. Og hvis det gikk litt fort unna her i sted, og du ikke fikk med deg hvordan du skal melde deg på til Heisen-konkurransen, så var det altså ordet Heisen, og send meldingen til 2033. Rett rundt hjørnet nå, strålende låt fra Metallica, tidligere nummer 1 på Norges topp 1000-liste.
1: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
16: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
17: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: forever. Trust in who we are. No, nothing else matters. Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Metallica, som vi akkurat hørte, har tidligere toppet Radio Norges topp 1000-liste. Det har ikke denne. Den har riktignok karret seg helt opp til 258. Plass. Men det var tilbake i 2011. Det den høyeste plasseringen som Hooters og All You Zombies noensinne har hatt. Ellers så har den levd et jojo-liv på lista vår. Opp og ned. Men i fjor var den ute av lista, så kanskje vi skal ha denne litt i bakhodet når vi litt senere i høst skal sette sammen årets topp 1000-liste. Dette altså Hooters og All You Zombies.

0: The Ballet Girl med Aiden Foyer. Riktig god torsdag, i morgen er det helg allerede. Par ting som skjer i dag som er verdt å nevne. Det ene er at Bylarm starter i dag. Det er en deilig festival som begynte som en sånn bransjefestival som etter hvert har blitt for alle. Det varer frem til lørdag. Og så er det gøy å se at Oslo Spektrum igjen er tilbake på plakaten. Pussycat Dolls har konsert der i kveld, og Spektrum har jo vært under opppussing. Er jo for så vidt det fortsatt. De driver og bygger på taket der. Der kommer et veldig, veldig høyt bygg, men nå er også Spektrum tilbake i spill, så nå kommer det til å være masse konserter der fremover. Hyggelig å se. Dette er Radio Norge, og apropos hyggelig, hyggelig å høre på. Gloria Gaynor er i vente nå straks med I Will Survive, og så kommer Kiss med Crazy Crazy Nights.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal jeg ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
14: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
20: Sunnkost.
21: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
22: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
23: Ving presenterer Hjemreisedagen.
24: Ja, da du klar, eller?
25: Nei, jeg blir.
24: Du blir?
25: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
24: Nei, jo. Nei, men hallo.
25: Nei.
24: Kom tilbake.
25: Nei.
23: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

I Will Survive med Gloria Gaynor. Dette Radio Norge. God torsdag. Litt sånn annerledes dag I går med Kong Haralds gravferd. Jeg må jo bare si, den stakkaren som hadde mobiltelefonen sin på under et minutt stillhet, tipper jeg ikke elsker livet. Men jeg var ute og var reporter for Radio Norge, og det var på mange måter en veldig hyggelig opplevelse på en litt sånn vanskelig dag. Fordi når jeg går rundt med den Radio Norge-mikrofonen, så det mange som kommer bort, og det kjempehyggelig. Mange kommer bort bare for å hilse, noen som vil at jeg skal hilse til morgenklubben og sånt. Og så det noen som kommer bort med tips til ting vi kan snakke om, som også fint. Og så det noen ting der som sånn litt... Rart, skal vi si det sånn. Jeg lærte for eksempel I går av en dame som kom bort at begravelsen I går, det var en 4000 år gammel magi som ledet opp til den, og beviset på det var at det ikke var noe trafikklys igjen utenfor domkirken. Og det visste ikke jeg fra før, så man lærer noe nytt hele tiden. Og nå kommer en låt som heter Crazy Crazy Nights.

0: Kiss, det verdens mest kommersielle band. De har altså merchandise på alt mulig rart. Til og med, og dette ikke kødd, til og med på kister. Så hvis du vil gravlegges i en Kiss-kiste, så er det, det var forresten overraskende vanskelig å si, Kiss-kiste. Men da er det fullt mulig hvis du bare har penger nok. Dette er Radio Norge, nå en titt på nyhetene og en liten oppdatering av været. Og så, apropos, skyfri himmel med Bjørn Eidsvåg hvert øyeblikk.
1: Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er nå utskrevet av sykehus etter at hun fikk et illebefinnende. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Tidspunkt for ankesaken er foreløpig ikke satt. Høiby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
2: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB, mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet er om det er nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har i dag tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø for det meste skyet og 13. Bodø 13 og lett skyet. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen 14 og for det meste skyet. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet. Men Samer og Oslo for sol og 17 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Det er torsdag formiddag, eller det er egentlig torsdag middag, hvis vi skal være litt sånn pirkete, og det er det jo mange her som er. Så god middag, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Aha og Nick Kershaw straks, og nå en kar som topper hitlisten om dagen. Han har nemlig en duett sammen med Zimmermann, som gjør det bra. Dette er Bjørn Eidsvåg alene, og Skyfri himmel.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Og for det var det Bjørn Eidsvåg, og jeg nevnte her i sted at Bjørn Eidsvåg gjør suksess på hitlistene om dagen. Og apropos hitlister.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: For fredag kveld mellom 18 og 20 så har du topplista her på Radio Norge med låtene som blir mest hørt i løpet av uka, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og vi kan jo ta en liten titt på hvordan det var på topp 5 her forrige uke. Da hadde vi All Blonde på femte med Hot Air Balloon. Zimmermann på fjerdeplassen med Riper i lakken. Og så den låta jeg også snakket om her i sted, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg på tredje.
2: Jeg kan danse på roser i alt det du sier.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon er på andre. Og for 18. uke på rappen Shakira og Burna Boy på første med Die Die. Det var forrige ukes topp 5 på topplista, så får vi se i morgen hvordan det ligger an da, med de mest populære låtene I landet fra klokka 18 her på Radio Norge I morgen. Nå skal vi til A-ha, her Stay on these roads.

0: klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei, og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra. Da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Ekstra! Ekstra!
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: med Bruce Springsteen. Og fra fin torsdag, jeg heter Andreas Velle. Jeg veldig glad I Simpsons, spesielt Homer Simpson. Fordi kanskje han minner om meg selv, jeg vet ikke. Men han jo en artig kar som får til helt utrolige ting, for eksempel.
1: I will do something no one has ever done. Be fun sober.
0: Nei, går ikke an. Men han også veldig glad I musikk og lager coverlåter av kjente låter. For eksempel, husker du Trombobomba med Tub Thumping? Her Homers versjon.
1: I take a whiskey drink. I take a chocolate drink. And when I have to pee, I use the kitchen sink.
0: Eller denne.
2: I drink some very good beer I purchased with a fake ID. My name was Brian McKee.
0: Veldig mye alkohol forresten her, slo det meg. Men han har også laget en cover av det neste låta vi skal høre på nå.
2: We built this city on rock and roll.
0: Og her kommer originalen fra Starship.

0: Built This City med Starship. Hvis du tenker på at det fredag I morgen, må vente til fredagen, så kommer det et par ganske sexy låter på Radio Norge om ikke lenge. Tina Turner med Private Dancer. Eller hva med Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Og noe som bare allsangvennlig, ABBA straks nå med Fernando. Hold det her.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.
0: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på en konstellasjon, en duo, som ikke var helt åpenbar da den ble lansert. Folk var nesten litt overrasket over at Nick Cave, som var en fyr som ofte gikk i svart og var sånn kredd-fyr, skulle slå seg sammen med Kylie Minogue, som jo var dronninga av popmusikk, og som var lys og ledig og tyggegummi-pop-aktig, for å si det sånn. Men så ble det en helt magisk konstellasjon med en strålende låt, Where the Wild Roses Grow, og så har jeg lyst til å bare spille litt lyn her, fordi for en måneds tid siden så hadde Nick Cave konsert i Brighton, og da tok han imot Kylie Minogue på scenen. Kylie Minogue! Og hun kommer ut, og hun ser så nervøs ut.
2: Good evening, everyone. I'm so happy to be here with you. Always.
1: Og det er alt hun sier før du setter i gang og spiller Where the Wild Roses Grow. Det skal vi gjøre her på Radio Norge også. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger. I fjor var den på plass 263.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss I Tangen Dyrepark, da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fore lemurer.
2: Oh. Lemurer?
3: Hva sa du nå? Mate lemurer?
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... Move it!
2: Det blir moro å besøke lemurer da, ja. Som vi fikk invitasjon til her. Vi på plass igjen I morgen, både med flere forslag hva vi skal gjøre på bussturen, og ikke minst hva folk skal gjøre I helgen. Og så det en ting til da, hva det? Ja, det grovis I morgen. Det grovis I morgen, ja, stemmer det.

0: Private Dancer med Tina Turner. Dette Rad Norge, så hyggelig at du her. Det blir både Meatloaf med I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That etter hvert, og så kommer Sia med Unstoppable. Ikke gå.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
11: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
17: En elefant?
15: Nei.
16: En brannbil?
15: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
18: av det?
15: Nei, mamma, du.
18: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Unstoppable med Sia. Takk for at du hører på Radio Norge. I dag så er det bursdagen til den amerikanske journalisten Bill O'Reilly. Jeg har nevnt tidligere i dag at lille Philip, han fyller 39 år i dag. Ellers, i dag det er ett år siden Charlie Kirk ble drept, og i kategorien er dette tidenes mest smakløse stunt da, så arrangerer Georgetown University en Charlie Kirk lookalike konkurranse på markeringen av ett år etter at han døde. Den grei. Dette Rann Norge. Nå det straks nyheter, men aller først Meatloaf. Her I'll do anything for love, but I won't do that.

0: Meatloaf og I'll do anything for love, but I won't do that. Om cirka 1,5 minutter nå, Kenny Loggins med Footloose, men aller først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Denne tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Terrordømte Sanya Ramatapour nekter å forklare seg I Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni 2022. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu I saken.
2: Og så ser du den uroen som nå lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
1: Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun ble innlagt på søndag med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta I kong Haralds begravelse I går. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Den bikker nå 102 dollar, melder E24. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Presenninger fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø for det meste skyet og 13, Bodø 13 og lett skyet, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen 14 og for det meste skyet, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 18 og delvis skyet, mens Hamar og Oslo får sol og 17 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Det torsdag, tidlig ettermiddag. Jeg heter Andreas Velle og stepper inn for Per. Har en hyggelig spillliste på gang I løpet av de neste 20 minuttene. Alanis Morissette, Creedence og Toploader for eksempel. Akkurat nå, Kenny Loggins og Footloose. Radio Norge.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader. I morgen tidlig er det Geir Grovis her på Radio Norge, rett over klokka ni, som vanlig. Det er for øvrig siste fredagen på en god stund at morgenklubben sender fra studio, fordi hele neste uke så skal du ut på turné, på busstur, langs E6 fra Svinesund til Trondheim, og skal oppleve masse hyggelig, spennende, gøy, annerledes på veien, skal spise litt gode ting og sånn også. Kom med tips, gå inn på RadioNorge.no og tips morgenklubben om hvor de skal stoppe innom når de skal sende E6 direkte neste uke. I dag tidlig så var Kristin på tråd med tips.
1: Ja, jeg synes dere skal reise innom Ysterikroa på Fåvang. Det finnes ikke triveligere plass.
2: Nei, så hyggelig.
3: Men er det opprinnelig et gammelt ysteri, eller er det sånn hjemmebakst, eller hva så type er hva de selger der?
1: Du, de har alt mulig rart, og Nina, hun baker stort sett alt selv. Så er det, ja, det er vel alt fra kjøttkaker til noe thai-mat.
3: Alt mulig, ja. Ja, det er jo en nydelig kombo.
4: Du har bildet av noen vårruller der, så.
1: Ja, det er det.
0: Kjøttkaker og thai-mat er et forslag fra Kristin. Så får jeg se om de stopper innom Ysterikroa da på turen langs E6. Men gå inn og tips om hva de skal oppleve på RadioNorge.no.

0: Have you ever seen The Rain med Creedence? Jeg har fått helt hang opp på cover-varianten av denne fra morgenklubben.
1: For jeg vil vite, har du noen gang sett The Rain?
0: Det var nydelig. I vente nå på Radio Norge, både Dire Straits med Walk of Life og Diane Warwick med Heartbreaker, og straks kommer Alanis Morissette.
2: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
3: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Rajo-appen.

0: all informasjon på ikea.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Hello. Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
15: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Heartbreaker med Diane Warwick. Vi skal høre på vår quiz som går I helgene som heter Heisen. Det en allmenn quiz, et minutt med spørsmål, og så gjelder det å svare riktig, da går heisen opp. Og så starter vi alltid med litt sånn heismusikk. Dette en quiz hvor du kan være med, du også, og vinne 1000 kroner. Meld deg på, send heisen til 2033. Heisen aller først, det viktig. Hvis ikke så kommer det ikke fram, så skriver du navnet ditt, send til 2033. Og innimellom så har vi heisen kjendis, og nå på søndag så hadde vi med tre av deltakerne fra Norges dummeste, den nye sesongen som kommer nå I høst. En av de som med der Ray Lee, og hun fikk prøve seg. Som artist så kan det godt være at hun god på musikk, så la oss høre hvordan det går aller først når vi spiller litt heismusikk og lurer på hva originalen til den her heter. I don't wanna talk about things we've done through. The bad, the winner takes it all. Det helt riktig. Vi det første tasje allerede, Ray Lee. Da det et nytt fra nå. I hvilket land heter hovedstaden Rabat?
1: Hæ?
0: I hvilket land heter hovedstaden Rabat?
1: Rabat?
0: Du kan si...
1: Albania?
0: Nei, det Marokko. Hvem av jentene I Spice Girls ble kalt Posh Spice?
1: Victoria's Secret, da.
0: Ja, Victoria...
1: Nei, Victoria, nei, ikke Secret. Åh, det var yndlingsklesmerket mitt. Victoria Beckham.
0: Ja, I andre etasje. Hva artistnavnet til Gordon Matthew Sumner?
1: Gordon Matthew... I don't know, Gordon.
0: Nei, Sting. Hvilket ord på P brukes om den japanske sausen som lages av risvin, eddik, sjøgress og tørkede tunnfiskflak?
1: Yeah. Pepper-saus.
0: Nei, det Ponsu. Ved hvilken by I Oslofjorden ligger Oscarsborg festning?
1: Oscarsborg festning?
0: Blykjør, vet du.
1: Oscarsborg festning? Hvilken by?
0: Ja, ved hvilken by,
1: ja. Oslo?
0: Nei, ligger ved Drøbak. Drøbak. Vi kom oss til andre etasje, da. Det var Ray Lee som var med I heisen kjendis. Vanlig utgave av heisen nå på lørdag, hvor du kan være med. Heisen til 2033. Send meldingen nå hvis du vil være med. Heisen til 2033. Og så det heisen kjendis igjen på søndagen. Da det tre deltakerne fra den helt nye quizen som kommer på TV Norge med Oliver Bermskog som programleder rett skal være rett etter den. Nå på Radio Norge, her Dire Straits med Walk of Life.

0: Walk of Life og Dire Straits på Radio Norge. Ikke så lenge nå, både Amy McDonald og Toto, som vi har funnet ut I Top 1000-arkivet. Og så skal vi, om ikke så veldig lenge nå, spille en låt hvor det en del plystring involvert, og her vil jeg gjerne oppfordre til, med mindre du heter Atle Antonsen, eller ekstremt god til å plystre, ikke prøv å synge med, du kommer ikke til å klare å toppe originalen. Kommer snart!
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei!
5: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei!
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke I kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
18: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
19: Det bare å rive den boden.
20: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
20: Nei, nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
20: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da skal vi til låt som muligens eller muligens ikke handler om Rosanna Arquette. Toto har vært litt uklare på akkurat det punktet. Men denne låta som heter Rosanna har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen. Har vært så høyt oppe som en 27. plass, men det var tilbake i 2011. Og i 2015 så lavt det som en 769. plass. I fjor ganske høyt oppe. Plass 192 for Rosanna. Og hvis du har lyst til å se hvordan din favoritt har gjort det på topp 1000-lista opp etter, så kan du bare gå inn på radnorge.no. Der ligger hele arkivet.

0: Amy MacDonald, Head of Arm.
1: Ja, ja.
0: Dette var This Is The Life her på Radio Norge. Heng på litt til, så skal vi blant annet høre på Alphaville med en låt som har toppet topp 1000-lista vår tidligere. Og så kommer Smokey hvert øyeblikk med Living Next Door to Alice. Alice? Who the fuck is Alice?
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da?
9: Nei.
8: Onsdag?
9: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
9: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker og bom, bom, byggmakker.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much.
2: Radio Norge mer av musikken du liker.
17: Radio Norge.

0: Alice. En sånn låt hvor jeg mistenker at 70% av de som hører på nå ikke bare har sunget med, men også har puttet en egen tekst på mellomgreia her, for dette her mangler jo det viktigste, allsangbiten av Living Next Door to Alice. Dette var Smokey. Dette er Radio Norge. Vi skal snakke litt om E6. E6 ligger jo der som en slags livlinje for hele Norge, men nå til uka så skal morgenklubben kjøre E6 fra Svinesund til Trondheim og sende direkte og oppleve masse spennende ting, spise mye god mat og gjøre ting som er morsomt. Hva kan de finne på? Det er litt opp til deg, kom med tips og vink. Det er bare å sende inn via radionorge.no. Og i dag tidlig så hørte vi fra Preben fra Tangen Dyrepark.
1: Når dere likevel kjører forbi oss i Tangen Dyrepark,
2: ja.
1: Da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fôre lemurer.
3: Åh, lemurer?
2: Hva sa du nå? Mate lemurer?
3: Det er
1: ja.
2: Det
3: er ikke de som var på Madagaskar? Nei, de, hva heter filmen?
2: Ja, Madagaskar. Madagaskar. Er det de?
1: Ja da, vi har et par Kong Julian hos oss, så de trenger litt mat.
0: Det er blant de tingene de skal gjøre til uken når morgenklubben skal ut på busstur. Gå inn og tips om hva de kan finne på Radio Norge.no.

0: Every Young med Alfa Vil. Dette Rad Norge, jeg Andreas, og nå det klart for Kim Nygaard, rett etter nyheter hver. Han skal blant annet spille R.E.M. straks med Losing My Religion. Vi høres I morgen!
1: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet I Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I forbindelse med en forsvinningssak I Oslo, der Mustafa Ahmed ble meldt savnet I oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje I morgen. Mannen som dømt I guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og I Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø og Trondheim får delvis skyet og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skyet og 18. Hamar får for det meste overskyet og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Takk, Andreas. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Det altså ikke bare mobilen som forbys på skolen, men nå også briller. AI-briller blir forbudt I Oslo-skolen I første gang. Du skal få høre mer om det. Har du forresten tenkt på at mens du ser på TV, så kan TV-en se på deg? Ganske ekkelt å tenke på det som har kommet frem nå, som du også skal få høre mer om I ettermiddag. Og vi spiller sangutfordringen som vanlig. Første runde 15-20 med 2000 kroner å vinne.

Line Adams til arbeidet denne torsdagen på Radio Norge. Og nå har vel alle kongelige og vipper reist igjen. Kong Felipe som ble fraktet I buss. En vybuss, faktisk. Sammen med prins William. Kom med luksusfly til Norge. Men når norske myndigheter overtar transporten, da det buss. Om du konge av Spania, eller om det signalfeil på Østfoldbanen igjen, så det buss, ja. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.

0: mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på denne låta?
1: Kanskje ikke så lenge siden Freddie Mercury sang det gjennom hele låta. Kind of Magic.

0: radionorge.no eller send morgen på SMS til 2033, så tar vi kontakt med dig.
1: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: du en hund?
5: Nei
7: En elefant?
5: Nei
6: En bjørnbil?
5: Nei
8: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
5: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
10: Skåsen har vært I Norge I 11 år Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
12: Helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore.
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen. Elsker deg han,
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no
16: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
18: Extra. Extra.
19: Steinsprut.
2: Rispilglass.
13: 0,99.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Radio Norge.

0: klar for musikkquiz I dag? 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen. Men hvordan gikk det egentlig I forrige runde? Det var Arnstein som kom lengst. Men så var det hva den låta her heter. Hadde du tatt den?
1: Let me be your hero.
0: Sa den ikke der? Det der, Arnstein? Hva heter den da?
2: Would you dance if I asked you to dance?
0: Enrique Iglesias.
2: Would you run?
3: Nei, den kom ikke på en.
0: Ja, slik gikk det sist. Det var altså Enrique Iglesias med Hero, som den låta het. Vil du ha et hint til den første låta som kommer I dag? Ja, det den her. Dette den første låta å gjette på når vi spiller første runde klokka 15.20. 2000 kroner I potten hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og det her den første. Har du svar på den? Ja, da første I boks. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033. Eller hvis du sitter på jobbpesten nå, bare å klikke seg inn og scrolle ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Guns Roses. På Radio Norge. Som spiller mer av musikken du liker å jobbe til. En norsk rockklassiker som har vært så høyt som på 10. Plass på Radio Norges topp 1000. Den kommer snart. Og vet du hvem det er? Og Supertramp. Hvert øyeblikk.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Risbilglass.
5: 0909. Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I går sang han for kongen i Oslo Domkirke, Åge Aleksandersen. Men nå som det over, så gjør det å finne tilbake igjen til hverdagen igjen og fortsette å leve livet. Tiende plass på Radio Norges Topp 1000, vært med 15 år. Åge Aleksandersen på Radio Norge.

0: Michael Bolton på Radio Norge og snart enda en drage på damene. Ron Keating til arbeidet. Det jo høst, men fremdeles litt igjen av sommeren. Søndag ser ut til å bli den fineste dagen på Øst- og Sørlandet, I hvert fall sol og over 20 grader. Det kan det bli også I deler av Trøndelag, men helgen starter med litt regn I morgen. En del vind også, spesielt på Vestlandet, hvor det kan bli ordentlig høstvær. Lenger nord, så blir det ordentlig høststorm på søndag. Ingen over 20 grader I dag, men Kragerø varmest med 18 grader.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
2: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei, av det? Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
16: Sunn kost.
17: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1.990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Variert musikk.

Kjenner du deg igjen? Life is a roller coaster, synger Ronan Keating på Radio Norge. Historisk ulvedom, hør mer om det straks. Og enda flere land som trekker støtten til FIFA-president Infantino. Hør mer om fire minutter på Radio Norge.

0: Alt om skoleåret 74-75 fra McDonald's på Radio Norge. Jeg snakker om det. Hvordan reagerer du hvis noen ser på deg med metabriller? Hva vet du om de filmer? Eller hvordan reagerer du? For det her også et tema I skolen nå, nemlig som du skal få høre mer om etter klokka tre. Vi spiller sangutfordringen om 2000 kroner klokka 15.20. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så vinner du pengene. Har du lyst til å prøve? Tekst Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
2: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø og Trondheim får delvis skyet og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skyet og 18. Hamar får for det meste overskyet og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.

Springsteen på Radio Norge. Og fra I dag det forbudt for elever I Oslo å ha på seg briller som kan filme klassekameratene sine uten at noen merker det. Ja, det de såkalte AI-brillene som Oslo kommune nå har forbudt. Og det dreier seg blant annet om Meta sine Ray-Ban-briller, som selges fritt I Norge og allerede brukes I norske skolevarer. I Oslo aksepterer vi ikke å la barna våre bli statister I Metas datainnsamling, sier skolebyråd Julie Remmen Midtgarn, som mener regjeringen om å stramme inn regelverket for hele landet og ikke bare skolene. Vel ikke veldig sterk motstand mot dette? Skal like å høre argumentene for bruk av metabriller på skolen. Vil vel ikke bli kalt for brilleslanger heller?

0: Emma Steinbakken på Radio Norge. Det klart for musikkquiz straks. 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Sangutfordringen når klokka blir 15.20.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Follotunnelen på E6 I Vestby der veien nå åpen I begge retninger.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. IFs bilforsikring hjelper mye. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
5: nei.
4: Eller så faen!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner.
8: Hæ?
7: Dessverre.
8: Nei.
7: Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
13: take. Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
14: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
17: Ja, jeg alltid på jeg, så...
14: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
19: Nei.
20: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
19: Nei.
20: Ikke I kjelleren heller?
19: Nei.
20: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
20: Hva med naboen da?
18: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
21: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Neste til å prøve seg, Linda. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Jeg bor I Sandefjord. Nå jeg på vei til hytta, men jeg jobber på Sandefjord videregående.
0: Så hytta, det hyttekontor I morgen?
1: Vi ferdig med uka egentlig.
0: Ja.
1: Vi har ikke undervisning hver fredag. Så jeg heldig sånn sett.
0: Så deilig. Det blir mer og mer 4-dagers uke.
1: Ja,
0: det kan vi,
1: absolutt.
0: Det kan vi leve med.
1: Ja.
0: Og nå Linda, nå skal vi sjekke hva du har peiling på av musikk.
1: Ja, takk.
0: Og du vinner 2000 kroner hvis du greier sangutfordringens første runde. 7 låter, og det sangtitler det handler om. 30 ja. Sekunder totalt på klokka.
1: Ja.
0: Du klar?
1: Absolutt.
0: Vi ga et lite hint tidligere I sendingen om den første låta, så hvis du hørte på ja. Tidligere I dag, så vet du hva som kommer nå, ja. For her låt det nummer 1.
1: Sweet Child of Mine.
0: Yes. Var du og du Guns N' Roses-fan?
1: Sånn passer.
0: Sånn passer.
1: Jeg liker de store hittene dem, så.
0: Ja. Da har vi gjort denne låt nummer 1. Her neste låt.
2: Some things in life are bad.
1: Really
0: ja, men hva heter låta? Prøv å synge refrenget.
1: Right Side of Life.
0: Ja. Og det
1: takk for
0: det. Det tar jo fort noen sekunder å si hele titlen også. Always ja. Look on the bright side of life. Det 13 sekunder igjen på klokka, Linda.
1: Ja.
0: Her låt nummer 3. 10 sekunder igjen.
1: Colors.
0: Det riktig. Cyndi Lauper.
1: Yes.
0: Låt nummer 4, og du har også 4 sekunder igjen. Vær så god.
1: Det var noe Elton John, tror jeg, men ikke helt sikker.
0: Nei, det var ikke Elton John.
1: Nei,
0: det var faktisk en gruppe som heter Scissor Sisters.
1: Ja,
0: akkurat. Skal ikke si hva låta heter? Nå jo fast prosedyret det at låtene går videre til neste runde. Linda, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen og kos deg på hytta I helgen.
1: Takk for det, det var morsomt å være med. Ha det bra.
0: Ha det, og tok du den? Ja, da har du jo kommet til nesten dekka bord I neste runde. En tusenlapp å vinne når klokka blir 16.20. Hvis du greier resten og alle 7 I løpet av 30 sekunder. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Radio Norge,
1: som spiller mer av musikken du kan synge med på I jobbinnspurten, eller om du har kommet deg ut I røsje allerede. Returns, sing me a song snart. Men nå det straks nyheter, en liten oversikt over de viktigste overskriftene denne ettermiddagen med Andreas Hagen Håkonsen om under ett minutt.
2: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
3: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Påtalemyndigheten mener drapet på tobarnsmoren var målrettet og brutalt. Ti menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I forbindelse med forsvinningssaken til Mustafa Ahmed I Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
8: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass.
0: Oda bare klemmer inn at
17: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Du, ja? Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
20: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mhm. Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
20: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Har du opplevd forelskelse gjennom TV-en, så du ikke alene. Mark Knopfler skrev til og med en låt om det. Eller, damen på nyhetene minnet i hvert fall om en gammel flirt. Dire Straits tilbake igjen fra 1979. Lady Writer 15 ganger på Radio Norges Topp 1000.

0: The Rasmus kalte de seg In the Shadows på Radio Norge Hvor du får mer av musikken du liker Belinda Carlisle Vi har Survivor på gang Og så lurer vi jo ferta på om det noe mer sommervær igjen av høsten Eller om det blir med dette Ser ganske bra ut på søndag spesielt Det Sør- og Østlandet som får det fineste vær I helgen Sol over 20 grader Kan også bli over 20 I deler av Trøndelag Men helgen starter med litt regn I morgen En del vind også, spesielt på Vestlandet, hvor det blir ordentlig rufsete høstvær. Lenger nord, så kan det bli høststorm. Det gjelder fra søndag. Og I dag så det ingen over 20 grader, men I Kragerø så det varmeste landet med 18 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Follotunnelen på E6 I Vestby, der veien åpen I begge retninger.
3: Wow. Altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 50.746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Sambla.no
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
13: Du en hund?
12: Nei
13: En elefant?
12: Nei
13: En bjørnbil?
12: Nei
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
13: av det?
12: Nei, mamma, du
13: For du ser akkurat sånn ut
12: Altså du, nå spiller vi spill
14: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
17: Det bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
20: Hei, hei.
19: Du har armen I gips du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
20: Ja, nå går jeg bare all in på trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
19: Ah, beinhard uke med andre ord.
20: Yes.
19: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank.

0: minutter på fire. Hvor lenge har du igjen på jobb I dag?
1: Jobber du til normal tid, eller jobber du på litt ekstra for kanskje å snike deg unna litt tidlig I morgen fredag? Slik stadig flere folk gjør. Historisk ulvedom I dag. Den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norsk domstol, sier flere eksperter. Du skal få høre mer om det straks I nyhetene på Radio Norge.

0: gode sjanser I sangutfordringen I dag. Hvis du hadde på radioen klokka 15.20 da, og hørte Linda komme helt til låt nummer 4, da har du I så fall de tre første I boks. Det en tusenlapp å vinne til den som gjetter 7 låter riktig I neste runde nå klokka 16.20. 7 låter på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no. Nå det nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. 2 ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år, stort sett på Ila, fengsel og forvaringsanstalt. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser at hun involvert. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. 59% av befolkningen fulgte kong Haralds gravferd på NRK. Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. TV 2 hadde 800 000 seere gjennom dagen, med 191 000 som så selve gravferden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø og Trondheim får delvis skya og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skya og 18. Hamar får for det meste overskya og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, hyggelig at du hører på. Jeg heter Kim Nygaard. Ja, du sitter kanskje på kvelden og ser på TV, uten å tenke over at TV-en også ser på deg. Du skal få høre mer om bare 4 minutter.

og si på Radio Norge. Har du tenkt på at mens du ser på TV, så kan TV-en følge med på deg? Forskere har sett nærmere på smart-TV-er fra LG og funnet ut at de blant annet kartlegger hjemmenettverket og identifiserer mobiler, smartklokker og wifi-signaler i nærheten. De fant også at mikrofonen kan registrere lyd mens TV-en står i standby. LG avviser at private samtaler tas opp og sier at mikrofonen bare lytter etter bestemte vekkeord. Men stoler du på det? Ellers så har jo Apple siden sist presentert den dyreste iPhone noensinne. Du skal få høre mer om det også straks på Radio Norge.

0: Siden i går var det jo helt håpløst I trafikken I Oslo. Litt mer normalt I dag kanskje. Skal få en trafikkoppdatering nå om bare sekunder. Det musikk-quiz-tid også om bare 10 minutter. 1000 kroner å vinne I sangutfordringen hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033, eller klikke deg inn på Radio Norge.no nå. Som vanlig på denne tid, kort versjon av dagen, ting du bør vite. Det blir ingen renteheving I september likevel, tror DNB Carnegie etter at inflasjonen falt til 3% I august. I stedet økes renten I desember, tror ekspertene. Fastlegene må bli strengere med sykemeldinger med nye regler som har kommet. Funksjonsnivået blir nå avgjørende. Og 2,3 millioner så gravferden på NRK I går. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Hartheid bru I Akershus venstre felt stengt retning Oslo på grunn av bil med stans. Berging på vei.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore.
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dam. Elsk deg, da.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
17: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Steinsprut og ruteskift.
0: Prisbilglass. 0909.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen til en ekte sangutfordringen veteran, Kjetil, som vil ha revansj.
1: Ja, prøver det.
0: Hvordan gikk det sist?
1: Jeg kommer vel til 4. eller 5. låta, vel?
0: Og så var det bråstopp der.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Kanskje det I dag det skal skje, Kjetil.
1: Mhm.
0: Linda gjorde mye av grovarbeidet for deg I den forrige runden, kom helt til låt nummer 4.
1: Ja.
0: Så hvis du hadde på radioen den første runden klokka 15.20, så har du jo fått de gratis.
1: Ja.
0: Og 1000 kroner, Kjetil, hvis du tar resten. Alle 7 låtene innen 30 sekunder.
1: Mhm.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Låt nummer 1.
1: Sweet Child of Mine.
0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Lett. Låt nummer 2.
1: Always look on the bright side of life.
0: Ja. Det gikk noen sekunder der, bare ved å si titlen. Always look on the bright side of life. Med Life for Brian. Monty Python. Vi på låt nummer 3. Klokka viser 21 sekunder. Vær så god.
1: True Colors.
0: Det var Cyndi Lauper's True Colors. Og så denne låta som vi rakk å høre kun 4 sekunder av I forrige runde. Linda gjettet at det var Elton John. Nå det jo også da titlen det handler om, men vi avslørte at det ikke var Elton John. Det var en annen gruppe ved navn Sister Sisters. Mm-hmm. Men hva heter den, Kjetil?
1: I Don't Feel Like Dancing.
0: Det heter den, I Don't Feel Like Dancing med Sister Sisters. Og nå har du 15 sekunder igjen på klokka, Kjetil, for å ta de 3 siste låtene.
1: Mhm.
0: Hva det du god på, og ikke fullt så god på?
1: Nei, 80- og 90-tallet.
0: Det du god på?
1: Ja.
0: Ja. Ta bort 80- og 90-tallet, så gir vi noe.
1: ja.
0: Neida. Men det er noe litt nyere som kommer først her, og så vi mer på de 10 årene som du god på. Vi må først klare det neste.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss I Tangen Dyrepark, da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fore lemurer.
2: Oh. Lemurer?
3: Hva sa du nå? Mate lemurer?
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... Move it!
2: Det blir moro å besøke lemurer da, ja. Som vi fikk invitasjon til her. Vi på plass igjen I morgen, både med flere forslag hva vi skal gjøre på bussturen, og ikke minst hva folk skal gjøre I helgen. Og så det en ting til da, hva det? Ja, det grovis I morgen. Det grovis I morgen, ja, stemmer det.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I røsje. Fra Topp 1000 arkivet snart, en gruppe fra Norge som burde vært verdensstjerner. De var noen fantastiske hitmakere. Hør hvem det U2 også. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter nå om bare ett minutt.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studioet vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Påtalemyndigheten mener drapet på tobarnsmoren var målrettet og brutalt. Ti menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I forbindelse med forsvinningssaken til Mustafa Ahmed I Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde I hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema.
8: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
16: Sunnkost.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Gjør det billig!
19: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen.
11: spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
20: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
18: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Oda bare klemmer inn at...
21: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nasjonalfølelsen sterk om dagen, og derfor har vi vært i Topp 1000-arkivet og gravd fram denne godbiten. Den det lenge siden vi har spilt. Hadde de kommet fra et annet land, da hadde de vært verdensstjerner. Helt sikker. For de hadde noe helt spesielt. Usett vanlig hyggelige folk også var dem. Lage Fossheim og Eivind Rølles, som utgjorde The Monroes. I Call It Love var en av flere Monroes-låter på topp 1000-lista til Radio Norge.

0: Kenny Rogers. På Radio Norge, som du også kan høre på mobilen, Radio-appen. Der får du både podcaster, lydbøker og Radio Norge selvfølgelig. Radio-appen til både Android og iPhone.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Hartheid bru I Akershus venstre felt stengt retning Oslo på grunn av bil med stans. Berging på vei.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte det bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
18: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Få med deg vanvittige Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja. Hei, det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
7: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio Norge!

Historisk ulvedom I dag, du får høre mer om det. Og Donald Trump som møter mer motstand fra USAs høyesterett. Mer om det på Radio Norge straks.

0: koster en mobil nå til dags? Hva koster Apples nye brettbare mobil? Ja, den ble vist frem I går. Du får høre mer om det etter klokka fem. Musikk fra Goo Goo Dolls, Murray Head. Nå nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
2: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til Sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten for du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø og Trondheim får delvis skyet og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skyet og 18. Hamar får for det meste overskyet og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Så har også Apple lansert en brettbar mobil. Ja, hva kan noe sånt koste? Jo, du skal få høre om tre minutter.

Takk for at du hører på Radio Norge. Ja, hvor mye kan egentlig den nye iPhone koste? Apple presenterte iPhone Duo I går, mobilen som kan brettes. Apple kanskje ikke først ute med det, men når Apple lanserer en mobil med to skjermer, ny, rask prosessor, dobbelt kamera og støtte for Apple Pencil, og som tilpasser seg automatisk etter hvilken skjerm du bruker, da koster ny mobil 27.000 kroner. Det det sykeste. Her en låt tilbake igjen fra den gang en ny mobil kostet 1 krone.

0: Dette er Radio Norge. Hva syns vi om parkeringsbransjen? Da skal du snart få høre noe som vil få deg til å smile.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 i Akershus er det åpent for trafikk igjen ved Arteid bru.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. So, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
14: Hæ?
13: Og det
14: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
13: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
14: Hallo, jeg vil tegne.
13: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
14: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
13: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
14: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
17: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
16: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
1: Klart det, baby. Glenn har spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen...
20: You have no reservations here.
1: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

torsdag ettermiddag på Radio Norge. Blir du også litt glad når du hører dette her? Parkeringsbransjen tappte søksmål. Ja, det kan hende du kan få penger tilbake faktisk. Forbrukerrådet har vunnet det store gruppesøksmålet mot Liberty. Saken gjelder parkeringskunder som har fått faktura med ulike gebyrer for å betale I etterkant, blant annet Pay Later, Park and Go og andre administrasjonsgebyr. Forbrukerrådet mener altså at slike gebyrer bare kan dekke det det faktisk koster å lage og sende regning, ikke 99 kroner som de da har klasket på som fakturagebyr ved flere anledninger. Og det har nå Oslo Tingrett gitt en medhold I, og Liberty dømt til å betale gebyrene tilbake til kundene som omfattes av dette gruppesøksmålet. Men Liberty selvsagt uenig I dommen, og varsler at den høyst sannsynlig blir anket. Parkeringsbransjen der altså, det

0: her på Radio Norge. Fra topp 1000 arkivet snart, Stevie Wonders høyst plasserte låt. Ja, han kommer jo til Oslo nå denne høsten faktisk. Tip House, China in Your Hand også ligger klar. Og Andreas Hagen Håkonsen med ettermiddagens nyhetsoverskrifter straks.
1: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
2: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
1: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Påtalemyndigheten mener drapet på tobarnsmoren var målrettet og brutalt. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I forbindelse med forsvinningssaken til Mustafa Ahmed I Oslo. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
6: av det?
5: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du?
9: Ja?
8: Skal vi leke familie?
9: Ja,
8: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom...
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger... Kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no?
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
15: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
17: Sa hun det? Ikke
18: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
19: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
20: Vi har kjøpt boblevann!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Stevie Wonder kommer til Norge. Unity Arena 20. oktober. Det bare å løpe bort til telefonen og ringe og spørre hvem som skal være med.

Takk for at du hører på Radio Norge. Ser ut til at det beste været I mothelgen går til Øst- og Sørlandet, spesielt på søndag. Da blir det sol og over 20 grader. Men før det så blir det en del vind og regn, spesielt på Vestlandet da, hvor det skikkelig høstvær I vente. Varmeste dag, ingen over 20 grader, men Kragerø nærmest med 18 grader.

0: Gavin DeGraw på Radio Norge. Og det var nesten i sangutfordringen i dag. Hvor nære skal du få høre snart. Og så kan du høre om du hadde tatt låta som vi dessverre røyk på i dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 i Akershus er det åpent for trafikk igjen ved Arteidebru.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det er ikke det dum toer betyr, best.
3: Får du masse komplimenter for den?
4: Jeg har ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Oh. Oh. Hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Ja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden I sommer.
7: Ja, det såpass,
8: ja. Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Hei, Isabel.
10: Hei.
9: Du hadde mil som brøt sammen, du.
10: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
9: Oi, jeg hører du også har gitt opp språkferdighetene dine.
10: Klaro.
9: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Hvor det blåser lysene?
17: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
19: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Bare

0: Cathy Smith Group på Radio 1. Det var nesten for Kjetil, som kom lengst I sangutfordringen I dag, helt til låt nummer 5. Men der ble det bråstopp. Du kan jo høre om du hadde tatt den her. 10 sekunder, ja.
1: Nei. Jeg vet ikke det.
0: David Guetta og Kelly Rowland som synger.
1: Life goes over.
0: Det var ikke så langt unna. Det var ikke When Life Goes Over, men det var When Love Takes Over.
1: Takes over var det, ja.
0: Ja, det var det. Sanghunde. Veldig nære I dag var det for Kjetil. Vi spiller igjen I morgen. Det 2000 kroner å vinne I den første runden. Klokka 15.20 hvis du greier å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Vil du prøve I sangutfordringen, så tekster du Norge til 2033 eller går inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker nå utover kvelden. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Håper vi snakkes også I morgen. Nå det nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt I 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet I helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og I Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linjeprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø og Trondheim får delvis skyet og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skyet og 18. Hamar får for det meste overskyet og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Speedglass. 0909.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
9: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
23: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: du bli på morgenklubben I dag?
1: Jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss I Tangen Dyrepark, da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fore lemurer.
2: Oh. Lemurer?
3: Hva sa du nå? Mate lemurer?
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... Move it! Det blir moro å besøke lemurer da, ja. Som vi fikk invitasjon til her. Vi på plass igjen I morgen, både med flere forslag hva vi skal gjøre på bussturen, og ikke minst hva folk skal gjøre I helgen. Og så det en ting til da, hva det? Ja, det grovis I morgen. Det grovis I morgen, ja, stemmer det.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
14: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
17: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag kl. 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. We
16: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
21: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: Her er VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog i Innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler.
1: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de i praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset sine kunder. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Tidligere i dag bikket den 102 dollar. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Alta i morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø og Trondheim får delvis skyet og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skyet og 18. Hamar får for det meste overskyet og 13. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i morgen.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
12: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
11: Men det sant.
12: Jo da, men det høres litt feil ut.
11: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ice.net. Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med sett.
23: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
24: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
23: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
24: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
23: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Spilglass.

0: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hei, Helle.
17: Hei.
16: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
17: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
16: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
17: Det stemmer.
16: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
18: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Gjør det billig!
17: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skya og 14. Bodø og Trondheim får delvis skya og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skya og 18. Hamar får for det meste overskya og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer innom med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak. Sammenlignet med andre magnesiumforbindelser og prisen kun 199 kroner per boks.
4: Sunnkost I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja,
5: alle modeller.
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna. Med sett.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
12: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steik I god knas. Bankersten.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Hei, Helle.
21: Hei.
20: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
21: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
20: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
21: Det stemmer.
20: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice!
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
3: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også er enkelt å bytte til.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore I butikk og på nett. Savannah.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savannah?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks.
1: Sunnkost.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
0: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
0: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo.
0: Nei, men hallo.
19: Nei.
0: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss I Tangen Dyrepark, da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fore lemurer.
2: Åh. Lemurer?
3: Hva sa du nå? Mate lemurer?
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... Move it! Det blir moro å besøke lemurer da, ja. Som vi fikk invitasjon til her. Vi på plass igjen I morgen, både med flere forslag hva vi skal gjøre på bussturen, og ikke minst hva folk skal gjøre I helgen. Og så det en ting til da, hva det? Ja, det grovis I morgen. Det grovis I morgen, ja, stemmer det.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
2: I Alta I morgen blir det en del sol og 14 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø og Trondheim får delvis skyet og 17. I Bergen og Stavanger blir det litt regn og 15. Kristiansand får regn om morgenen, deretter lett skyet og 18. Hamar får for det meste overskyet og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
3: Mer av musikken du liker.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Tenk deg at
11: en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spenn, også.
13: Men da de ankom resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: På Sysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Hei, dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere. Sant? Hva vil du si, Lukas?
22: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
21: Unødvendig dyrt.
22: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
21: Oi.
23: Hvordan skal vi få kaffe da?
21: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
22: Dere må ta med selv.
23: Hæ?
21: Det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
23: Vi tar ikke med kaffen selv.
21: Ja, det var jo det han sa, da.
23: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
24: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Støvtørking!
5: Åvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
12: Gjør det billig!
13: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: sunn kost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunn kost.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer nå?
15: Nei! Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Sa hun det?
17: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
19: I butikk og på nett, Savanna.
20: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna. Ja, selvfølgelig. 30% på bukser og jeans? Ja. Alle modeller? Ja. Ja, så hvorfor vi her da? Vi tar bilen min. Ja.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med Z.
22: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studiet vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
0: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
5: Hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra, ekstra.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
9: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
8: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
14: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
20: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
20: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
20: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
20: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss I Tangen Dyrepark, da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fôre lemurer.
2: Oh. Lemurer?
3: Hva sa du nå? Mate lemurer?
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... Move it! Det blir moro å besøke lemurer da, ja. Som vi fikk invitasjon til her. Vi på plass igjen I morgen, både med flere forslag hva vi skal gjøre på bussturen, og ikke minst hva folk skal gjøre I helgen. Og så det en ting til da, hva det? Ja, det grovis I morgen. Det grovis I morgen, ja, stemmer det.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
6: nå. Hør nå! Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom byggmakker.
11: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Husker du å åpne garasjedør?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
21: Steike god knas. Bankers den.
20: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
22: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Mamma,
3: ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekres.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter. Leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
6: det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
16: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
20: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
19: Alle modeller?
20: Ja.
19: Ja, så hvorfor er vi her da?
20: Vi tar bilen min.
19: Ja.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
22: Savanna med Z.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen. Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
5: Når det mat?
6: Yes! Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
15: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
23: Steik I god knas, bankersten.
22: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savanna?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
15: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Gjør det billig!
20: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei,
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Wow. That's a fat idiot.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow. En ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
20: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
23: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
22: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
23: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
22: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge.
3: Hvis vi ser litt på dagen I dag og historie,
2: ja.
3: Så kan jeg fortelle at I 1977 så var det Frankrikes siste henrettelse utført med giljotin.
2: I 77?
3: Og 77 jo ikke, altså det begynner jo å bli en stund siden, men det jo likevel ikke så lenge siden.
4: Nei.
3: Hvor gammel var du, Geir?
4: 17 år.
3: Du var 17 år, ikke sant? Ja. Så nå har jeg laget en slags quiz til dere.
2: Nei, jo, så gøy.
3: Hvor vi skal ha eldre eller yngre enn den siste henrettelsen med giljotin.
2: Fantastisk.
3: Og jeg starter med første.
2: Ja.
3: E-posten.
4: Den eldre.
2: E-posten.
3: E-posten kom før siste henrettelsen.
2: Nei. Det gjorde den ikke.
3: Det gjorde den. Den kom I 1971, som betyr at den første e-posten kom 6 år før den siste henrettelsen med giljotin.
4: Ja. Da fikk den beskjed på e-post at nå høgger vi huaret.
3: Rubik.
2: Det faktisk helt utrolig at det
3: gikk. Det helt sjukt. Rubiks kube.
4: Og det føler jeg sånn eldgammelt.
2: Nei, den kom litt før.
3: Den også eldre. Mm. Den kom 3 år før siste henrettelse med
2: Rubiks kube. Ja.
3: Og nå skal vi til en snacks vi alle kjenner, Kinderegget.
2: Kinderegget?
3: Tror jeg
2: kom litt senere. Det kom etter.
4: Ja, det kom etter.
3: Etter siste henrettelse.
2: Ja.
3: Feil. Den kom faktisk før, også 3 år før siste henrettelse med
2: giljotin. Nei, men I alle dager franskmenn altså.
3: Ja, og da skal vi til det kjente merkevaren Apple.
2: Apple. Og den vrien.
4: Den vrien. Jeg tipper den Nei, Apple jo før, ja
2: 77
4: Nei, jeg tror det tidligere
2: Jeg tror det tidligere, ja
3: Altså, dere tror at hva eldst?
2: Apple eldst
3: Det helt riktig Det kom året før
2: Året før?
3: Ble det grunnlagt
4: I 76
3: før, Ja, før siste henvendelse med giljotin Og så det den første Star Wars-filmen, da
2: Star Wars
4: Den kom I 76, tror jeg eller 75.
2: Den også før, da?
4: Ja.
2: Skal vi si det dagen?
4: Den før halshøggingen
3: Den ikke det, den 3,5 måneder senere For den kom nemlig 25. mai 1977
2: Ja, så hvis du liksom var planlagt å bli henrettet Så fikk du ikke med deg Star Wars-filmen
3: Nei, det gjorde du ikke Han som gikk på torget der
2: ja, Hvis du hadde vært utsatt 3,5 måneder så kunne han fått med seg
3: Ja, han kunne fått med seg Men han fikk med seg e-post, Rubik's Cube, Kinderegg, Apple Det gjorde han
2: Ja Det franskmenn da, så de...
3: Det rart å tenke på at det så kort tid siden. Giljotin, det jo helt brutalt.
2: Ja, svært kjempe, sånn der dunker ned, og så dette huet opp I en kurv. Ja.
3: Fy søren.
2: Ja, den litt...
4: Harmida Giandubi, leser jeg her.
2: Ja.
3: Var det som ble henrettet?
4: Tunisisk kriminell dømt for drap, tortur og kidnapping.
2: Ja, men da kan du... Da er det greit.
5: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
3: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
5: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
1: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dame. Elsk deg, da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Fem norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer.
8: Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hei, Helle.
23: Hei.
22: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
23: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
22: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
23: Det stemmer.
22: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
24: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
25: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
26: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
25: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
26: Takk for dekkende forklaring.
25: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, dagen i dag skal bli litt mer normal enn i går.
3: Ja, nå er vi inne i normalen. Det sa jo byrådslederen i Oslo på nyheten i går, og at nå er vi tilbake til...
2: Men i går klokken ett så var det alt annet enn normalt. Da sto Norge helt stille, det vil si...

0: Ring du Lottie Tofte?
1: Visst det var det.
2: Visst det er noen som vet det, det har vært kjempegøy selvfølgelig. Eller spekulere, det er også kjempemorsomt. Vi tar imot alt på telefonen vårt 08282.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det er sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
10: take. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Nå fikk jeg en lys idé her.
14: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
16: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det hverdag igjen, det var det ikke i går, og det var delegasjoner fra store deler av verden. USA, de valgte å sende en undersekretær, fordi Donald Trump, han var opptatt i Dallas med dette.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell. We were a laughing stock. All over the world, we were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
2: Ja, da har de ikke sett på. Han har jo sett alle talkshowene.
4: Da har de ikke følt med mye i det siste.
2: Men jeg trodde ikke det var lov å kjøpe stemmer, men det gjør Donald Trump. Han lover hver enkelt amerikaner penger, og hvor mye det snakk om? Hør på hele saken her. Det tar cirka 30 sekunder.
3: Because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: $5,000 til hver amerikaner hvis de vinner
5: som,
2: da, mellomvalget.
5: Som stemmer på han liksom?
2: Ja,
4: eller
2: på
4: hvis han vinner valget.
2: Hvis han vinner valget.
4: Selv om du ikke har stemt på han, men da skal han gi dette hver innbygger i Amerika.
5: Mm. Altså jeg holdt på å si, er dette lov?
2: Nei da, det er det selvfølgelig ikke.
4: Men det driter jo han i.
5: Ja, det har han
2: jo. Kjøper jo stemmer. Så det er jo... Det er...
5: Men tror du han kommer til å gjennomføre det? Altså, la oss si at han vinner.
2: Nei,
4: han har jo ikke penger til det. Han ljuger jo så øra står rett ut. Det er jo, han har jo ikke råd til
2: de
4: det der.
2: De pengene finnes jo ikke. De finnes jo sikkert et eller annet sted. Noe.
4: Hvor mange amerikanere er det? 300 millioner?
2: Ja, det er noe sånt nå. Mm. Så det å kjøpe stemmer, det er ikke så veldig bra. Men da vet vi i hvert fall hva Donald Trump gjorde når han ikke kom til Oslo, heldigvis da.
5: Ja, ja.
2: Det kan ikke være igjen. Han hadde andre planer. Og hvis han hadde sendt Melania, så hadde vi ikke sett henne, for hatten hennes hadde jo dekt over hele store deler av domkirken.
4: Så det hadde ikke kommet inn hovedporten der.
2: Nei, ikke sånn.
4: Gått sidelengs. Sidelengs. Sidelengs i hatten i forhold.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, vi skal på tur fra Svinesund til Trondheim. En hel uke skal vi sitte på buss. Og vi
3: må aktiviseres.
2: Ja, det helt klart. Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi møte? Hva skal vi spise? Og i det hele tatt, vi har med Kristin fra Lillehammer på telefon. Hei, Kristin!
4: Hei, Tom!
5: Hei!
2: Ja, hva tenker du at vi skal gjøre da? Har du forslag?
4: Ja, jeg synes dere skal reise innom Ysterikroa på Fåvang.
5: Ja,
2: Ysterikroa.
3: Jeg har vært på Fåvang.
2: Ja.
4: Jeg fra Fåvang selv, og der driver min barndomsvenninne Nina Trælvik. Hun driver Ysterikroa. Og det finnes ikke triveligere plass.
5: Nei, så hyggelig.
4: Så det nydelig mat, nydelig service og verdens triveligste dame som eier plassen.
2: Nei, men så hyggelig da. Men er det opprinnelig et gammelt ysteri, eller er det sånn hjemmebakst, eller hva så type er hva de selger der?
4: Du, de har alt mulig rart, og Nina, hun baker stort sett alt selv, eller har i hvert fall gjort det. Mm. Og så er det... Ja, det vel alt fra kjøttkaker til noe thai-mat til alt mulig.
2: Ja, kjøttkaker til thai-mat, det er jo en nydelig
3: kombo. Du har bildet noen vårruller der, så.
4: Ja,
2: ja, da har du vårruller til forrett og kjøttkaker. Det er litt sånn husmannskost med mixt fra hele verden, da. Ja.
4: Ja,
2: så avslutter med en kanelbolle.
3: Ja, jeg fikk løs på vårruller og napoleonskake nå.
2: Vi kommer til å bli slank og fine etter den turen der.
5: Ja,
2: du, da må du hilse for tipsen. Ja, har hun like koselig dialekt som deg?
4: Ja, men hun enda flinkere til å helle på dialekten, så hun enda koseligere dialekten.
2: Ja. Så bra det. Bra, takk for praten, Kristin. Ha det godt.
4: Ha det.
2: Og... Jeg tenker at det er jo bare å gjøre sånn Kristine her, og ringe oss og foreslå hva vi skal gjøre og hvor vi skal stoppe.
5: Ja, vi skal langs E6. Er det et sted i nærheten langs den strekningen mellom Svinesund og Trondheim, så trenger vi tips. Gå inn på RadioNorge.no eller ring oss på 08282.
2: Mm. Og RadioNorge.no er stedet for å skrive til oss. Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Har du liksom da den der pannen inne i, altså de der inne i pizzaen som du setter pizzaen på, eller stekeplaten inne i komfyren, ikke sant? Som ja. Er svidde flekker. Det er sånn, da skal du egentlig bruke en ovnsrens. Ja. Men det er liksom sånn, folk har jo forslag på alt annet, ikke sant? Du skal ha sånn bacon og sitron, og skal du sette den på full guffe.
3: Og bakhulver.
2: Ja, og en vasketablett. Sånn,
4: du har du ikke pyrolyseovn?
2: Pyrolyse, nei, men jeg tenker på, alle har ikke det.
4: Nei.
2: Og det er så mye triks og tips på produkter som ikke er meningen å bruke til det i det hele tatt. Mm. Nå er det barneshampoo som skal få vekk flekker på speil og fingeravtrykk på kjøkkendører.
4: Babyshampoo?
2: Babyshampoo. Det skal være Johnsons babyshampoo som bare noen dråper opp i en liten bolle, en klut, mikrofiber, og så bare tørker det, og da, wey, så blir det ikke merke på hverken speil eller kjøkkendører.
4: Det kan være irriterende med de kjøkkendørene. At det blir sånne fettmerker som uansett hva du bruker av midler, så bare går ikke de fingeravtrykkene vekk.
2: Men hvorfor lager ikke noen da den sprayen med det produktet oppi, som du kan spraye på, dra og buffre over med en mikrofiber, så funker det. Hvorfor kan det ikke det være alternativet?
4: Det kan jo hende at noen gjør det, da noen har funnet et produkt som er ment for noe helt annet.
2: Ja, men det er jo sånn på alle muligheter. Det er jo dusjvegger, det er forkalkninger, det er ting i do, det er ting i stekepanner, det er ting på kobber, som er alt annet enn kobbepuss.
3: Ja, det er jo
2: kobbepuss. Nei, skal du ikke bruke. Da skal du ta en sitron, og så skal du ta en løk og dele i to. Gni den i salt og utapå. Ja, men for fader!
3: Ja.
2: Altså, lag det produktet som inneholder det som alle driver og funker, eller ikke funker.
3: Ja, for nå kom det opp her at du skal vaske håret til barna med løk som er dyppet i safran.
2: Ja, der kan du se, for da blir det mykt og godt.
3: Ja
2: og så blir det ikke skalla i 25-årsalderen.
3: Nei, jeg fikk jo aldri sånn.
2: Nei, du fikk jo aldri det da.
4: Det funker, jeg har ikke testet det, men det skal jeg få meg teste. Johnson Baby Shampoo.
2: Ja, og dessverre så har jeg klikket på en sånn på Instagram, så da får jeg bare utrolig mye sånne.
3: Ja, da får du det.
2: Ja, en gang.
3: Ja.
2: Skulle aldri ha gjort. Baby Shampoo for flekker på speil og kjøkkenvegger.
4: Det jeg skjønner ikke at det funker, det er jo olje.
2: Ja, det, ja men det ligger seg tynt belegg av gudene vet altså. Er det noen som har prøvd det?
3: Ring 082.
2: Ja, men gjør det.
3: Ja,
2: er det noen som har prøvd babyshampoo på speil og
3: eller andre sånne ting
2: kjøleskap?
3: Som virker mot ting det, som egentlig ikke er
2: ment til. Det holder å ringe 082.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal jeg ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hello. Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du,
1: Nå har de 30%
16: på bukser og jeans, Savanna.
1: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
16: Alle modeller?
1: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
16: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savanna med sett.
18: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Extra! Du drar alltid på litt ekstra.
21: Extra! Extra!
0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
22: Dette Radio Norge.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Forbanna, hva det så gøy, ja?
2: Så bra?
3: Ellers så er det det at jeg så mange ganger jeg overtrøtt. Når smaker kuksmatutor? Kuksmatutor best!
1: Faen, ass. Ta den en gang til, da.
3: Når smaker kukkmast?
1: Nei, kom ikke! Så jævlig moro er det ikke!
3: Når du leser, så får jo ikke... Når smaker kukkmastmutter best?
1: Det bare på norskbil, da!
3: Hva whisky Volvo?
1: Da faen, det vel noe som har sørt I baksett, eller?
3: Når ble Geir hobbykirurg?
1: Nei, aldri! Nei, glad I brøst, da, men...
3: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av en av langsnobing.
1: Og viskekongs!

0: Nå trodde du at du hadde satt på løvenes konge, men dette her er bilenes konger.
1: Det er det. Det er rett og slett...
0: To konger.
1: Ja. Tre kroner, tenker du på nå. Blander ut Sverige alltid. Ja. Det må gratulere så mye til søta, bror.
0: De har jo veldig mye. De hadde jo fra svenska flaggans dag her. Det var ikke en kjeft som flagga. Det var ingen som flagga. Og så er det snart midtsommer. Da flagger de.
1: Det er svenska, ass. Er det da folk flyr rundt med blomster og hår og brenner bål og ligger med jenter i sånne kort hvit kjole uten, som går barbeint i gresset?
0: Det er korrekt observert. Ja, spiser sild.
1: Jeg setter på spør om det,
0: ja. Ja, og drikker øl og nubbe. Altså,
1: det er, hvis du fikk velge en av de tingene, brennende bål, sjekke opp damer i hvit kjole barbeint, eller bare spise sild, hva hadde du valgt bort?
0: I min alder, Bo... Hvis jeg sjekker opp damer i hvit kjole da, så er de enten på et sykehjem, eller så er de sykepleiere. Så det er uniform.
1: Ja, jeg går jo for å brenne bål. Jeg er dritglad i fyrstykker.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Er du fyrstykkentusiast, eller er du går for lighter?
0: Jeg går for lighter, gitt. Jeg går på for de peislighter som det ikke går an å fylle, som det står at det går an å fylle.
1: Det er bare pis, vet
0: du. Ja, det er bare...
1: Sånne lange nebbe av lighter. Når den der nebbe detter av, så du må ha hele hånda nede i kubbelyset.
0: Ja.
1: Nei. Vet du hva? Jeg synes at svenske flaggans dag, det er en dag vi bare kan... Den synes jeg vi skal begynne å feire. Jeg har sett svensker som koser seg stort på Karl Johansen her i Oslo når det 17. mai. Ja. Så jeg synes ikke det mer enn rett og rimelig at vi tar en liten dram for den... Og en liten spekesil for svenske flaggans dag. Og knugen, det synes jeg vi skal unne oss.
0: Men altså, jeg har jo kjøpt sånne svenske nubber. På Systembolaget, sånne nubber, sånne små nubber, altså sånne smådrammer i sånne flasker.
1: Er det drammer det?
0: Ja, da har du hallonsfleder, og du har
1: hallonsfleder?
0: Og sillersnups, og kruksmattutta, men så har du...
1: Den kruksmattutta, den er best når det er romtemperert, er det ikke
0: det? Ja, jo, det er jo forskjellige oppfatninger av den, men den aller verste som vi brukte som straff på hytta, det var beskadroppor.
1: Beskadroppor?
0: Beskadroppor, hvis du var så ueldig å få beskadroppor. Vi delte jo dette her liksom som blindtest.
1: Jeg husker det, du lå utenfor hytta, så har du fått beskadroppor da.
0: Så tror du ikke jeg hadde fått beskadroppor. Så de ni første er litt vonde.
1: Ja.
0: Men så går det bra.
1: Ja, det er litt som når du skal... Ananaser opp i rumpa, de ni første er litt vonde. Vet du hva, vi skal gjøre nå, Sondre, produsent.
0: Vi skal sette i gang
1: langkjøring. Vi skal ønske hjertelig velkommen til dagens episode av Langkjøring med Geir Skau.
0: Klink, Edru og Bo.
1: Ja, og apropos det vi akkurat snakket om, så er jo dette stikket her heter jo folk som gjør mye rart med bilen sin.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Det er jo omskrivningen.
0: Vi har jo lest opp gjennom tiden folk som har altså nærmest et seksuelt forhold til bilen sin.
1: Ja, hva er det rareste du har sett i den forbindelse?
0: Nei, men det var jo en fyr som var så glad i en Alfa Romeo, så han kjørte jo den litt inn i et skogholt, kledde seg kliss naken og lå gnei seg på panseret på
1: han. Det er helt jævlig, men jeg synes ikke jeg så en gammel ungdomsfilm en gang i tida. Ja. Jeg husker ikke om det var sånn, husker du på slutten av 80, begynnelsen av 90, så var det mye sånn college-film. Ungdommer som var på sånn sommercamp og erta på seg lærere og sånn. Ja. Det var en fyr som kjørte sånn ranchero, det var et sånn med en sånn stor støtfanger, som med spisse hjørnelykte foran.
0: Ja.
1: Sånn ranchero.
0: Altså stasjonsvang eller pick-up?
1: Nei, det er pick-up. Ja. Og så hadde de fått tak i masse cannabis da, masse weed, og da gadde de ikke å rulle alt, det var liksom flere kilo, så de bare trøkket det ned i luftfiltret, og så startet de med, så lå de ved eksost og røyka. Det er ganske... Bruker rett og slett bilen som bong.
0: Men da ville jeg heller brukt tatt og lagt i varmeapparatregisteret.
1: Ja, jeg tror
0: jo... Og så sitte med kjeften foran de dysene, det må jo være mye bedre.
1: Det slår ikke ut på urinprøven når du gjør det der, altså, for det er ganske sikker på du får i deg fint lite av greiene.
0: Og hvis du blir stoppet av politiet da, så kan du bare si at vi har fått... dette må være forrige eieren, dette kjenner jeg ikke til.
1: Ja, nei, det er klart. Bilen går så dårlig. Jeg har fullt av weed i urinfiltret, men du hadde jo sett en fyr på internett som drev å vaske utstyret sitt med kantklipper.
0: Nei, han vasket ikke utstyret sitt med kantklipper. Det var å ta...
1: Hva var det du sa i sted?
0: Nei, han hadde... Jeg bare så en som hadde tatt en sånn fornikla felg, som var så litt støgg ut.
1: Nå er det sånn som fatteren. Er det fornikla felg, eller er det krom, eller er det polert aluminium?
0: Det var ikke godt å si, og det ble heller ikke tekstet sånn at jeg fikk noe greie på det. Men jeg tipper at det var krom. For det var en døv felg, men den var jo matt og fæl.
1: Er det krom, så er det en døv felg. Det er jo gammelt jungelord, det gikk.
0: Ja, og så la den på bakken, og så satt den en sånn poleringspad på kantklepperen
1: Nei,
0: sin.
1: Nei, det så, dritbra triks da!
0: Jo, kjempebra. Ikke behøvde å bøye seg. Ikke, altså, det, var jo, det ble jo blank
1: som... Stedet for sånn dzz, pisk, så ja. Satt den rett og slett en poleringspad
0: på, som satt på den der.
1: Tror ikke du skal være så veldig redd for å, for å svi poleringsmidlet, for den har vel... 2-23 000 omregninger, den der greia.
0: Kantklepperen?
1: Ja.
0: Nei, jeg tror ikke han gikk så fælt. Det bare å klemme hardt på den, da. Men hvis du klemmer så hardt på den, så kommer de trådene ut, og da løpet kjørt litt.
1: Det blir en spesiell type når du står og polerer bilen med kantklipper som bensinmotor på ryggen, og så, det der er jo, skal jo ikke være uprøvd.
0: Nei, men du har jo sett hvor fint det hjemme hos meg.
1: Ja, ja.
0: Det kommer jo at jeg klipper hekken med poleringsmaskin.
1: Ja, nå skal vi inn på en liste som forsvinnende liten, Geir, nemlig ekstrautstyr på Ford.
0: Ja, det kan du godt si, men så fant jeg noen gamle videoer her av ekstrautstyr du kunne få på Ford.
1: Dette er gøy, dette er nostalgi, ass.
0: Ja, for dette her er sånn, jeg skal si, jeg vil sånn...
1: akkurat hva du har sett.
0: Sånn 70-tallet.
1: Helt uavhengig av
0: deg. Og dette her, ikke sant, da var det jo Ford hadde jo pickuper, Dodge hadde pickuper, Chevrolet hadde pickuper, verdens... så her var jo selvfølgelig konkurranse om folk som, for dette var jo biler i, altså som ble brukt som arbeidsbiler.
1: Altså Ford F-150, Geir,
0: ja.
1: Verdens mest solgte bil.
0: Ja.
1: Og slått bobla.
0: Mm. Men i 1970, jeg lurer på om det var 75 eller 76, så ble den levert med på innerskjermen motorsag.
1: Nei!
0: Jo, du kunne få, det følte med motorsag med egen brakkhet i motorrommet.
1: Som du satt opp på innerskjerm, altså hjulbuen foran, under panseret.
0: Ja, ja.
1: Hva skulle da? Skulle på hytta da?
0: Nei, men dette var jo for skogs... For, og det var Ford-brand da, så motorsaga het Ford.
1: Hva tror du den er verdt da? En sånn Ford-motorsag?
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Er det noen i Norge som har det, så skal jeg ha bilder på Instagram, langkjører med Geir Skau, Ford-motorsag, og Emil, jeg vet du hører på oss i Ford Norge, nå må du kjenne din besøkelsestid, og få levert en ordentlig motorsag med de nye Ford. Det er elektrisk. Det er elektriske sånn F-150 jeg... Lightning-pickupa. Ja. Bør være levert med elektrisk motorsag.
0: Med skjøtledning.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo ikke bare dere med det, vet du. For de hadde... Du kunne få aggregat som også sto nede i motorrommet. Det var forholdsvis god plass nede i motorrommet, da.
1: Ja,
0: altså, der var det... Det var vel 110 volt, da, for det er jo det som er i Amerika.
1: Ja, ja.
0: 110 volts aggregat som sto nede i motorrommet.
1: Hva skal du med det? Holde kjølebaggen i gang mens du fisker, da?
0: Ja, Gud vet. Og som om ikke dette var nok, så var det jo... Så er det jo ganske breie fangere, hvor... Det er jo ganske kult på amerikanske biler, hvor... Hengefeste sitter i fangeren.
1: Ja, det er liksom bare et slags innsøk.
0: Bare en sånn innsøk.
1: Ja, ja.
0: Og så er det strekkmetaller, sånn ruglet aluminium dørkeplate oppå.
1: Ja.
0: Ja. Der, det var, syns Ford at det var en veldig dårlig utnyttelse av plassen, så lavde de den bittelitt rann lenger, og så hadde de lavd hengsler på, så hadde de oppbevaringsboksen nedi der sånn.
1: I fangeren?
0: Og der kunne du sette inn kjølelementer og ha kalde øl.
1: Nei, men det er så rått. Men altså, hva er ditt favoritt? Det finnes jo ganske mye rart av sånne ekstrautstyr på gamle biler.
0: Om jeg det finnes.
1: Jo, mine favoritter, ja. Det er en sånn, jeg husker ikke nå, dette tar vi litt på her, det vi snakker om nå, men det var noe sånn gammel Duesenberg eller noe sånt, som hadde kjøle, altså temperaturmåleren på vannet, i en sånn gjennomsiktig sylinder som stakk opp på radiatoren.
0: Ja.
1: Den er ganske kul.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er ikke noe veldig banebrytende, men en jævlig kul greie, det er den aircondition greia til bobla. Den der rullen du henger på utsida av vinduet med tørris eller isbiter i, som blåser inn i bobla.
0: Så blåser kaldt inn, bare av vinden utenfor.
1: Ja.
0: Men bobla hadde ikke bare det, vet du. For ok, når det var litt varmt, men så kunne det jo være hustri på vinterdag. Der ble den levert med kaffemaskin, så du kunne koke deg en kopp kaffe mens du kjørte.
1: Og
0: bare det å kjøre bobla er jo krevende nok, om ikke du skal passe på trakteren i tillegg.
1: Hva gjør av kaffegruten da? Er det filtermart, eller hva er det som skjer her?
0: Nei, det der var før de fant opp filter, altså.
1: Satt ikke en bitte liten barista inne ved girstanga der og lagde latte og marcochito og macchiato og alt det greiene der?
0: Men du trodde jo dette her liksom var sånn av nyere dato, men T-Forden... Den ble levert...
1: Den ble med temug.
0: Det var kona til Henry Ford, hun hadde temugger. Men i hvert fall så fikk hun få levert den med en sånn liten boks, vanntett boks, som sto på manifolden, som holdt varmen, sånn at du kunne koke pølser. Det ikke kønn. Du kunne så du fikk varmt vann i
1: så
0: den der.
1: Så du koke pølser?
0: Ja, eller annet du ville koke, geit, eller hva faen du drømmer da.
1: Eller kjøttet til de samene som Hellstrøm besøkte, de kokte jo alt kjøttet da.
0: Men de hadde ikke tilføyd.
1: Men dette koker du ikke. Jo da, koker den, alt sammen.
0: Men en, altså, jeg jo vokst opp, det kommer jo ikke...
1: Du vokst opp i tefor? Dette går jo så nytt som ja, terrenget på juledisen for meg da.
0: Det ikke så langt unna, for faren min hadde tefor, som var cabriolet, eller sånn, ja, det var jo det alle sammen da. Men han kjøpte den for 600 kroner, så fantes, så var ikke kallerset den.
1: Nei.
0: Men det dreit han i, for han hadde to svære paraplyer, så han hadde byggende bak.
1: Det går ikke så fælt når du ikke vrenger paraplyen på E6.
0: Nei, det gjorde ikke det. Tenkte jeg, han kjørte den til Gjerriken fra Oslo, han 40 mil med to paraplyer. Men en av tingene jeg, som jeg har sett da, som er, for, jo det var det jeg skulle si, at vi er jo vokst opp, og nå vokser jo opp en generasjon som ikke kommer til å oppleve lighter, sigarettenner i bil.
1: Det eneste de kommer til å oppleve er sånn prompepute i Teslaen. Ja. Så når de setter på blinklyset, så er det prompeputelyd. Det ikke så gøy som tørris, aircondition og pølsekoker på kardangen, altså.
0: Nei, men for, altså, det var også sånn 50-tallet som skulle appellere til kvinner til å kjøre biler, ikke sant?
1: Ja, førte du med vaskemaskin?
0: Ja, det var sørning. Det var ikke så langt unna med dem. Men de hadde altså i senteret på rattet
1: ja.
0: Sigarettetui.
1: Det er helt nydelig.
0: Så da bare åpnet der, og så kunne du ta deg en sigarett og sitte der og røke, og så var hvordan, integrert i rattet.
1: Du vet hvordan du ser at det er en britte som kjører te for det, eller?
0: Nei.
1: Det er melk og sukker inn.

0: Og dette stikket, Geir, det tilegnet en mann. Vi kjenner han som Myklebust, men han går bare under kallenavnet her i podcasten. Mannen med pågangsmote.
1: Med pågangsmote, fordi ja. altså med Christian Myklebust, han var jo han ble jo ukas lytter, og han ble jo lovt det på grunn av at han jeg sa det, hvis du kjøper den Fiaten min, så skal du bli ukas lytter, men ikke før å hente han, og det ble han.
0: Og du kunne til og med lagt til, ikke før å få han til å gå, for vi rakk jo ikke å kåre han til ukas lytter før den bilen var på sin første tur.
1: Ja, nei, vet du hva?
0: Og, det er helt rått.
1: Og så tenkte vi det, at han har satt av tid, og nå, dette var, nå i år, så skulle han ha seg en Fiat 1100D Saloon Lusso.
0: Lusso, du.
1: Lusso, det kan dere gå inn og google for det. Hæ?
0: Hva betydde Lusso? Luksus?
1: Nei, det var noe sånn luksusgreier.
0: Lusso.
1: Han har byttet bremser, og nå er den klar for registrering.
0: Nå har vi byttet bremser, og vi har løftet det.
1: Men så tenkte, jeg det at, så tenkte jeg det at den godeste Myklebust, han, nå koser han seg i garasjen og sånn. Neida, han har vært i Fredriks, altså han kommer fra Ålesund, det er jo ikke noe sviptur. Han har dratt
0: og kjøpt... Den jugendperlen er ute i havgapet på hvor er det? Møre og Romsdal.
1: Ja, Gud vet. Ja. 76 Cadillac DeVille Elegance, 8,2 liter på hele 218 hester.
0: Vet du hvem som kjørte sånn? Vet du hvem det var?
1: Nei.
0: Scarface?
1: Han hadde
0: Scarface
1: sånn.
0: Kjørte glysegul sånn med Q-mønster av setetrekk.
1: Men så tenkte jeg at, nei, når han kjørte denne svære Cadillacen var nede, og så hadde han med seg henger, men han kjørte den på veien hjem. Jeg tror ikke det dukket opp en 62-boble som var så koselig at han bare måtte ha med den også.
0: Vet du hva, han har jo snart like mye biler som bilmuseum på Lillehammer. Han, ja, ja, ja. Kanskje vi skal ta en tur til Ålesund og se på samlingen hans?
1: Ja.
0: Er det gøy da?
1: Ja, vi søren.
0: Men vi er jo glad.
1: Men
0: vi
1: må ikke ta med deg noe fin bil, for da tar du og kjøper den nå, vet du.
0: Blir fly hjem. Ja. Men jeg synes jo det er kult at han kjøper den Fiaten, og så går ikke mer enn noen dager. Vi er glad i folk som får fremdrift på prosjektene sine.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo gøy nå å gå i den bilen. Det var jo det vi ikke hadde. Ja, vi hadde jo ikke fremdrift, vi. Vi hadde mye, men ikke fremdrift.
1: Eneste han kunne fortelle her var at han fikk ikke... Han fikk ikke vinduespusser at det virke.
0: Nei.
1: Så han stakk handa opp under dashboardet. Det er jo ikke sånn... Og han sier jo det her at jeg har jo hender på størrelse med dasslokket på hytta her i, så ja. Han hadde jo blitt sittende fast i 3 kvarter opp under der, og fått omsider handa ut med noe redusert hud.
0: Han var kilt fast oppe i dashboardet på den 1100 Fiaten, han.
1: Ja. For å få vinduespusser at det virker.
0: Men han skal få pågangsmote, og gjennomføringsevnen.
1: Ja, og vi har jo sett filmer at bilen er ute og kjører på veien. Er det noe kløtsj på nå, sa jeg? Ja, det er veldig bra kløtsj, men det er kløtsj på nå.
0: Ja, kløtsj er kløtsj.
1: Vi fortsetter oppdateringen etter Myklebust. Vi er glad i folk som
0: får det ting. Vi regner jo med at vi ser han på Fiat-treff her nede på Østlandet med den bilen i løpet av sommeren.
1: Da blir det han og meg da, jeg med elektrisk og han med...
0: Da skal jeg sitte på Bame Suicide Lords.
1: Ja, det må vi jo da.
0: Nei, hilser til Ålesund her altså.
1: Yes.
0: Hei, Geir og Bo står her på en mail vi har fått på postlangkjøring@gmail.com.
1: Ja.
0: Gmail.com altså. Ja. Her er en trofast lytter som snakker, eller skriver da, som jeg ville gjort. Skriv i da. Jeg har 10 år bak meg som sårbeint med vernesko, og kaffe så sterk at t-skjøen står i midten. Vi kan kjenne oss igjen i den.
1: Oh, yes.
0: Ikke bestandig vært så jævlig opptatt av å vaske de koppa heller på verste jeg har sett.
1: Nei.
0: Det er jo åreringer i kjelene på Mokamasteren, og det er jo ikke gjennomsiktet der i kolben en gang.
1: Tenkte du på gamle verste min?
0: Ja, det tenker jeg på.
1: Måte arkeolog for å finne bånd på.
0: Ja, det var jo David Attenborough som sjekket de dyra som var i den kaffetrakteren der. Men det er samme det. Nå sitter jeg med ansvaret for å utdanne neste generasjons bilmekanikere på VK2?
1: Ja, det er
0: videregående skole 2, lette kjøretøy i Buskerud. Tro meg, å holde en gjeng 17-18-åringer engasjert krever mer enn både tørr teori og en sliten plansje av et firetaksmotor. Det kan jeg kjenne meg igjen. Vi har ikke slitet ut pultene på i skolegangen vi er ligger.
1: Nei.
0: De må ha noe å skru på, og der kommer vi inn. Derfor trenger han da hjelp fra oss, som han skriver i all beskjedenhet, Norges mest motorkyndige lytterskare, og det er dere der ute. Så hvis dere føler, det er altså dere får tilliten her fra en VK2-lærer på lette kjøretøy i Buskerud. Dem jakter på et prosjekt, eller rettere sagt, et herlig mareritt av en bil. Så det kan være hvem som helst Volkswagen. Nei, det var ikke lov å si. Vi ser etter en bil som de kan få donert, kjøpe for vrakpant eller en symbolsk sum rett over vrakpanten. Budsjettet mitt tross alt omtrent like stor som ditt håp om at elbilen tar over verden, Geir.
1: Oh, ja.
0: Og det jo ikke spesielt store håp
1: det
0: for det. Neida, det jo...
1: Men det må jo være noen som har en gammel bil og gi
0: for
1: til eksempel, disse.
0: Bare for å nevne ukas drittbil forrige uke, det ikke, altså elbilen har ikke kommet for å ta over verden. Den har kommet for å, jeg vet ikke hva. Så det rett og slett lite russeveising, men masse mekanisk feil, feilkoder, masse jobb å gjøre mekanisk, det de glad for. Når det gjelder det mekaniske derimot, det mer feil, jo bedre.
1: Ja.
0: Elektriske spøkelser.
1: Da går vi for Jaguar.
0: ja. Elektriske spøkelser, eller noe annet engelsk.
1: Ja.
0: En Austin Marina kunne det gått med for deg.
1: Nei, det for lite ledninger. Ja, Jaguar har mer enn nok.
0: Men alle har samme farve, da. Så det jo litt kødd allikevel.
1: Ja.
0: Neida, så det de klar for. Dette tross alt reparasjon, feilsøking de skal lære. Plus litt til. Nemlig oppføre seg som folk. Det viktig.
1: Ja.
0: Det ikke alle som de verste som kunne jobbe gjennom våre, Geir.
1: Nei, det ikke det.
0: Så hvis du, det står en stakkare i nærheten av Øvre Busker og har en bil i oppkjørselen, eller kona har mast om å fjerne de siste tre årene, her sjansen til å bli kvitten med god samvittighet. Det går til et fantastisk formål, det klart det. Det mekker jo nye rekrutter til bransjen vår og til rett og slett til vår interessegruppe.
1: Mm.
0: Det jo dødsgøy. Folk som driver med bil må sy puter og armer på dem.
1: Ja, vi må...
0: Får dem fram. Lag gode matpakker altså, til dem.
1: Hvis, bare for å si det sånn, vi hadde jo en Fiat, den Fiat 1100, ikke den der tidligere omtalte, men jeg hadde jo en annen,
0: ja.
1: Som vi ga til Valdres gatebil. Den hadde,
0: den
1: jo,
0: jeg,
1: det hadde vi ut penger for, men det var mye større glede å trille denne gårde opp til dem, enn å stå der og kødde med det, det der
0: i garasjen. Og de har alle muligheter til å bytte hjul på noe, som blir finere. Kromma 17-domshjul på Fiat 1100.
1: Ja,
0: nei, vet du hva? Håper dere kan lufte dette i sendingen mellom slagene. Ikke noe mellom slagene, dette hovedinnslaget,
1: dette. Det midt i slaget.
0: Hovedmellominnslaget, ja. Dette? Så vi får lære disse ungdommer forskjellen på en fastnøkkel og en banan. Det viktig.
1: Ja.
0: For jeg har prøvd å spise fastnøkler, så det nesten umulig å ha på ristet brødskive.
1: Yes, det går det da.
0: Ha en strålende sending videre. Hold jula i gang. Elsker å høre på dere. Vet du hva? Når folk kommer med sånn skryt, Oskar, vi er helt enkle folk, vi.
1: Særdeles enkle.
0: Vi er helt enkle folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skryter oss. Vi glad i det, vi. Mm. Det bare å komme med skryt, men
1: vi tror alle damer som smiler til oss er forelsket.
0: Ja, ja, ja. De tror bare de får, det morsinstinktet som slår inn, og får lyst til å søke som BPA og passe på oss. Men dette rett og slett et hjertesukk fra en lærer på videregående lette kjøretøy, Buskerud.
1: Ja.
0: Hvis dere har en bil å donere, med masse feil, vært i vann, hva som helst, bare det ikke mega mye russveising, kan dere ikke ta kontakt med Vegard Corneliusen på Buskerud videregående skole, lette kjøretøy.
1: Yes.
0: Så gir dere bort den bilen, eller få 1500, i stedet for å kjøre på Høgaren, hvis det i sånn tvilstilfelle. Men ikke en som du kan se E6-en når du kjører, når du tar bort matta, da. Men,
1: mye tekniske feil.
0: Sånne lærere som står i det dag ut og dag inn med litt umotiverte ungdommer, og sikkert motiverte også, og som greier å vende dem om til å bli bilmekanikere, bilfolk, få interessen, sånne tar vi oss hatten for, Geir.
1: Og nå er det snart skoleferie, og så tenker vi at der står det en eller annen perle, da, når skolen åpner, begynner igjen til høsten.
0: Ja, det må vi få til. Det synes jeg vi, såpass gjennomslagskraft, synes jeg vi skal prøve å ha.
1: Det skal vi få til.
0: Ja, vet du hva? Vi slår et slag for alle som går kjøretøy på videregående skole. Vi slår et slag, vet du hva vi slår et slag for?
1: Nei.
0: Yrkesfag slår vi for.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Vi trenger ikke flere revisorer nå.
1: Nei. Jeg leste en artikkel i Amcar her, eller som Amcar hadde delt på sosiale medier, og der var det snakk om lang ventetid på kontroll, altså på kontrollstasjonene på Statens vegvesen, eller hva
0: det er. Ja, det er bil,
1: vet,
0: ja, det er ikke pumpekontroll hos fastlegen.
1: Nei, og det tar, og der er det, ja, og folk, vi har jo vist noen biler opp igjennom, og det er jo ikke alltid det går i heidundrandes hoppsattakt der. Det går, det er liksom, det er statsansatte, ja. Oi, nei, skulle du ha sett da? Og så, jeg husker jo
0: da vi... Så er det jo eget, de går jo opp i muntlig beslutningsvegring, vet du, rett før de får jobb. Det er viktig å ha 5 i beslutningsvegring, for det er ingen som kan gi et svar.
1: Nei.
0: Ikke sant, de er på teknisk kontroll, og så går de over bilen, og noterer og snakker jo ikke mer. Du får lov å stå der, men de snakker, de visker og tisker med hverandre. Mm. Så spør du, hvordan gikk dette? Svar, du får svar på 3-6 uker. For de går over bilen teknisk, ikke sant? Og skriver en rapport.
1: Ja.
0: Så leverer de til en nemnd. som ikke har vært og sett på bilen.
1: Oh, ja.
0: Så de går gjennom de faktene som står på arket,
1: ja, ja, ja.
0: Og vedtar om bilen blir godkjent eller ikke, helt uavhengig av den som har sett på bilen. Det er ikke han som går på bakrommet og ser over fakta og godkjenner.
1: Er ikke han som stempler, da?
0: Han som, nei, han stempler at han har sett på bilen, så går han til en nemnd, så er det 3 til 6 uker å få svar tilbake om han fyren hadde gjort jobben sin. Men hadde vært litt, hvis han setter seg ned da, på bakrommet, ja. Og så tenker han, faen, hvordan var det med den da? Det ser jeg ikke på. Så i stedet da, for å sende den inn, ble avslått for at han ikke har sett på det, og ny time og sånn, så burde han bare lagt fra seg arket og kulepennen og sånn, og gått ut og sa, nei, sånn var det, ja, det stemmer det, sånn er det, det var greit det.
1: Ja.
0: Og så, da hadde det vært litt kortere beslutningsvei.
1: Men nå skal det jo sies at jeg har møtt mye hyggelige folk på... Der,
0: det var jo hyggelig!
1: Ja, men det gikk så tregt, og jeg husker jeg kom opp på biltilsynet, som det het da, i bilsakkyndig, ja. Eller hva... oppe på Risløkka, som på, vi måtte forholde oss til her i Oslo.
2: Victoria Terrasse.
1: Og da var det, så står det da bilen, for det var 7 porter, eller hvor, foran det, så står det da en haug med folk med bilene utenfor der, sånn, som har fått time 9 eller 2, eller noen får time, ikke sant? Så står det altså en haug med folk med sånne lagerfrakk, i vindu og drikke kaffe.
0: Ja.
1: Ja. For de skal ikke slippe deg inn før akkurat.
0: Det er veldig spesielt at de ikke bare... At ikke en...

0: av den europeiske unionen her inne I landet vårt, selv om vi bare EØS-medlem. Det altså da andre hvert år, mor og inn, har du lastebil hvert år, helt krise. Samme, har du bil som eldre enn 63-modell, så du fritatt. Samme det. Det jo EU-kontroll, PKK. Ja. Ja. Det jo ha ting I orden. Når du kjører bilen inn, pass på at du kan gå en runde rundt bilen, sjekke at alle setter på varselblunkeren, og fullt lys, og så går du rundt og tåkelys, og så bak og foran, så
1: sjekker du at alle pærer I orden.
0: Og så legger du refleksvesten, varseltrekanten og vognkortet I passasjersetet.
1: Ja.
0: Og så til mindre han må drive og gnage og irritere seg rundt den bilen din, til mindre sjans for å få feil psykisk, tror jeg.
1: Og så sørg for å ha spyleveske på tanken, for den skal han også prøve.
0: Sjekk
1: at hornet virker.
0: Ja, har du motorlampe, demonter instrumentet og ta ut pæra. Sånne helt enkle ting. Men vet du hva, skal jeg gi deg et stalltips for å få raskere time for visning av bilen din, hvis du for eksempel har senkesett?
1: Ja.
0: Da tar du safe-driven din, som jeg så glad I. Hvis det noen som hører på oss I safe-drive-systemet, så vi ganske klare for å være ambassadør for dere, hvis dere hypp på et samarbeid. Det var dagens reklame.
1: Oh.
0: For det gøy. Men safe-drive...
1: Det var ikke akkurat da, reklame, det var jo...
0: Det var en...
1: Et lite frieri.
0: Ja, og det greit, men vet du hva? Jeg betaler gledelig den summen. Det det beste investeringen noensinne har gjort, safe-drive. Men samme det...
1: Hva skjer med det? Hva du...
0: Nei, det jeg skal frem til, det at da finner du på den safe-driven der det står teknisk kontroll,
1: ja.
0: Så kjører du rett inn I den med en bil som ikke godkjent. For hvis du blir tatt av biltilsynet om å vise bilen, ja. Så har de også krav på å gi deg time fort.
1: Ah.
0: Så hvis det ikke gærent, så gærent at du blir avskyltet, da.
1: Ja, ja.
0: Hvis du har senket bilen din og ikke godkjent I vognkortet, bare skal vise den. Du har firehjulskontrollen, du har senket, alt I orden, men du har ikke fått time for vising, for det for lang tid.
1: Ja.
0: Kjør teknisk kontroll, da vil du si, ok, jeg viser den I morgen.
1: Ja.
0: Så når du viser den da, så det jo forut og godkjent.
1: Ja,
0: så da jo dem, og ikke koster det penger heller. Skal du bestille visningstime, så det, koster det penger.
1: Ja.
0: Hvis du blir tatt av teknisk, skal ikke den pålegger deg å betale for det.
1: Oi.
0: Så det både gratis og raskere. Så kjør inn en teknisk kontroll, men pass på å ha såpass mye orden at du ikke blir avskilt av.
1: For et tips!
0: Ja, fy faen. Vi en slags tipstelefon, Vigga.
1: Ja, vi det. Bortsett fra at det ikke går an å ringe oss.
0: Om dette stemmer, det vet du ikke.
2: Ukas lytte!
0: Og den vignetten kjærkommen. Vet du hva? Det den vignetten folk suttrer og ønsker seg mest. Suttrer når de ikke der, ønsker seg mest når de kommer. Nemlig ukas lytter, Geir. Og denne gangen har vi plukket fra aller, aller øverste hylle I bilsamfunnet.
1: Ja.
0: Og det folk...
1: I bilforbrenningsmotorens vidunderlige verden.
0: Ja, vi har rett og slett... vi rett og slett offeret for noe som modnet på oss.
1: Ja.
0: For vi hadde jo et stikk litt tidligere I denne episoden som handlet om donorbil. Da begynner folk kanskje å skjønne det. Det ikke noe himmelighetsgreier, det ikke noe cliffhanger vi driver med. Dette en podcast.
1: Ja.
0: Så dette rett og slett...
1: De ville ha en gratis bil til VG Buskerud.
0: VK, lette kjøretøy Buskerud videregående. Og vet du hva? Vegard Corneliusen, som står I det dag ut, dag inn, har bare 3-4 måneder ferie I året, og sliter revet av seg der som lærer.
1: Ja.
0: Han skal bli ukas lytter, Geir. Fordi han ens... Æren lager rekrutter og hva heter det? Rekrutterer hardt
1: Nemlig.
0: Til bilbransjen og bilmiljø.
1: Veldig godt forslag, Bo.
0: Så her Vi kommer rett og slett ukas lytter.
2: Vegard Corneliusen. Langkjøring presenterer historietimen.
1: Og dette her en slags historietime, for jeg kom over en artikkel her, og det på en svensk nettsted. 1962, P1800, vi liker jo den, Volvo P1800.
0: Kan ikke du fortelle det der om helgenen før du tar... Jeg vet ikke hva du skal si. Fortell det at dem... Altså Helgenen, The Saint med Roger Moore, han, det jo en engelsk detektiv, litt sånn James Bond-aktig.
1: Ja, og der ville, og da skulle de ha en litt kul bil til Helgenen.
0: Ja, produksjonsselskapet ville ha en bil som liksom skulle han identifiseres med Helgenen.
1: Yes.
0: Akkurat som Aston Martin med James Bond. Ikke
1: Så de ville jo gjerne ha en Jaguar E-Type. Det ville ikke Jaguar assosieres med noe detektime tull og tøys, men I England så ble det jo produsert Volvo P1800, altså denne sports-Volvoen.
0: Designperle av de skjellene.
1: Ja, den så fin. Jeg lurer på om det Bertone, skjønner du, som har tegnet den.
0: Ja, det Bertone.
1: Og Så de var jo definitivt interessert i det. Ja,

0: hadde jo sånn som lekebil, jeg var jo så stolt av den, så, så kameratene mine fikk jo ikke lov å leke med den, for den var så fin, og da var det sånn, den var hvit, sånn veldig fin, litt sånn blanding av kritthvit og off-white, det var en sånn fin hvitfarve.
1: Eggeskallhvit.
0: Og så var det den der The Saint på panseret på, husker jeg.
1: For at det som skjedde da, det var jo at Volvo kjente sin besøkelsestid, og
0: donerte
1: en P1800 til produksjonen. Ja. Roger Moore ble jo verdenskjent i The Saint i en Volvo P1800, som jeg, skal jeg komme med brandfakkel, synes ikke han vært noe tilbake for E-Type når det gjelder design, altså.
0: Absolutt ikke. Har du kjørt E-Type, eller?
1: Nei, ingen.
0: Det er jo som å sitte i en stålsovepåse med beina i grillen. Men i hvert fall så var det da i 1962, skjønner du, dette en morsom historie. De ble jo produsert i England og flydd og, eller kjørt over på frakteskuter til USA, for amerikanere ville ha dette her, vet du. Og da var det altså en båtlass som gikk over med Volvo P1800, sammen, altså på et fraktfartøy med Kassel som akkurat hadde startet sin reise mot Houston, Texas etter at det hadde tatt opp et ytterligere last som skulle ombord i den båten. De kunne jo ikke kjøre halvfull båt over, definitivt ikke, for resten av lasta, det var whisky, og de hadde så vidt begynt å kjøre, så banka den der ferja inn i MS Potato, hvor det smalt noe så inne i granskeven, så brennvin fløyt, og disse bilene, og det fanns, var 29 biler, som var da avsett til det amerikanske forholdet, eller markedet. 11 av disse bilene klarte seg og kjørtes direkte til USA. De resterende 18, de ble sendt til Göteborg, Og så ble de da prøvd redda, og det var altså da 14 som soltes da, de var jo ubrukte, til kraftig reduserte priser til personalet på Volvo AB. Og så er det altså en som har finnet ut her at faren hans hadde en, og den går da under navnet Whisky Volvo.
1: Nei!
0: Jo,
1: det er rått da.
0: Det er Whisky Volvo, så det var, det ble reddet noen av dem. De var fulle av, for dette var jo skvelpa jo, gikk øl i båten og hele dritten, og fullt av brevning. Så han, de fikk dette her på land, og interiør og alt var, og de fikk dem jo jævlig billig, så de ble jo kjørt litt på lager og sånn, og så hadde de da, fått denne her i orden. Så det han fant ut her nå, er at faren hans sin P1800 var altså, det er en lang historie her, men han fant ut at en av disse bilene var den, ja, av den såkalte Whisky Volvo.
1: Så rått da!
0: Ja, det er veldig morsomt.
1: Men det er P1800 rett og slett den svenske bilen jeg helst kunne tenkt meg, og da inkluderer jeg Koenigsegg i alle valører og alt av Saab.
0: Ja.
1: Og alt av, jeg vet ikke hva det er man har produsert i England, nei, i Sverige, hva er det? Saab og Volvo og Koenigsegg?
0: Ja. Ja, den Saab Lancian, ville du ha den da?
1: Nei, jeg ville ikke ha den, men jeg ville ha hatt en P1800 stasjonsvogn.
0: Men jeg ser litt bilder av restaureringen, det var ikke bare viskisetene der, altså det var mark i kanaler og dørstolper, altså.
1: Nei, hva? De skulle hørt på Metallica, for da hadde de nemlig beholdt whisken in the jar, og ikke i bilen.
0: Og da kommer kommentarfeltet. Husker naboen hadde en sånn?
1: Ja, men det var Toyota Corolla.
0: Ja, men det, ja.
1: Ja, jeg er ikke så glad i kommentarfelt, Vigge.
0: Nei, jeg skal ha en bil til 150 000. Ja, du kan bare komme og hente den. Nei, den skal ha 250 000.
1: Takk for historietimen, megagøy.
0: Ja, var det gøy.
1: Whisky i Volvo-bissen, altså.
0: Ja. Jeg har jo jobbet på litt verster opp igjennom Bo, og dette synes jeg er, har ikke så veldig mye med bil i øret, men det har vi jo vært, har vi jo vært borte før, at vi ikke snakker om så mye bilgreier. Er du kanskje på Tinder nå, eller?
1: Ja, nei, Tinder, jeg driver med sosiale medier mens du snakker. Det er til din fordel, jeg. Ja. Det er ikke noe Tinder her.
0: Men, nei,
1: det er til din fordel, kjør på nå.
0: Jeg jobbet sammen med en fyr, han hadde veldig klare ideer om hvordan en dame skulle være, men han hadde ikke den store erfaringen. Og greia var at det, første gangen,
1: ja,
0: han fikk seg,
1: oi,
0: så fikk han gonoré i samme slengen.
1: Nei, nei, nei! Da, men da vet du at dama var ikke så hyppere. Hun var bare hypp generelt.
0: Generelt. så da trakk hun...
1: Hun parkerte en og annen snekke på båtplassen, for å si det sånn.
0: Men så han hadde klare oppfatninger. Jeg tror han var veldig skolert, rent teoretisk, via film og magasiner.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hadde ikke den store erfaringen, så fant han en dame etter hvert som han smelte på tjukken. Ja. Så ble han syk, denne garne, og da stakk kirurgen av med hukona. Sånn generelt så var vel
1: han er ikke så hypp. Nå bor han alene på en liten ut i Oslofjord og har langt skjegg og fillete klær og spiser bare makrell som han fisker selv.
0: Det er mye mulig. Ja. Han bor på et sted sammen med Elvis, Michael Jackson og andre.
1: Ja, og han i The Doors.
0: Som ikke er levende.
1: Riders.
0: Men det var en litt stygg historie, jeg vet ikke om vi skal. Men i hvert fall...
1: Sånn er livet.
0: Sånn er livet.
1: Alt er ikke en dans på roser, Geir. Vi må portrettere det livet som er rundt oss.
0: Ja. Alt er ikke en dans på roser. Du kan også tråkke litt på tornene.
1: Ja, eller Lego.
2: Ukas drittbil!
1: Denne episoden her
0: har vi gledet oss til å presentere. Vi har jo vært i dette universet med drittbiler, og at folk har jo bygd mye rare biler opp igjennom.
1: Mye dritt.
0: Ja, og så har de lært av sine feil og kanskje lavet noen biler som er litt finere. Ja. Men her har vi en klin ny igjen.
1: Jeg må få lov å si noe. Ja. Vi har jo hatt, dette har blitt dobbeltstikk, som vi pleide å kalle det når vi spilte svidd gris, eller hva det heter, der, dobbeltstikk.
0: Det var dobbeltstikk.
1: Når du hører denne lyden, er det på tide å bla om.
0: Det er bare til min kjære.
1: Det er Geir som har begynt å øve på harpa si, som han har kjøpt på Forsam. Selger dere harpe?
0: Jeg selger munnharpe. Jeg ringer deg tilbake, jeg sitter i podcastopptak. Hei.
1: Jo, det var nyhetene på, så vil jeg ha en liten... Du skal jo uttale deg om lungetransplantasjon til Mette Marit, for du er jo gammel hobbykirurg, du Geir.
0: Ja da, jeg er det.
1: Det er ikke første lungen du har massert, for å si det sånn.
0: Nei, men det er kun til utvartes bruk om litt Bergens bryst. Ja,
1: vi balsam. Går for lunger, vi.
0: Ja.
1: Nei, men vi...
0: Jeg aner
1: ikke hva vi snakker om.
0: Jo, vi snakker om ukas drittbil.
1: Ja, ukas drittbil er det, ja. Det ble lunger. Men vet du hva? Jeg må bare si, for... Vi har jo et godt forhold til våre medpodcaster der ute i det ganske land.
0: Ja.
1: Så nå vil vi bare gi en liten shoutout faktisk til Mats og Vegard og gutta og Remi i 0-100-podden og TV2 Brom.
0: Ja.
1: Det ble en surensarium da, for det er jo Remi og Mats som har 0-100-podden, og Vegard og Mats jobber sammen i TV2 Brom.
0: Ja.
1: Det er han glade fyren fra Sogndal som er så happy, det er Vegard.
0: Ja.
1: Mats er han litt, som ligner litt på en blanding av Harry Potter og en annen raring, som flyr rundt med de brillene og er veldig entusiastisk.
0: Fra Brammen, altså han er jo bilmann.
1: Mercedes-gutt til sin hals.
0: Ja, ja, ja.
1: Og Remi, har jeg kjent i alle år, kjører Porsche Macan, er en alle tiders type, selger, vet du hva han ansvarer for?
0: Nei.
1: Alle som kjører isbilen til Diplomis. Det er han å jobbe med.
0: Ja.
1: Men gutta boys, vi vil bare ha en shoutout til dere. Det dere gjør og bare får til.
0: Mm.
1: Og det som skjedde her i uka som var, Geir, det var at Mats og Remi da, 0-100-podden, ringte meg på privaten, for de ville at jeg skulle ha en uttalelse om forrige ukes drittbil,
0: nemlig
1: Ferrari Luce, den elektriske, som har vakt harme, og det som var her, og vi var jo, altså vi er jo
0: til og med paven var jo skeptisk, men satt seg bak ratt i den.
1: Ja, det er rart han er skeptisk. Men det som er greia her er at vi var jo det medium i Norge som var først ute og kåret den bilen som noe forbannet dritt.
0: Ja.
1: Det er jo lagt merke til. Vi hadde jo den som ukas drittbil lenge før vi hadde sett annet enn bilder han. Skjønte jo at det var ræva med en gang.
0: Ja.
1: Fordi vi er såpass bereist i bilens verden. Så, men det som skjer nå da, det er at den Ferrarien, jeg fikk uttale seg, hva er din favoritt Ferrari, og hvorfor er dette en drittbil? Det var jo lett å svare på.
0: Ja, ja.
1: Hadde det vært en hvem som helst annen bil, hadde hett iPhone car, så hadde det vært en kul elbil.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja.
1: Men du kan ikke begynne å... Ferrari er ikke, hvis du skjønner.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det er en døv, revva Ferrari, men sikkert en kul elbil. Men ikke bland de tingene. Samme det.
0: Ja.
1: Så i dag har vi en brandfakkel igjen, nemlig enda en bil som er lansert omtrent på dagen når denne podcasten her er spilt inn. Noe som sikkert er til stor forargelse for alle dere som er klassiske bilentusiaster ute.
0: Mm.
1: Men dette krever rett og slett et Google-søk for å skjønne at vi har rett. Og koster det på, selv om dere liker gamle Sunbeam Tigere og Amazoner og Granadar og sånn som dere, og Volvo 240, dere som hører på oss.
0: Ja.
1: Ta så google dette likevel, selv om bilen er 2026-modell.
0: Ja.
1: For dette er rett og slett ukas drittbil, nemlig
3: Audi Nuvolari.
1: Audi Nuvolari. Blei lansert til Monaco Grand Prix, dette Formel 1-løpet, som foregår i dette lille fyrstedømmet, ja. Der ute på kysten,
0: i franske rivieren. Det er ille nok at de har blitt hybrid.
1: Ja, og det har jo blitt hybrid. Det altså der, den bilen, det en Audi, som ser ut som en blanding av en konseptbil jeg så på slutten av 90-tallet, når du skulle lansere TT-en. Ja. Da lagde den konseptbilen til TT,
0: sånn kantet
1: aluminiums-Audi.
0: Det så ikke ut som TT, rett.
1: Nei, og det ser ut som en... Rett og slett en Cybertruck-coupé.
0: Det ser ut som en Cybertruck som noen har kjørt over med en litt lett dampvervals.
1: Jeg har ikke giddig en gang å sette oss en motor. Nei, jeg vet ikke om den elektrisk, eller om man går på diesel, eller matolje, eller hva faen det for noe.
0: Dette elektrisk.
1: Den så stygg som Dana Lang, og at de ikke kan snart skjønne det. Jeg slår et slag for Ben Sulayev, som også da president i FIA, som vil ha V10-er, uten turbo tilbake i Formel 1 for å få litt lyd. Ja. Noen må jo snakke mer med han og mindre med disse visionærene, disse iPhone-folka som driver å lage biler nå.
0: Tror du
1: nå koker i kålen her.
0: Men tror du at det kan bli sånn som dette her dop-VM i Las Vegas? Altså sånn som det var jo dop-VM, at du kunne dope deg så mye du ville, og så løpe så fort du ville, etter egen evne. Kan det bli sånn her, at du får, for det jo det litt i den der Formel E, hvor du kjører bare elbiler, og så det jo da at det skal være hybrid.
1: Halvparten 50-50,
0: ganske mye morsomme løsninger der, med booster og sånn, men med reine V10-er med fæl lyd,
1: det skal jo
0: være en egen serie for dem.
1: Altså, Formel 1 og rasebilkjøring skal avgjøres av kjøttet mellom ratt og pedala.
0: Ja.
1: Ikke av bilen som du sitter i. Det gammelt jungler. Ja. Så jeg bare slår et slag for Ben Sulayev, som for alt vi for.
0: Ja.
1: Og så slår vi rett og slett beina under Audi, som greier å lansere en forbannet stygg dritt bil av en coupé.
0: Nivå, hvor lære?
1: Ja, det kan det godt være, ass.
0: Jeg var ute i helgen som var, og da jo bil. Det ganske, jeg kjørte til Kristiansand, da det bilklubber som du ser. Jeg møtte noen sånne ordentlige sånne gamle oldtimer veteranbiler på vei mot meg da jeg kjørte nedover, og litt hotrodder og litt sånn. Og så det noen entusiastbiler, og så det ditt, og så det datt, og det mopeder her og der, og dem. Det masse
1: det yrer av liv langs norske veier.
0: Det yrer av liv. Men på vei hjem fra Kristiansand, og kjører jeg hjemover, så møter jeg da, jeg tror, kanskje det var Corvette-klubben, altså Chevrolet Corvette-klubben.
1: Jeg får lufta bondstoff når du kjører forbi, eller?
0: Ja, nei, som var på vei et eller annet sted, jeg vet ikke.
1: Til Kjottavika antageligvis, for å sjøsette båtene sine.
0: Ja, men, og det jo i og for seg, vi heier jo på alle som har entusiastbil.
1: Ja.
0: Men hvorfor de så forbanna sure? Det klart. Altså, det var jo ikke noen blie å se der.
1: Nei, det jo
0: flott. Sure.
1: Ankevinsjen har vel slitt i seg, eller et eller annet, da? Ja. Nei, vet du hva, jeg skal ikke mobbe Corvette-folk, for jeg synes en del Corvette er kule.
0: Corvette er kule. Jeg sa, folk var sure!
1: Var de sure,
0: ja? Ja,
1: det
0: var
1: Nei, det jo sånn det
0: er. Sånn som de hadde solgt smør og ikke solgt smør.
1: Er det sånn at Corvette-folk hilser på hverandre, eller vet du sånn, så er det bare hos Porsche-folka som driver med det?
0: Nei, alle driver med det. Ja. Mercedes til og med.
1: Men du sier du var i Kristiansand, var du i og skapte en Sabeltan, eller sjekket du om det var noe søtmat og saltmat og penger og gull i kassa opp hos han Sabeltan, eller?
0: Jeg hadde ikke råd.
1: Hadde du ikke råd? Han er kongen av havet, han da. Så,
0: jo, men det er en grunn til det, fordi at hvis du skal inn til kapten Sabeltans rike, da skal du ha feit konto, altså.
1: Det er klart,
0: så jeg dro heller på en fiskerestaurant og drakk 10 flasker med rosévin og spiste hummer rett av teina.
1: Det er rått, da. Ja. Spytter du ut piggtråden, holdt jeg på det? Ståltråden, da?
0: Nei.
1: Hva er det du putter i hummerteina for å fange hummer, da? Hva er det som har brukt å åte? Er det fiskehuer?
0: Ja, jeg vet om noen som brukte devekatter også, men det en annen historie.
1: Ja, det en helt annen podcast, Forsvinningsfredag med Sara Høydahl.
0: Jeg bare lurer på om vi skal takke for oss,
1: Vi takker for oss,
0: Ja, kan vi ikke?
1: Da ses vi i tegna, da, Geir.
0: Ja, vi gjør det,
1: Ha det så lenge, da.
0: Ja, ha det så lenge, da.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norge-bussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil du vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvorfor lysene?
7: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Hei, hvem du?
17: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
17: Åja. Velkommen.
16: Takk. Har du vært her lenge, eller?
17: Ja, siden I sommer.
16: Ja, det såpass, ja.
17: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de...
16: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
17: I hvert fall ut året.
16: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
20: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
19: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
20: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
19: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
20: Mm,
19: og så hadde vi liksom rammelån.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Hei, Isabel.
23: Hei.
22: Du hadde mil som brøt sammen, du.
23: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
22: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
23: Klaro.
22: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Tall og revisor, vær så god.
26: Hallo, det sjefen som ringer her.
25: Miriam?
26: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
25: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
26: Ja.
25: Ja, så jeg legger på.
26: Ja, gjør det, du.
25: Ja, ha det.
26: Ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
27: Talkmore.
0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
2: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
27: Når det mat?
28: Yes! Skal vi ha taco?
29: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Vi har hatt en liten sommerferie, men tilbake nå. I studio det fortsatt forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som vanlig, vår eminent produsent Sten Jonsen, i dag som en solbrun og noe eldre Odysseus.
2: Ja, det helt nydelig. Og dere, altså, du ser ordentlig sommerfrisk ut, Øystein. Du, ja. Altså, de har sjelden sett deg bedre.
0: Det har vært ute i sola. Noen hver av disse beskallede mennene her har jo faktisk fått sol rett ovenfra og ned.
2: Ja, men du har fått mest av oss alle.
0: Ja, ok.
1: Eventuelt så har han faktisk dårlig lever og har fått gulsol. Ja,
0: det kan være. Ja. Har du husket solkrem, gutter?
1: Ja, jeg har hevet meg på den solkrem-tatoveringstrenden. Du har ikke hørt om den?
0: Nei, dette må jeg si.
1: Da kan du liksom bare, du har solkrem på de plassene som skal beskytte selvfølgelig, ja. Og der du ikke har solkrem så kan du liksom lage sånne tegninger og ikke sant, sånne nummer og sånt, ikke sant? Så du, ja. Den, det er en motsatt penn faktisk.
2: Ja, satt ikke så godt, sier jeg.
0: Nei,
1: det er sant, men altså jeg har det jo på unevnelige plasser da, ikke sant? Så det er nok, det er nok mer det.
0: Tusen takk, ja. Da går vi videre.
2: Det tror jeg jammen vi gjør. Hva byr vi på i dag?
1: I dag så byr vi på en aldri så liten oppdatering fra, altså skulle vi ha tatt med liksom mer detaljert alt det som har skjedd mens vi har vært borte, så har vi holdt på lenger. Men en liten oppdatering, og så går vi jo inn i det som for mange norske kommuner i alle fall, er den perioden der de er pålagt å øve knyttet til totalforsvarsåret. Og de scenariene som de skal legge til grunn, som de kan velge ut selv, de har vi tilgang til, det har egentlig alle tilgang til, det kommer vi litt tilbake til. Og vi da i Gråsoner-redaksjonen er jo opptatt av, hva er det egentlig de blir utfordret på? Og jeg tror at våre kjære lyttere vil synes at det er ganske interessant.
0: Men først så må vi snakke litt om situasjonen i Ukraina, som jo er en, skal vi si, en rød tråd i denne podcasten. Mm. Den er jo årsaken til at podcasten i det hele tatt finnes. Det er jo Russlands fullskala angrep på Ukraina i 2022. Og her sitter vi fortsatt. Og ja. Verden har ikke blitt noe bedre sted. Men vi gjør det vi kan, fra studio her i hvert fall.
1: Ja, og jeg gikk tilbake litt grann før vi kom i studio i dag, og så går man inn og så ser man hva mente vi og andre på ulike tidspunkt knyttet til krigen i Ukraina, ikke sant? Sånn som i fjor, så tror jeg at vi var litt sånn neffer faktisk, for de sleit på slagmarka, Russland hadde fremgang, det virket som at det var mye, mye kvist og at det ikke gikk så bra, og så har det liksom igjen plutselig snudd igjen i år, der ukrainerne har fått en annen dronestrategi, de treffer russiske mål lengre inn i landet. Og så vet vi jo etter hvert da, ikke sant, at her vil ting skifte. Russland vil på et eller annet tidspunkt sannsynligvis da finne en måte å kontre noe av dette på. Og kanskje noe av det som vi har snakket om tidligere, Øystein, og som jeg tenker vi ser på med stor bekymring, er jo hvis Putin nå virkelig føler at han må iverksette mobilisering mer enn bare denne frivillige lokkingen av soldater.
0: Ja, altså det er mye som tyder på at han har i hvert fall konkrete planer for å kunne mobilisere, og så er spørsmålet når vil det kunne inntreffe. At de er under et større press, at han er under et større press, er det liten tvil om. Samtidig så klarer de jo å gjøre betydelig skade og ugagn i Ukraina. Ikke minst så har de økt frekvensen og bruken av ballistiske missiler som er vanskelig å beskytte seg mot. Og som den ukrainske presidenten Zelensky ber om Patriot-systemer for å beskytte seg mot, fordi bare de seneste ukene så er det flere titalls mennesker som er drept i Ukraina, fordi det kommer sånne ballistiske missiler i full fart rett ovenfra, de klarer man ikke å beskytte seg mot.
2: Og da må jeg få spørre, hvorfor får han ikke mer av det? For dette er jo flere vestlige land som har sagt at ja, dette skal vi hjelpe med, blant annet Norge. Hvorfor kommer ikke disse?
1: Ja, den letteste måten å svare på det på er Iran. Altså, amerikanerne har nå hatt en kampanje pågående i Iran ganske lenge, og de har brukt opp en ganske stor del av sitt patriotarsenal. Så er det sånn at land i Europa også har dette systemet, men de har også begrenset med missiler. Og så var jo Zelensky og Trump, de møttes jo på NATO-toppmøte i Tyrkia, og der sa jo Trump, eller lovet sånn halvveis, jo, men dere kan jo få muligheten til å produsere egne patriotraketter i landet deres.
2: Ja, ja.
1: Og det løftet holdt han faktisk, i 3 dager til han kom hjem og sa at ja, men det kanskje det noe, altså det han sa underforstått at her det forsvars- og teknologihemmeligheter, det ikke så lett å gi fra seg et sånt system, noe han strengt tatt burde ha visst. Sånn at det jeg tenker her at når Norge har lovet at Ukraina skulle få patriotmissiler, så det primært at man ønsker å gå inn og kjøpe det fra USA, men når USA nå mener at de begynner å få en, noen, gå under kritisk minimum, så er det ikke noe for kjøpt, og dette utnytter jo russerne, som Eisten var inne på, maksimalt.
0: Det er jo en god idé at flere land kan produsere den type missilforsvarssystemer selv. Så er det jo slik at USA har satset mye ressurser og penger på å utvikle dette her, og det er vel stort sett bare de, og kanskje Kina, jeg vet ikke hvordan det er med Sør-Korea, men de muligvis har noen systemer, men i hvert fall i Israel så har de også utviklet ting som fungerer mot disse russiske rakettene eller missilene. Men det er lite av dette tilgjengelig. Og her er vi inne i et litt sånt, skal vi si, sort hull for hele Vesteuropas forsvarssystemer. Det er, man har ikke dette, eller i hvert fall evnen til å produsere det selv i den utstrekningen man burde hatt.
1: Det er sant, og for å ta Israel da, så er jo store deler av Iron Dome-systemet deres er jo Patriot, ikke sant? Og Patriot 2 som er en sånn oppgradering av det her. Så har de en del andre sånne såkalte interceptorer, men det er fremdeles Patriot som er i stand til i mye større grad enn de andre å skyte ned disse ballistiske missilene som ikke sant, de kommer gjennom atmosfæren og kommer veldig, veldig raskt ned mot det, så det er bortimot umulig å forsvare seg hvis ikke du har de mest avanserte systemene. Så dette er jo åpenbart noe russerne utnytter, og så er det jo også sånn med russerne sannsynligvis som det med amerikanerne. De har jo ikke ubegrenset med ballistiske missiler, de heller. Så på et eller annet tidspunkt, så, og de driver jo sikkert å produsere, men spørsmålet er om de nå bruker opp missilene raskere enn de klarer å produsere dem. Sjansen for det er relativt stor, vil jeg si.
0: Men årsaken til at det her nå har kommet lenger fram i virkemiddelapparatet da, til Putin, er jo blant annet at den som du nevnte, denne dronestrategien til Ukraina, den fungerer ganske godt innover i, på russisk territorium, hvor man klarer å ta ut kolonner, nøkkelposisjoner, og vi så jo senest for en dag eller to siden at det landet en drone på en russisk badestrand hvor 7 mennesker omkom. Det virker som om det ikke akkurat har vært et mål, men at den tilfeldigvis har havnet der, og foreløpig så vet man heller ikke hvem som har sendt den dronen.